0: fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
3: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Universal kynir.
9: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
8: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
9: I hate this night.
8: Ein nótt getur breytt öllu.
10: This night's insane.
8: One night only. Frumsýnd 13. ágúst í Laugarásbíói og Sambíóunum Kringlunni.

0: Kíkinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara fengið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspi.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda
2: Einn,
3: tveir,
2: ekki einn.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

Djún er með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi auka líf eins og Mari

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: samnýð með sjálfur.
1: Takk að fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: á bíði útsendingu.
2: Kannski á, þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: Þetta er 9.5 blöð í samstarfi við Keiluhöll

0: 7 til 10.
1: En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi. Það er uppselt á það.
2: Býttu, er það tónleikar?
1: Já, það er sko tónleikar nokkra daga, svo tónleika upplifun. Og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna.
3: Hver er að spila?
1: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda
2: Veit
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á FM957.is. Láttu það ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með FM957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.

0: Myndir þú segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það eru sengt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega var svo hvað svartinn átt að strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honum greinlega.
2: Já, nei, ég þetta var ekkert japp, sumari mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta var bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

Djúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með hágöllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er fimmtudagur. Fimmtudagurinn 13. ágúst og hér setja Rikki G og Egill Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Þetta er dagurinn eftir stóra almyrkva daginn.
1: Já, og þetta er búið og hérna, já.
2: Okkar maður fær nú aðeins að hvíla sér en stjörnusagur.
1: Já, ég ætla bara að leggja það til og ég vona að þeir sem svona ráði sé að hlusta og ef að hann verður ekki komið fálka orðu á brjóstið í jakkafötunum 1. janúar, þá er ég fyrir miklum vonbrigðum.
2: Jæja, herðu, hérna, hvernig fannst þér?
1: Ættu hreinskilisvar?
2: Já, ég hef bara alveg bara
1: kannski er í orðin
2: 100% hreinskilisvar.
1: Kannski er í orðin hérna bara gamall og leiðilegur og tuðari og getur bara velverið, sko.
2: Ok, en?
1: Ég var fyrir gríðalegum vonbrigðum, sko. Ég ætla bara að vera hreinskiln. Ég, kannski gerði ég mér eitthvað allt og mikla vonir og
2: sem ætla varst alveg mega spenntur fyrir þessu, sko.
1: Ég var alveg spenntur, sko, því að Sævar er búin að vera þetta hjá okkur og,
2: já, í marga mánuði
1: og, og svona, þú veist, maður búin að fá mikið þetta og fúst, það er svo hann sagði það, svo, fúst, það sopnar allt og og það er svo sem hann segir, hann, þú veist, hann lóður að gráta og ég hugsaði bara, ok, shit, hvað er maður að fara í eiginlega?
2: Já.
1: Svo fóruðu þarna upp, við mér þess að fórum sko aðeins upp á hæð hjá okkur, sko. Við gerum bara, þú veist,
2: já, fóruðu þess út fyrir og
1: Já, við gerum bara ferður þessu og og, þú veist, jú, svo byrjaði svona rökkva og svo bara allt í einu dimmt en ég bara, svo valdi sig eitthvað bara, já, en, þú veist, hlýtur að verða dimmari þetta, ég sagði, já, það verður alveg pitch black, sko. Svo var byrjaði að byrta aftur, sko. Þá voru bara, þú veist, samt í myrkrinu fugla bara fljúi yfir okkur og
2: já.
1: Og þú veist, sopnaði ekki,
2: sko. Það er ekki pitch black, þú veist, með, þú veist bara ennþá í bæ, sko. Þú veist, það er bara ljós, sko.
1: Það voru ekki ljós það sem við vorum, sko.
2: Já.
1: Og hérna, jú, ég voru fuglar að fljúa og ég ekki að tjekka á hundunum, sko, hvort það er eitthvað. Nei, þú veist, Ronja var að skýta, sko, með hana myrk, almyrkun kom, sko.
2: Já.
1: Það var að drull, sko.
2: Já,
1: sko. Og svo var þetta bara búið og en
2: ég finnst þetta geðvögt.
1: Já.
2: Mjög veist að magnað, sko. Ég var bara að svölunum heima. Það var bara mjög, það var bara dimmt. Hvað er bara dimmt allt í einu bara meðan dag bara í einhverja 40-50 sekundur.
1: Já.
2: Og hundur minn var steiktur, sko. Hún byrjaði eitthvað að gelta og væla. Það var þetta furðulegt, sko.
1: Já. Ég skilur hundin að mín er bara heimskari, sko. Það er ekkert að kýpa sér upp í þetta, sko.
2: Já.
1: Aftur á móti kemur þá hugsa ég að
2: ekki verið óhefnari.
1: Nei, ég held að það hafi skemmt rosalega mikið.
2: Já, það er ekkit held, það er bara staðreynd, skilur. Já,
1: ég held kannski ég væri með allt öðruvísi skýrslu hérna ef það hefði verið betra viður.
2: Já, sko, ég var náttúrulega með Rúf í gangi líka, svona almyrkva dæmið hann á Rúf.
1: Já.
2: Hafði svona, það horfður á það að sástalega þarna hjá Látrabjargi var.
1: Já, þegar, ég sá að, það síðan eftir eftir á.
2: Það er alveg frekar kúl, sko, þú sást það.
1: Já, þá held ég að það sé upplifunum sem þú þarft svolítið. Þetta er held ég upplifunum sem Sævar er að tala um.
2: Já.
1: Það sem þú sérð bara actually sólina.
2: Já.
1: Og ert með myrkvagleraun. Þú veist, ég setti þessi myrkvagleru upp, sko, og þú veist. Ég hugsa bara
2: þú náttúrulega gast, það var ekki
1: þetta að nota þau, sko.
2: Það var ekki sól að sjá. Þannig að það var ekki, þú veist, þú þurftir ekki að setja upp sólmyrkvagleru.
1: Nei, sko. ég tók þau með bara. Ég var að sjá hvort það var eitthvað, hvort það kemur eitthvað gat.
2: Já.
1: Ég sagði, verður eitthvað smá heppin.
2: Já.
1: En nei. Og hérna,
2: nei, það hefur bara ekki verið svona, þú veist, þetta bara þykkast í skýjabakki sem hefur verið yfir bara í allt sumar, sko. Þú veist, þetta var bara
1: þannig. Nei, svona tala bara reynt og það er búið að vera almyrkvi í Reykjavík bara síðan í, þú veist, júní, sko.
2: Já.
1: Og ég meina maður er núna að horfa út, sko. Ég meina það sést ekki Esjuna og, þú veist.
2: Nei, bara mitt, það er bara, hérna, það er nánast að við sjáum ekki í þróttaramerki, sko.
1: Nei,
2: þetta er bara það þungt yfir hérna hjá okkur.
1: Þetta er svona, maður verða svona pínu. Eins og ég segi, þetta er bara með þess að einn góður, sko. Ekki jákvæðasti maður á Íslandi. En það kom til tals í þungavektinu fyrir svona kannski mánuðu síðan.
2: Já.
1: Þá hérna, þá var ég mitt, hérna, byrjar að svona ferðast og ég segi eitthvað við Mækar en ég eitthvað, hann eitthvað, já, ég ætla að fara af þessu landi, ég ætla að fara í smá frí hérna eftir HM og hérna, ég sagði, hvernig kemur heim? Ég sagði, hann leika, ég veit ekki, bara ekkert minn í ágúst, ég sagði, ég voru komin heim fyrir almyrkvann.
3: Já.
1: Hann leika, almyrkvann? Já. Hæ? Ég sagði, já, kemur hérna almyrkvi og deildamyrkvi og hvað, hann leika, já, útskýrðu þetta eitthvað. Ég sagði, það er okkur 100 ást, hérna, færðu mér að fara að koma? Há kemur hann? Já, nú alveg sagt að segja, getur alveg sagt heim að vera heima á sér. Það er ekki dörugar að hafa verið rok og rigning hennan dag.
3: Já, já. Það er svo sem var rétt spá hjá honum, sko. En hann er nú oft spáð villust líka í fótboltarum, sko.
1: Já, ég meina.
3: Það er ekki það.
1: Nei, hann spáir yfirleitt alltaf villust, sko.
3: En málið er svona sem að það að, hérna, við sáum hvað þetta er stór viðburður á öllu.
1: Já, já.
3: Og hérna, þessi útsendingarnir hjá Rúf í gær og...
1: Var skemmtileg.
3: Var bara skemmtileg. Og hérna...
1: Edda og Gísli Einars var góð.
3: Já, var skemmtileg þarna að skipta á milli og...
1: Já, já.
3: Og hérna, og bara...
1: En málið er það, það er ástæðin fyrir því að Stjörnir Sævar verður að fá fálkaorðið. Ég er ekki einn svona grínast. Allt þetta hafari og allt, þetta hefði aldrei orðið svona og búið að gera svona mikið úr þessu, búið að henda upp þessum og þessum tónleikum.
3: Já, maður er ekki búin að fræða þjóðin
1: alveg. Það er málið.
3: Í tvö ár.
1: Nei, það er málið. Ég er ekki einu svona grínast í eina sekundu.
3: Nei.
1: Hann var að búa til risatekjur fyrir landið bara með þessu. Hann byrjaði að koma til okkar fyrir ykkur síðan. Það eru, eins og segja, það eru 2-3 ár sem hann byrjaði að ræða þetta við okkur, sko.
3: Já, já. Það er staðan.
1: Og hann er náttúrulega búin að vera hérna tengiliðu bara, veist, hann er búin að vera í viðtölum við BBC, Good Morning America í Bandaríkjánum og hann er búin að vera tengiliður margra svona fjölmiðlamanna sem er að koma þingar.
3: Já.
1: Það með allt kútós á okkar besta mann.
3: Já, já, hygglust. Og eins og ég segi, mér fannst þetta alveg merkilegt, sko, í þessu litlu moment, þú veistu, það hefði þetta verið næs að horfa eitthvað og sjá eitthvað smá deildamirkvað og verið einhverjum bælingum. En mér fannst þetta svona...
1: Jú, jú, það kom
3: alveg... Áhugavert, sko.
1: Stelpa mín, hún, svo fyndi hún að sagði hérna, ég er alltaf líka kannski búin að skemma það, sko, að því ég sagði við hana svona hvernig þetta myndi verða og mér fannst ég vera svo geðveitt, svona gáður og eitthvað svona, þú veist. Svo þetta var búið. Hún bara eitthvað, var þetta það?
3: Já, hvað varstu búin að segja við það?
1: Ég held bara, ég talaði bara, herru, svo bara sofnar allt og
3: já,
1: bara dýr og menn og nánast og það kemur bara alveg dauð að þögn og neini, svona alltaf bara þessu nýja ógeðslega svæðið þarna fyrir ofan okkur.
3: Já.
1: Er bara drrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
3: iðnaðnum er ekkert að taka bara eitthvað frí út á sólmyrk.
1: Nei.
3: Það, hérna, á,
1: nei.
3: En akkur eftir að vera dauða þögn, bara tala bara hvað var akkur eftir að vera dauða þögn. Akkur eftir að segja það við 12 ára dóttirina.
1: Það er ég bara held að vera þannig, bara þú veist að hann sagði, svo bara sofnar allt í mínútu.
3: Já.
1: Það var ekki þannig.
3: Nei, já, þú veist. Já, já. Nei, þú veist bara svo, já, nei, ok. Magnað. Þetta var athyglisverð, þetta var athyglisverð dagur, svona fyrir við um það. Hvað gerður þú hins vegar í gær, Ríkín?
1: Nei, gerði ekki neitt, sko. Ég, bara tuðaði fram að de, hérna, sólmyrkva bara...
3: Ég heyrði það síðir í gær, við vorum aðeins í bandi gæra því við vorum náttúrulega að stilla upp gólmótinu og svona líka.
1: Já, já.
3: Setta upp í hollinn og hitt og þetta sem að hérna þurfti að gera. Og það var svona pjakkur í þér.
1: Já.
3: Ég getum orðað þannig.
1: Já.
3: Þú var svolítið, það var alvöru tuðar að ykki í þér í gær.
1: Já, ég var... Var ógæslega pirraður. Ég var svo pirraður hérna yfir bara hvað hefur fengið þetta viður í gær. Það buggaði mig rosalega.
3: Já.
1: En
3: hvernig fögnuðu þessu, hvað var matinn og...
1: Já, matinn, þetta var búið. Og var ég að blóta svo mikið sko, sagði bara Jesus Christ maður. Mér fórnir í Bónus, keypti ristorante frosna pizza sko.
3: Það var ekki bara geðvægt.
1: Jú, það voru reyndar ógeðslega góðar. Ég hérna, ég hendi bara aðeins auka rifnum ost yfir þess.
3: Já.
1: Setti svona svona heitt pizzakrydd.
3: Já.
1: Yfir ostinn og svona smá svona heita svona spicy pizza olíu. Árinn setti það inn í opn.
3: Næslið.
1: Þetta var drullu gott.
3: Já, næs.
1: Borðið það bara með bestu list og
3: já.
1: Svo voru bara já, þú veist, kona var að glápa á meðan ég var að setja upp hollin, ég satt í sófanum, þá var hún að horfa á þátt á Netflix sem að heiti Let's Marry Harry.
2: Já.
1: Ég hélt áfram á randinu.
2: Já.
1: Ég sagði bara, eru 25 píjur að skrá sig í þá?
2: Já.
1: Að fá að vera með einum gæja.
2: Já. Þetta er náttúrulega Harry Jowsey, sko.
1: Hver er fjandar með það?
2: Þetta er löfaland gaur, sko, sem er búin að vera svona, svona svolítið vinsæll. Í gegnum við ábráðu svona búin að byggja sér upp eitthvað í gegnum hérna samfélsmiðla eftir Lovaland.
1: Já.
2: Og hann er bara komið með sinna eigin þátt og,
1: og hérna. Ég tók gamla mannina á þetta, sko, ég sagði bara, þú veist, ég held ég að orða þannig, ég var með tölvuna bara að leggja svona lágt, stóð upp með tölvuna og fór og kláraði þetta í herbyggi, sko.
2: Já, þú veist, ég alvöru fílu, ég bara þessum út að lýsa þeirna fyrstu tíu myndum þess að þáttar og þess bara í fíl og þess bara svona í bara barnafílu í gær.
1: Það
2: er ótrúlega pæling, sko. En það er alveg til sko, og maður hlakka til að sjá svona kannski, nú erum við að fara að sjá kannski svolítið meira myndefni af þessu allir sinni gær aðeins að hérna.
1: Já, ég meina, við horfum að báða frétta tímana og ég meina, þú veist, myndefni frá Látrabjargi var geggjað, sko. Það var ógísla flott, sko.
2: Já.
1: Og ég hugsa að maður hefði verið með allt annað dæmi og allt annað ef maður hefði til dæmis bara verið þar, til dæmis.
2: Já, já. Þetta.
1: Ég veist að þeir sem hefði upplifað þar séu með allt annað heldur en við, sko.
2: Já. En ekki setja mig og því í sama. Mér var þetta flott, sko. Þú veist, ég er bara ánægði með þetta, sko.
1: Já, þú ert náttúrulega.
2: Mér finnst bara geðvægt.
1: Þú veist, rosaleg. Ég svo segja, þú verður alltaf verið Pollyanna og það er kannski ástæðan fyrir ég reyna að vera sem mest í kringu þig.
2: Akkur er Pollyanna?
1: Að því þú ert bara, það er allt, því finnst allt geggjað.
2: Við varstu bara geðvægt.
1: Já, ég veit það, en þú ert alltaf, vissi mig ekki.
2: Já,
1: hvað? En þetta er ástæðan fyrir ég vill vera mikið í kringu þig.
2: En þú veist að þú verður alveg átta á því, Ríki, sko, þú hefði getað undirbúið undir allan daginn, þetta var alltaf að fara að vera svona, og vissi alveg að gæst alveg gefið þér það, þú varst ekki að fara að sjá þetta.
1: Já, ég hélt bara þetta yrði betra og flottara, að því að tala þó að það væri skýja, þá upplifir þetta, en ég var ekki að finna upplifa
2: það.
1: Ég var ekki að upplifa þetta.
2: Þú upplifir 30 sekundur á myrkri.
1: Það var ekki myrkur.
2: Já, var ekki það var gjössat myrkur á mér. Ég skil ekki okkur ekki myrkur á þér. Það var bara mikið myrkur á mér.
1: Nei, ég held sér bara að segja þetta að baka myrkur.
2: Nei, það er ekki stað.
1: Það er bara þannig, sko.
2: Það er bara hörku myrkur. Og gerist ógíslega fljótt og var að magna hvað það kom svona aftur birtan fljótt tilbaka líka maður með þetta rugla.
1: Já, úst það birti en það var samt bara. Ef birtan kom tilbaka og samt bara dimmt, sko, hafa náttúrulega dimmt bara í allan gerðag.
2: Það var ekki dimmt, neitt, þú veist, það var ekki dimmt.
1: Þetta er dimmt, það er dimmt núna.
2: Það var ekki svona dimmt í gerðu, þetta er klukkan sjö. Nóg með það, herðu hins vegar, já.
1: Nú skulum bara segja, herðu, til hamingju allir, mónundin nutið, getum við aldrei talað með þetta eftir.
2: Já, auðvitað við alveg þar.
1: Já.
2: Ok. Ertu ekki líklega til að ferðast til suður Spánar á næsta ári? Rúri Gísla, hann var á Spáni. Hann sá þetta allt.
1: Málið það, ég hugsaði líki gerð því ég sá þetta í fréttum RÚF. Þetta hefði maður átt að vera bara pínu svalur. Þetta hefur verið gaman að sjá hérna öll stóriinn. Svo ég kom mitt. Ég hins vegar upplifði þetta að því að þeir sem voru þarna á norður, veldi ekki eitthvað á norður Spáni?
2: Já, hvað sem leir.
1: Já. Þau náttúrulega sá þetta.
2: Já, já. Og hvað hefur verið eitthvað nett og þú hefur verið hvað?
1: Bara þá hefur upplifað þetta eins og á að upplifað þetta. Þú veist, Stjörnusævar hefur upplifað þetta, hvað, þrisvar eða ekki? Fyrir utan hérna.
2: Fjóru sinni með eitthvað?
1: Já.
2: Og hann er að fara eldið þetta mestu tvö árin.
1: Já, já, eðlilega. Ég meni, þetta er bara, þú veist, þess að segja, þetta er bara Ástríðan hans.
2: Já, nóg með það. Þegar ég, hérna.
1: Hvað gerði þú í gær?
2: Ég gerði ekkert í gær, ekkert að viti. Ég bara, hérna, eldaði góða kjúklingaborgara.
1: Já.
2: Þrýttir hjá mér í gær.
1: Já, vel gert.
2: Svo bara, já, við bara fórum í, þú veist, bara búðin að kaupa í það og svo fór ég nú bara í eitthvað gott chill, sko, þegar ég var búinn að svæfa og bara, þetta var bara svolítið stóri sólmyrkudagur, en hann fór svolítið bara í þetta.
1: Já.
2: Þetta var bara góðu dagur.
1: Góðu dagur.
2: Já, er hins vegar, sko, það í dag er fimmtudagur.
1: Mm-hmm.
2: Og já, það er svona eitt og annað sem við ætlum að ræða í dag.
1: Mm-hmm.
2: Við ætlum að fá Gunnar Birgisson inn til okkur.
1: Já.
2: Gunnar Birgisson, þetta kannski þekktastu fyrir að vera íþróttalýsandi.
1: Mm-hmm.
2: Og íþróttaspekulant.
1: Spekulant.
2: En hann eru þetta líka eins og þú.
1: Mm-hmm.
2: Hann er
3: Hann er alveg svakalegur Eurovision-nörd. Hann er Eurovision-nörd. Uh-huh. Og nú var komin einhver grein, í gerðandi, einhverja reglubreytingar að hérna, þjóðir sem er að eiga í opnuðu stríði mega ekki halda keppnina og hitt og þetta.
1: Ok.
3: Þannig að það er kannski svona eitthvað fyrsta skref í einhverju nýrri reglu í átt af því að hérna
1: Þannig að þessi regla var hérna hún var bara tekin í notkun.
3: Já, og þú veist, eitthvað 18 ára aldurs takmark og eitthvað alls konar líka sem að við þurfum aðeins að fá og við ætlum bara aðeins að taka gott júróspjall.
1: Já.
3: Við Gunnar Birgisson.
1: Ég hef margar spurningar til hans.
3: Já.
1: Mjög margar.
3: Það er nú svona eiginlega fyrsta júróspjallinu sem ég bara horfði ekki. Ég horfði ekki á eitt einasta atriður júróspjallinu fyrir
1: það. Ætlar að henda okkur í eitthvað quiz eða hvað veit meira?
3: Geti gert það, sko.
1: Já.
3: Það verður skemmtilegt.
1: Já, já.
3: Henda ykkur í hérna og bara loksins bara klára þetta.
1: Já. Ég hérna
3: þú verður meiri júrunir, það er ekki eðu ykkur.
1: Hann er hérna, hann er alveg forfallin eins og ég, sko.
3: Ég veit það. En það er spurning hversu mikið manan versus þú, sko.
1: Já, já.
3: Það er alveg.
1: Ég er náttúrulega aðeins eldri en hann.
3: Mm-hmm.
1: Hann er hvað, 94 model?
3: Já.
1: Ekki?
3: He is there.
1: Af hverju veit ég það?
3: Ég veit um að setja það, hann er með minn allir veslu. Þannig að það verður svona athyglisvert spjall. Svo ætlum við að spjalla þessum í innæðin af því að Iðan fræðslusetur fagnar 20 ára afmælum þessar myndir og við ætlum að ræða þess þróun og mikilvægi sí og endurmenntunar í iðngreinum og líka bara starf iðunar, hvernig þetta virkar allt saman og svo er ykkur fjölskylduhátíð líka sem að Jón Jónsson, KK, Raka Gísla og Væp er að skemmta núna í Hústýrgarðinum 16. ágúst og það sem allir eru velkomnir auðvitað og viljum að fara í þá dagskrá líka og hitt og þetta hellingu framöndan hjá okkur í þættinum í dag. Ég held að þessi bara eina vitið að koma að þessa stað, við skulum fara svo í fyrsta hlustanda dagsins eftir öskumstund og þá erum við með góðan vinning í bóði.

0: Famille FM Sjur.
1: Smakkan að

0: Þetta er brennslan á FM 957 hér á fimmtudegi og við erum að fara í þetta.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
2: Já, við ætlum að heyra í einhverjum að vera gaman að fá fyrstu viðbrögð við myrkvanum í gær, hvort að fólk hafi nú verið kannski meira mín mein eða með Rikka, það er gríðalegu vombrið, maður er bara í fílu.
0: Hvernig hérna, hvernig upplýðu þetta sko?
2: Já, já.
0: Hver er hér, góðan dag?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan dag. Hvað heitir þú?
3: Hrefna.
0: Hrefna, hvar varst þú stödd á landinu í gær?
3: Herðu, ég var ekki stödd á landinu, ég var í Bandaríkjunum.
0: Já. Ok.
3: Þannig að ég bara misti af þessu, gleði mig að heyra þetta hafi verið vombrið.
2: Já, þú hefur verið með smá fómo fyrir þetta og svo bara svona, þetta var nú bara nokkuð.
3: Já, ég var nefnilega, ég var með svolítið fómo.
0: Býttu, varstu bara að lenda frá Bandaríkjunum bara núna?
2: Refna?
3: Já.
2: Heyrðu okkur?
3: Já.
2: Já, varstu að lenda frá Bandaríkjunum í gæri eða í morgun eða ertu ennþá í Bandaríkjunum?
3: Bara núna, ég er bara leiðin heim núna.
0: Já. Hvar varstu í Bandaríkjunum?
3: Herði, ég var í Twinsburg á tvíburaháttís.
0: Ha,
2: hvað ertu að segja úr? Hvað ertu að segja úr?
3: Ég er bara að segja það.
2: Varstu í Twinsburg á tvíburaháttís?
3: Já.
2: Ok,
0: ertu tvíburi?
2: Væntalega.
3: Já, ekki færi á tvíburaháttís nema að vera tvíburi.
2: Riki, hvað heldur nú að gera? Twinsburg að þú er áhuga tvíburum.
0: Heimskulegt spurning.
2: En hérna, ok, Hrefna, hvað hérna, og af hverju, ok, þú veist, ég veit alveg, það er ekkit endilega tvíburar hendi sér á tvíburaháttís. Hvað af hverju var ákveðið að fara á tvíburaháttís?
3: Við bara, þetta var í sjötta sinn sem við förum alltaf árlega, við fórum.
0: Hérna, hvað er að gerast hérna?
3: Þetta er stærsta tvíburaháttí í heimi.
2: Ok, býttu, segðu mig hvað hún heimi.
0: Og hvað gerist það á þessari háttí?
3: Það er bara alls konar, bara tvíburar koma saman og líka þríburar og fjórburar og eitthvað.
2: Já.
3: Það er bara alls konar dagskrá.
2: Eru fjórburarnir bara kóngarnir á svæðinu því það er?
3: Já, er svolítið vinsanlega, sko. Það er ekki margir, sko. Það er alls konar, við teltum eins keftum í blag móti og við unnum það. Það var alveg.
2: Já, ok, stórt.
3: Tvíburameistarar í blagi.
2: Tvíburameistarar í blagi sem er enda geðvegt, sko, því að þú veist.
3: Í þriða sinn, sko, við erum búin að vinna þetta þrisvar, svo við spilum samt ekki blag.
0: En, ég er ekki að segja, en hvernig fer svona, þú veist, er eitthvað keppni, þú veist, er þetta svona svo bara eitthvað sýning, því, svo labba tvíburarnir okkur um palli og besti tvíburum kosin, eða, hvað veist?
3: Já, það er til dæmis líka skrúðganga, þá kom allir bæja búa saman og horfa okkur í skrúðgöngu og það var 80s þema,

0: til, hvernig kom hugmyndin þið fóru á fyrstu hátíðina?
1: Sko, við vorum bara ekkert að googla hvort það væri eitthvað samkoma fyrir tvíbura í heiminum og þá kom þetta upp og við fórum bara ákvæðum bara skella hvers.
0: Mér finnst þetta geggja, mér finnst þetta stórkostlegt.
1: Þetta er það.
2: Ok, en þið unnu Blaggmúti, þið voru hérna, stolt okkar íslíka þar, við eigum bestu tvíbur í heimi Blaggi.
1: Já.
0: Þá spyr ég líka, veistu cirka hvað er margt á svona hátíð?
1: Það núna voru 2085 pör af tvíburum og tvíburum maga.
0: Shit.
2: Eru voru fimmburar?
1: Nei, það voru engi fimmburar. En það voru fjórburar.
2: Það voru fjórburar. Hvað, bara, þú veist, hvað eru þeir margir fjórburarnir sem mæta þarna?
1: Það eru ekki margir. Ég sá bara eina núna. Ég veit ekki hvort það hafa verið fleiri.
2: Og þeir fá bara, sko, fjórburarnir fá væntanlega bara einhverja lúxusgistingu og bara eitthvað það, þú veist. Þeir hljóttu að vera bara kóngar.
1: Ég reyndar að, já, þeir búa next, held ég nágrunnina hana.
2: Okay.
0: Er þetta bara hátíð fyrir eineggja týpur og þrýpur og þú
2: veist? Nei, bara allt.
1: Bara alla.
2: Já. En ert þú eineggja eða tvíeggja?
1: Eineggja.
2: Þið er eineggja, já. Eru þið alveg eins, þú veist, þekkja vinnir ykkur, það er að þekka ykkur á tíma, þekka ykkur sundur eða er þetta alveg svona?
1: Við erum ekki alveg eins, myndi ég, sömu finnst það,
2: já.
1: En mér finnst það ekki.
2: Nei, nei.
0: Þetta er geggjað, sko.
2: Þetta er magnað, sko. Og hvað, hérna, hvað, vinnir einhver fyrir líkustu týpurina, séru?
1: Já.
2: Og takið þið þátt í því, ertu automatist í þeirri keppni að þetta skráðið, skilur
1: þú? Þú
2: Okay.
1: Við tókum ekki þátt í því, við myndum, að við bara vissum að við myndum ekki vinna.
2: Já.
1: Okay. En við tókum einu sinni þátt í ólíkustu tíbrotnir og við landum í þriðja sæti því en þá, þá voru bara þrjú pör að keppa.
2: Æ, geggja. Hvað er þetta mikið, hvað er þetta langt festival, hvað voru þið lengi þarna?
1: Við, þetta er sko frá fimmtudegi til sunnudags.
2: Já, og þið tókum
1: það bara. En við tókum viku þarna úti.
2: Já. Hvernig er Twinsburg, Ohio, svona fyrir utan þessa?
1: Það er bara frábær bæð, bara lítið sætur.
2: Já.
0: Voru þið einu íslensku tíburöndir á sæðinu það?
1: Já.
2: Já. Já, sorry, hérna, væntanlega, þú veist það.
0: Ég hef aldrei heyrst það, sko. En núna eru örugglega pottit einhverju tíbur að lusta, herru, við þurfum að skoða þetta.
1: Já, við höfum tekið áður með okkur, við tókum einu sinni með okkur sko landslismenn í blaki til þess að vinna blaggmóti.
2: Já,
1: já. En þeir voru ekki núna að við unum samt.
2: Já, það er enda rosalegt. Ég velti einu fyrir mér sko að því að núna er ég ætlum í, í mataklúb sem að þar eru tvíburar sko sem er alveg mjög líkir. Og hérna, er þetta ekki bara stemming sko ef að mataklúbur minn myndi gera sér ferð á, á Twins Festival, fara á Twinsburg og Hæjó?
1: Algjörlega.
2: Þú veist, er þetta ekki bara partí? Hvernig erum við að horfa? Þú veist, hvað, hvernig er stemmingin hann? Þú veist, er þetta partí?
1: Það er mjög mikið stemming. Allt, bara alls konar í bóði, sko.
2: Já.
1: Eitthvað fyrir alla.
2: Geðvögt reyna. Ísus hvað tindir maður. Þetta var svo ótrúlega óvænt, sko. Já, það var svo miklu skemmtilega spjallöldur. Hvað er horfir þú á sólmyrkvann í gær?
1: Já, sólmyrkvann er bara ekkert.
2: Nei, nei. Er þannig
1: hvað,
2: hvað er fullt nafn hjá það?
1: Hrefna Ósk Jónsdóttir.
2: Hrefna Ósk Jónsdóttir. Herði, ég ætla nú að bjóða ykkur tvíburunum upp á hádegismat.
1: Það væri frábært.
2: Ekki, ég henda okkur tveim söpu gjafabréfum og hérna og ég segi bara takk frá land og þjóð fyrir að vinna blaggmóti fyrir okkur.
0: Já, og hérna
1: það
0: bara
1: takk.
0: Og takk fyrir að segja okkur frá þessari hátíð, þetta var stórkostlegt.
2: Þetta var helvítið skemmtilegt.
1: Þetta er mjög gaman.
0: Herru, ertu ekki að fara heim að leggja þig?
1: Jú, ég þarf að gera það.
2: Já,
0: herru, gaman að heyri þér og velkomin heim. Bjóst ekki við þessum fyrsta hlustanda dagsins.
2: Þetta var bara fyrir í sögubækunar sko.
0: Þetta fyrir í sögubækunar.
2: Þetta var bara eitt að skemmtilegasta sem mann eftir í fyrsta hlustanda dagsins.
0: Við förum í
2: hlustuttar
0: auðlýsingar og ekki fara svo langt því að við ætlum að fara í glemt en ekki grafið. Þú fekst all slemmu í gær, fórst í 9-0. Smá pressaðu núna.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregrøn. Segðu þið bara salli. Salli, salli, salli.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjónkubói, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoða

0: hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.

0: Herðu.
1: Já.
0: Við ætlum að fara til 2008.
1: Já.
0: Ætlum að fara að
1: Vá, er þetta lag frá 2008? Ég veit hvað lag þetta er, svo hún spila en er þetta 2008?
0: Já.
1: Djöfull líður tíminn.
0: 18. mars 2008 kemur þetta lag út og fær, svo, kemur í útvarpsspilun 18. mars 2008.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta er bara svona lag sem allir hafa heyrt, sko. Ég þar, ég er samt svona smápun að gleyma því. Við höfum ekki spilað það hérna síðan 2019.
1: Já.
0: Þannig að það er alveg, já, ansi langu tími síðan við vorum með þérna. Þú veist, þetta er eitt þessu lögur sem ég vil meina að sé ekkit endilega gleymt, en það er langt síðan við spilum það.
1: Mjög langt síðan.
0: Og þetta náði rosalegum stöðum, sko, alls konar listum.
1: Já.
0: Var númer, já, bara eitt í Kanada heil lengi, náði 2009 að setja á Billboard Hot 100,
1: mm-hmm.
0: sem er bara ansi gott. Og þannig erum við að fara í lag, sko, sem er nú eftir Cardinal Off,
1: Cardinal Official.
0: En er náttúrulega kannski þekktast fyrir það að vera að feature kóngin Akon.
1: Akon.
0: Og við ætlum að það lag sem heitir Dangerous.
1: Það er bara þannig, let's go.

0: Herri, já maður, þetta var Walk Down the Memory Lane. Það langt sem ég heyrt þetta.
1: 5.11.09.57, eigum að grafa þetta upp, eigum að gleyma þessu. Eitt gamalt og gott, smá nostalgíu fílingur í gangi hérna. Reiknaði mig.
0: Góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Við erum að gleyma þessu.
0: Með það.
2: Þetta er eitt af þessu lögum sem ég held að það aldrei búið, sko.
1: Oh, ok.
0: Herri, já, já, herri, ok, áfraka. Góðan dag.
3: Gísu.
1: Ha?
3: Gleim þessu.
0: Góðan dag.
1: Í dag ja.
4: Ég ætla ekki að neika
0: þér, Grömyndu. Já, sagt. Við Grömyndu upp, veistu. Góðan dag.
4: Diggir upp.
0: Diggir upp, það er bara þannig. Góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Þetta var stemming, Grömyndu upp.
0: Stemming, Grömyndu upp, góðan daginn.
5: Góðan daginn, það má gleyma þessu.
1: Nei.
5: Eikon er brunning, sko.
1: Það, er Eikon, er einhvern tímann að fara af Eikonvagnum allir?
5: Hann er búinn.
0: Já, já. Herru, áfram gakk. Já, já, þá er það búinn. Svona fórum sjóferð þá.
1: Já, þú átt
0: þá fæ ég Friday.
1: Já, það er rosalegt.
0: Herru, ég þarf að velja eitthvað rosalegt á morgun.
1: Já, já.
0: En þetta komur óvart. Ég held að þú færir alltaf í gegn með þetta.
1: Já, ég var samt alveg svona smá óviss. Svo þú getur staðfinnst það. Ég var svona eitthvað svona, ég er þetta alveg málið það.
0: Já, húst, svo, húst. Góðan dag.
6: Wow.
0: Er það ekki?
1: Ég hefði haldið það. Já, ég hefði haldið það nefnilega líka, sko.
0: Já.
1: Já, já.
0: Herðu.
6: Þetta er fire.
0: Já. Herðu, takk fyrir það. Fær hérna smá, hérna, fær smá búst með þessu síðast síndali.
1: Já, já.
0: Þetta var Klofin þjóð í þetta skipti með lagið eins og ESB.

0: Já, ætlum að fara þessi í yfirlit og byrja á yfirlit í lögreglu. En lögreglun á höfuðborgarsvæðinu kom ferðamanninn til aðstoðar í gærkvöldi eftir hann hafði læst sjálfa sinn í bíl sín.
1: Ha?
0: Já, það er nú hálf athyglisvert. Hvernig fer maður að því?
1: Að læsa sig inn í bíl?
0: Læsa sig inn í
1: bíl? Inn í eigin bíl og komast ekki út?
0: Já.
1: Gat hann ekki opnað rúðu og opnað utanfrá?
0: Ég er að segja það? Eða hvað, ertu þá gamall bíl, þú getur ekki, þá virki ekki rafmagnsrúðurnar nema þú sért með svissað á
1: Það er afar sérstætt, það verður að segja þess eins og er.
0: Að því að segja í dagbók lögreglunar óskaði ferðamanninn sjálfur eftir aðstoðinni. En segir í dagbókinni jafnframt að minnstakosti fjórir ökumenn hafa verið handteknir grunaður akstur undir áhrifum fíkniefna. Aukinn heldur var annar ökumaður stöðaður fyrir ofhraðan akstur og var sá bráðabirgða sviptur ökuréttindum. Þetta var nú lítið að frétta hjá lögreglunni í gær, svona með við hversu stór dagurinn var í gær.
1: Já.
0: Herru, svo er ég nú með hérna var ég nú með hérna hvað að gera við sólmyrkagleru.
1: Já.
0: Það eru margir sem spyrir
1: sér. Við erum með þrjú heima.
0: Já. Og hérna núna er almyrkvanum lokið. Á að geyma þau, á að henda þeim og ef svo er hvernig á að flokka þau. Þannig að fólk hyggst henda glerunum þetta er fyrirmyndar að henda þeim í pappísruslið, segir Gunnar Dofri Ólafsson sem er sviðstjóri þjónustu og samskiptasvið Sorpu. Filman í gleraunum ætti að skiljast frá pappanum í endurvíslu ferli og færi þaðan í orkunýtingu. Þannig að gallarðir flokkarar getur náttúrulega kroppa filman úr gleraunum og sett í almennar ruslið en þá fyrir filman beint þaðan í orkunýtingu. Þannig að það er hægt náttúrulega að setja þetta þá bara í papparuslið en svo er náttúrulega Sævar Helgi okkar maður. Hann segir hins vegar allir eftir bara að geyma gleraun sín.
1: Það kemur náttúrulega ekkert um hann deildamirkvi hérna aftur.
0: Eins og hann segir, einnig sé hægt að nota þau í öllum þeim deildarmirkum sem verða hér á landinu á næstu árum.
1: Já.
0: Og hann segir bara, hérna, bara varðvita gleraugu sín og nota þau í öllum deildarmirkum.
1: Angelín Sterkai, sem dæmdur var í 16 ára fangelsi fyrir að orði Armando Becchiari að bana við heimili hans í Rauðagerði í Reykjavík árið 2021, hann hefur fengið reynslulausn og verið vísað úr landi en Sterkai sætir jafnframt endur komið banni til landsins og þetta segir Ragnar Bjarnadóttir fangelsismálastjóri í samtali við Vísi. Þar kemur einnig fram að brottvísunin byggist á nýleri bráðabirða lagabreytingu dómsmálaráðherra. Breytingin heimilar að erlendir fangar sem ákveðið hefur verið að vísulandi fá reynslulaus þegar þeir hafa afplánað þriðjung refsi tímans en Sterkai skaut Armando Becchiari níu sinnum fyrir utan heimili hans í Rauðagerði 2021 virkilega óhugnalegt mál í alla staði. Herðu, endum á veðrinu, en veður horfur á landinu í dag, eins og við segið, það er frekar dimmt hérna yfir höfuborginni, það er svona mál að segja, sé bara svona þokubakki með smá rigningu. En norðlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu, það er hvassast úti fyrir Vestfjörðum og með norður ströndinni, það er dálítil rigning eða súld víða land en úrkomi lítið suðvestanlands eftir hádegi. Hitinn á að vera 8-20 stig, hlýjast verður á Austurlandi og á morgun norðan 5-13 metrar á sekundu, hvassast austan til skýjaða mestu norðalands og sumstaðar væta en léttir smám saman til sunnan og vestalands. Hiti 5-10 stig á norður Austurlandi en alltaf 20 stigum syðra og ef við erum að kíkja hérna aðeins yfir helgina til dæmis á morgun á bara að vera frábært viður á suðvesturhorninu á höfuðborgarsvæðinu getur hitinn farið í 15-16 gráður heil sól, frábært viður í höfuðborginni á laugardaginn við erum að tala um bara 15 gráður, heil sól og 2 metrar á sekundu sunnudagurinn frábær sömu leiðis þannig að við getum ekki kvartað í eina sekundu bara stefnir í að fólk eigi að gera ykkur plönum helgina vera úti í góða veðrinu og njóta svona september getur líka oft verið mjög góðu veðurfarslega síð.
0: Já, við erum bara rétt að byrja á þessu sumri.
1: Er það ekki bara?
0: Jú.
1: Sumar er, það byrja bara aðeins einna hérna hjá okkur. Skuldum auðlýsingar, förum í heila bróti eftir smástund.
2: Þetta er morgun þáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Nú tækifærið að skipta yfir í Mac. MacBook Neo. frá 199.9. Já, í alvöru, frá 199.9. Epli, vegvegi 182, Smáralind, epli.is.
9: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
10: You can bring demons back to the human world.
9: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
11: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
15: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Þetta er brennslan á FM 957. Klukkan orðin 8, velkomin á fætur. Ef þú varst að rísa á rekkjum, það er hellingur framöndan hjá okkur. Við ætlum að fara, það er náttúrulega langt í næstu keppni, vissulega. En við ætlum að fá okkar besta mann, Gunnar Birgisson, sem er Euronerd eins og ég. Það var verið að breyta eins, að vera að breyta eins reglunum í Eurovision.
0: Já, svona þetta er kannski, þú veist, maður veit ekki hversu stóra reglur þetta eru svona kannski í heildina, kannski þetta sé eitthvað svona smá smokescreen. En það eru auðvitað að vera kannski svona aðal pælingin í þessu að það er verið að banna þjóðum sem eiga í vopnuðum átökum að halda keppnina. Kannski gæti það verið fyrsta skrefið í átta einhverju stærra, ég veit það ekki. 18 ára aldurstakmark og annað, við ætlum að taka bara smá júrospjall, júrospjall við Gunnar Birgisson þetta smá. Og það er aldrei að veita, ég er 90% þessu það, ég er að fara að henda ykkur í helviti skemmtlegt quiz. Við ætlum að komast að
1: slakka til.
0: Hvor ykkar er meiri
1: Euronerd.
0: Þannig að við förum aðeins í það líka og höfum bara svolítið gaman af. Þannig að þetta er allavega svona það helsta á næsta klukkutíma og svo er þetta bara almenn trúðslæti. Hvað er heilabrot dagsins í dag?
1: Heilabrot dagsins í dag er þetta. Samkvæmt könnun þá sýnir það að 60% fólk er með þetta í drastskúfunni sinni.
0: 60% fólk sem er þetta í drastskúfunni sinni.
1: Það er allir drastskúfu.
0: Já. Það vitum það allir, alveg jafn mikið og allir eiga fatastól.
1: Já.
0: Ef ekki þá ertu skrýt.
1: Já.
0: Tökum tvö lög og svo förum við yfir svarið, það eru þetta vinningur fyrir rétt svar.

0: Það er bara þannig heilabróti í dag.
1: Já.
0: Er einfalt í sjálfu sér.
1: Ok.
0: Sagt könnun, þá kom í ljós eftir 2000 höfðu svarað að 60% fólks eða 60% heimila 60% eru með þetta og þennan hlut í sinni drasl skúffu.
1: Já.
0: Að með svona yfir helmingur og ég get votta það, þetta er í minni drasl skúffu.
1: Já. Þetta er nú ansi Martin kemdi greina.
0: Já, já, Martin kemdi greina.
1: Þannig að hérna, nú er bara síminn opinn 511 og 957. Hvað heldur þetta sé? Góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hvað er þetta sé?
2: Ég er það sem þessi batterí.
0: Batterí, herðu, ja. Gott gesk, ekki það sem leitum að. Góðan daginn.
1: Góðan daginn, góðan daginn. Hæ.
3: Er það svona gummibönd, svona rubber band?
0: Já, svona tegjur, svona, já, talum, já. Herðu, gott gesk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, komu þetta áður. Ég vil manni ekki svari, ég man bara þegar þessu nákvæmlega, þetta nákvæmlega eins, en við minnir þetta hafi verið gamli GSM-símin eða hlæðslustengi.
0: Já. Já, þetta er gott gisk, ekki það sem við leitum að.
1: Gætur alltaf verið að það hefur komið einhvern tíma með 70%
0: eða eitthvað í... Góðan daginn. Góðan
4: daginn.
1: Góðan daginn. Hvað heldur þér?
4: Heyrðu, ég ætla að skjáta á málband.
0: Málband, heyrðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
5: Góðan daginn, er þetta svona rúlla?
0: Svona fatarúlla?
5: Já.
0: Já, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Ekki málband.
1: Þetta með vísbendingu því að Gunni er að bíða þetta.
0: Já, sko vísbendingin er þetta. Ég með þetta í minni drastskúfu. En ég nota þetta aldrei. Þegar ég kefti þetta þá nota ég þetta einu sinni og hendi þessu í drastskúfuna. Og fólk er nákvæmlega þannig líka.
1: Ok.
0: Og þetta hlutur sem þú notar svona til þess að skítmix eitthvað. Þetta skítmix eitthvað.
1: Ok.
0: Góðan daginn.
6: Superglue.
0: Superglue sagði maðurinn. Fire! Bara lím, bara lím.
1: Þetta er bara límið.
0: Límið.
1: Eld gamla límið. Hvað er nafnið meistari?
6: Jón Greðar.
1: Jón Greðar. Ég ætla að græja hátíðismyndina, Jón. Þú færi þérna gott söpigjafabréf. Hvað er gott úr söpiðin?
6: Pizzabátur.
1: Já, já pizzabátur. Geðvægt. Herðu, þú varst að vinna þérna fyrir stuttu líka. Það fórst í pizzabátinn.
6: Já.
1: Ég ætla öflugur. Þú þarft ekki að borða, við bara græjum þig.
6: Nei, þetta er heldur gott.
1: Velgjört, þetta er hérna á Sölusbyrðinni. Þú þekkir þetta.
6: Gægja.
1: Takk.
0: Takk. Eftir smá stund.
1: Eftir smá stund, eitt lag.
0: Eitt lag.
1: Svo fáum við, er þetta betið að hendu því hvað júrólag?
0: Já.
1: Hendu því hvað júrólag?
0: Má sjá. Já.
1: Nú er eitthvað að koma í hausinn. Er þetta ekki bara Olsen bræður það?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ég með að því að hann er náttúrulega, eða er einhver sem... Hver elskar Noreg meir en allt í lífinu?
1: Já, það er Gunnar Bríksson.
0: Já, þá fáum við kínu.
1: Já.

0: Já, lag, já, eitt besta lag Norðmanna í Eurovision dugði ekki til sigurs. Þetta er lag sem hefði alltaf átt að vinna í Eurovision og gott dæmi með reglur.
1: Já.
0: Ef að hefði ekki verið búið að breyta reglunum þarna þegar að þetta lag fór í keppnina, þá hefði þetta lag pakkað Eurovision saman því að þau gjössanlega rústuðu símkosningunni.
1: Já, við viljum aftur fá gamla
0: stakvið. Let the people vote.
1: Já, ég held að það sé svona svolítið þannig. Kannski með einhver svona smá pælingu af dómnefnd, skilur það máli vera en 50-50 kannski of gróft. Nóðum það, hér erum við komum með ég helsta Eurovision nörd þjóðar, hann var að lýsa keppninu núna á árinu, hann heitir Gunnar Birgisson frá Ríkisútvarpinu. Ertu hjartalega velkom?
2: Takkjalega fyrir það.
1: Sko, nú er náttúrulega fyrsta lagi það sem að við ætlum að ræða hérna, ég er einhver svona smá reglubreytingar. En það kom inn grein í gær og ég náttúrulega heyrði bara beint í mínum manni. Og þessar reglubreytingar, Gunni, er förum bara svona létt yfir. Hvað er verið að segja okkur hérna með þessu?
2: Já, þú veist, það er raun og verið að breyta því að hérna, þú veist, þú mátt ekki vera yngri en 18 ára að taka þátt í lokakeppni Eurovision.
1: Af hverju?
0: Úf, hvað það er?
2: Sko, hafandi verið þarna úti í þessum hérna, í þessum svona sirku sem þetta er að veist, svona, kannski skilma þér þetta að einhverju leiti veist, að vera kannski ekki með of óharnaðan einstakling þú veist
1: pressa,
2: já, þetta er náttúrulega mikið pressa og hérna, það er svona mikið í gangi í kringum keppnina sem að svona kannski er ekki, hvað var að segja, fyrir ungmenni. Þannig að maður kannski skilur þetta út frá því sjónamiði, en ég er alveg samanlega, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara að vera besti söngverinn og besta atrið vinnur, sko, það er náttúrulega kannski bottom line í þessu.
0: Hvað, hérna, ég nú af síðast í Eurovision ég horfði ekki á keppnina síðast. Nei. Bara ekki eitt kvöld og þetta er í fyrsta skipti síðan 1994 sem ég gerði ekki.
2: Já.
0: Eitt mesti Euro nerd, en er ekki búið að skemma svolítið keppnina?
2: Sko,
0: er þetta bara búið að skemma hana inn á Íslandi?
2: Ég myndi halda það.
0: Já.
2: Það er svona, það er mín upplifun af þessu hafandi ferðið út og verið úti að hérna, ég meina við sáum það breyttist ekki neitt. Það hérna, við sáum fyrir tveimur árum síðan rekord í öllu, rekord í áhorfi, allt interaksjón á samfélagsmiðlum, það, þú veist, það var í hæstu hæðum 2025. Svo halda þessi átök áfram í Miðausturlöndum og það virðist að einhverju leiti lita svona kannski allavega okkar sín á keppnina. Ég upplifið ekki eins sterkt úti og þessi svona mótmæli sem að tala var um og annað, þú veist, allavega við sem að vorum í þessari Eurovision búblu urðum ekki mikið var við það. En svo er náttúrulega önnur breyting í þessu að hérna, þú veist, í raun og eru land sem að það sem eru vopnuð átök í gangi má ekki halda keppnina.
0: Nei.
2: Og með þessu þá er þeir raun og eru, þú veist, þetta er ekki stór breyting.
0: Nei.
2: Þeir eru að setja svona ákveðin plástur á að það var mikið tala um það þegar að Ísrael síðustu þrjú ár hafa verið mjög ofalega til dæmis í að þegar við vorum að ræða hérna símakosningu að þá töluðu þetta um, já, ef Ísrael vinnur þá er þessi keppni dauð.
1: Einmitt.
2: Þannig að þú veist, þeir eru þá að segja, já, ok, herru, er skákin er okkur og við eigum næsta leik og þetta er útspilið okkar.
1: Einmitt.
2: Þetta væri einfaldasta útspilið að gera bara þær breytingar að reyna að finna einhverja leið til þess að koma í veg fyrir það að Ísrael verði með í þessari keppni, bara svona til þess að lægja þær öldur.
1: Já, að regla væri í rauninni bara þjóðu sem eigi vopnuðum átökum er ekki með.
2: Er ekki með. Veist, það væri líklega einfaldasta ástæðan, en á móti kemur, ég meina, þú veist, þá er það, sko, það tegir anga sína víðar, þannig að Ísrael er með í íþróttakeppnum og öðru, og Ísland hefur verið að spila við Ísrael í íþróttakeppnum, og þetta er í raun og er ekkit annað heldur en bara keppni, þú veist, það er ekkit...
1: Nei.
2: Þetta er ekkert flóknar en það, sko.
1: Í rauninni bara sama, sko.
2: Já, bara, ja, þú veist.
0: En bara fyrir næsta ár, ég meina, þú veist, alla líkur er þetta ennþá í gangi, Ísrael og það. Ég meina, við vorum ekki með, en Rúf sýndi alla keppnina og bara fínar útsendingar og allt það, en þurfið þið þá bara ekki að standa í lappirnar og hérna
1: já, ekki, elska Gunni sér að svara fyrir það
2: sko, ekki tala við hérna, ég er náttúrulega bara fylgjandi því að hérna, þú veist, þetta er svona þetta sjónvarsefni sem að
0: Að því að dóttir mín skildi ekki, hún er 12 ára, elska Eurovision, hún skildi þetta ekki
2: bara. Trúðu mér, ég meina 6 ára heima sem maður skilur ekkert sko. Nei, veist, og hún er ennþá að horfa á keppnina sko 25.
0: Einmitt. Akkur eru að láta tekin... bitna á bönnunum?
2: Já, það er nefnilega, það finnst mér vera frábæpunktur af því að veist, þetta er svona það sjónvarsefni sem hefur síðastlega áratugi sameinað alla fjölskylduna fyrir fram að svo orðið.
0: Akkurat.
2: Og það hefur bara, þú veist, reynið að finna einhvern annan viðburð eins og þennan sem að sameinar alla fjölskyldana fyrir fram að sjónvarpið.
1: Akkurat.
2: Þetta er bara, þetta er rosalega vandfundið sko.
1: Nei, og við tölum núna líka alveg það svona, þegar þetta var í gangi að þetta hefur bara átt að vera með. Það er allan okkar skoðun hér, þú veist, það er svona með við allt já, skilur, þá er það allan okkar skoðun hérna hjá okkur ykka við, svona, þegar þetta var við vorum að sína keppnina og þetta var allstaðar skilur, þannig að bara ekki að tala hana sko. En að því við erum að sína hana og erum, já, það er svolítið svona pælingin en þá, þá spyr maður sko, ég náttúrulega veit ekki hvort að þú sért eitthvað að sitja þess að fundi en veist eitthvað hvort að Rúf sé búið að taka ákvörðun um framhaldið varandi
2: nei,
1: þetta
2: nei. Ég er bara ekki minnstu hugmynd og svona, þú veist ómögulegt að segja til held ég sko, þú veist allavega, þú veist, það er engin svona þú veist, ég held samt að það sé alltaf erfitt að taka einhverja ákvörðun og falla frá henni ári síðar í óbreyttu ástandi þú veist, það er það sem ég myndi halda þessna var hugavert að fara í þessar aðgerðir að þú veist draga línuna í sandin þarna sko. En hérna, þú veist
1: við segjum aldrei þessu
2: nei, alls ekki vonar að við verðum með því að eins og ég segi, þú veist ástandið var það sama 2025
0: þegar
2: við vorum með
0: og hvað skildi þetta eftir sem við vorum ekki með núna var ekki öllum drullu sama
2: já, ég meina að þú veist og maður myndi líka bara halda það að það væri svona ákveðin pressa frá bara markanum almennt já, ég meina við sáum bara þessi áhrif sem að væparandir höfðu ég meina það voru fullt af fyrirtækjum að nýta þetta náttúrulega í svona ákveðinu svona PR-skini hjá sér
0: bara væpítsana á Dominos og bara þú veist fullt af dóti
2: og þarna varstu bara með tvo svona einhvern veginn hressa unga geggjaða gæja með einhvern veginn ótrúlega skemmtilega þú veist framkomu og nærveru og allt þetta skilur og þetta var svona einhvern veginn
1: það vantaði bara eitthvað árið að vera ekki Eurovision party
2: 100% og ekkit bara Eurovision party söngakeppni líka það maður pælir í því þessir mánuðir, janúar, febrúar, mars, apríl skilur við og mæ náttúrulega, þú veist þegar keppnin er að manni fannst vant eitthvað veist, þetta var ekki það sama þú veist, auðvitað ert alltaf með handbóltamóti í janúar þú gengur alltaf að því í vísu en svo er það hitt skilur við þú veist, þegar handbóltamóti er að klárast og þá fer söngvakeppnistæmið í gang og allt í kringu það það náttúrulega skapa líka mjög mikla umræði í samfélaginu og veist, fólk er svona velta þessu fyrir sig, já, hefði vinnu þessu eða þessi, að, veist, já, ég er hrifnar að þessu og þetta hafa náttúrulega vel ekki læsilegar útsendingar úr gufnusinu 25 og þetta hefur verið virkilega vel að þessu staði og eins og ég segi, þú veist svo er þetta bara spurning, hvoru megin maður vill standa og vera í þessu ég sem hef alltaf litið bara á þetta þannig að þetta sé í raun og eru bara eins og hver íþrótta kappleiku sem maður lýsir og það var svona kannski ástæðan fyrir því að ég heyrði í Rúnari Frey og sagði bara að hérna, þegar að margir voru að stökkva frá borði að það væri bara minnstamál í heimi að græja þetta og
0: þetta er bara söngvakeppni
2: þetta er bara söngvakeppni þetta er ekki dýpra en það og við megum ekki gera þetta dýpra heldur en það
1: þetta er
2: keppni í söng
0: þetta er bara saklaust fólk sem er að koma sér á framfæri og er að fá brjála tækifæri
2: 100% og þú veist bara ótrúlega satt að þá eru fólk sem að stóðmanni virkilega nærri sem að hafa ekki talað við mig til dæmis síðan að ég fór í þetta verkefni og ég hugsa að ef maður hefði ekki verið með svona sæmilega breytt bak úr hérna íþróttafréttamennsku eins og Rikki þekkir og tala nú ekki knattspyrnu þjálfun og annars slíkt þetta svona þau skilaboð og svo aðför sem að var aðmanni 24 og 25 að þú veist þetta hefði nú brotið flesta einstaklinga hugsa ég sko.
0: En þakkaði bara fyrir Gunni því að þetta er bara fólk sem nótti ekki verið í kringum.
2: Nei, svo er það en þú veist þetta er bara Þetta er svona ígri báðar áttir er ég að tala um þú veist, kannski þarf ekki alltaf að vera að mála allt upp svona dramatist eins og við gerum oft á tíðum þú veist, að það að vera með sé eitthvað stuðnisyfirlýsing að það að vera ekki með sé stuðnisyfirlýsing við eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis þetta er enda þetta þá er þetta bara skemmtilegasta sjó í raun og veru svo þú finnur mm-hmm. veist, að, þú veist, þetta er bara stuð og stemming og þetta eru bara lög og fólk hefur skoðanir á öllum lög mm-hmm. öllum lög
1: mm-hmm.
2: þannig að þú veist
1: skemmtilegast að við Eurovision og við höfum sko líka bara geta kannski komið með svona okkar sjónarmiðum að framfæri öðruvísi, skilur við, það er fullt að tækifærum til þess að gera það í keppninni sjálfri sko.
2: Já, ég held líka bara þú veist, bara og þið með ég alveg vera ósámáli mér en ég hugsa að þessa deilur verði ekki leistar hvorki inn á fótboltavelli en ég inn á sviði í Eurovision.
0: Nei, já, það er bara ég þarf alls ekki að vera ósammála en ég bara gæti ekki verið meira sammála.
2: Ég meina, ef við erum bara alveg hreinskilir að, þú veist, jú, það má alveg segja að bera í þennan læk, þú veist, bera í þennan bakkafulla læk, auðvitað, náttúrulega, þú veist, auðvitað er þetta ömurlegir hlutir sem að er að eiga sér stað.
1: Það sjálfsögur, það er allir meðvitaður
2: um það. Já, það eru bara allir meðvitaður um það, mm-hmm. en aftur, þú veist, það er á ráðamönnum þjóðar og þú veist, það verður ekki leist í söngvakeppni nýðin og íþróttavelli þó að það, þú veist, gæti fært einhver lóð á vóðaskólaðna.
1: En svo veltið maður fyrir sér sko með þessar nýju reglbreytingar að þetta sé kannski eitthvað skref í átta því að eitthvað breytist, eitthvað stærra breytist, skilur við. Erum við að horfa á þetta bara sem plásturinn sem þetta er eða eru einhverja líkur á því að júru svona? Því það er nú búið að tala Ísrael og hversu mikið sko tök þau hafa á keppninu og ég reyndar sko, ég skil ekki alveg það dæmi fer smá í taugarnar á mér varandi það að hérna, já þeir eru með stærsta hérna, þeir eru stærstu samstarfsaðilar keppninar því að Morokkan og frá Ísrael og eitthvað. Það er enginn að reyna að segja mér það að þessi keppni sem er út alla Evrópu geti ekki fundið sér nýjan styrtaraðila sko. Skilur pælinguna?
2: Já, bara 100%.
1: Þú veist, þannig að ég veit ekki hvort það stendur þarna en þá veltum maður fyrir sér hvort að þessi regla að þetta sé fyrst að skrefa í ykkur öðru eða, þú veist, erum við eitthvað að sjá það fyrir okkur?
2: Já, er eitthvað að sjá það akkur núna, þú veist, að því að mér líður eins og þá væri búið að taka

0: erum sko
1: alveg. Það er þessi samhælni sem já, við tölum já. Sem við megum ekki miss út sko.
0: 100%, mm-hmm. veist, 100%.
2: Mm-hmm. Og það er bara partur að ég að vera með sko.
0: Já, já, og þú veist, eins og ég ég veit ekki alveg hverju munurinn á því að mæta Ísrael þarna eða inn á körfuboltavelli.
2: Einmitt.
0: Það er svona einmitt. Ef við ætlum að fara að gera einhvern svona stigsmun á því að þú veist þá erum við kannski komin á hættulega slóðu sko.
2: Við ætlum að loka þessari umræðu þarna mm-hmm. en Gunni Birgis fer ekki alveg strax.
1: Nei.
2: Af því að ég er hérna með tækifæri. Ég er með tvo júrunörda
1: mm-hmm.
2: sem að eru oftast að berjast alls konar athygli á alls konar vígstöðum. Gunni Birgis og Ríkki G. Hvor er betri lýsar og eitthvað að mörg mikil umræði gangi það. Það má bara deila það. En hvor er betri og meiri júrunörd?
1: Það er eiginlega það mikilvægasta í þessu.
2: Og það ætlum við að sjá til hérna eftir röskum stundu. Við ætlum í spurningakefni.
1: Hvaða júrunörd lagu setja á Gunni? Snöggur. Hvað viltu heyra?
0: Maður fer alltaf strax náttúrulega í settu á hérna Mons Ermelöf.
2: Já, já.
1: Mons.
2: Heroes.
0: Já, settu á Heroes.
2: Gæð.
1: Það er lag,
2: maður. Lítla lægt,
1: sko. Já, takkjalega. Förum í, byttu, okkur kemur þetta ekki upp, byttu. Mons, hérna er Mons, byttu. Eru búin að taka á kerfin?
2: Nei.
1: Nei, ég ætla að segja það. Þetta kemur þetta.
2: Engar líkur þessum.

0: Eurovision umræðu og nú er bara komið að því, hvað vitum við Eurovision? Þú ætlar að henda okkur í einhverja keppniplótir.
1: Já,
0: ég veit ekki hvernig þú settir hann upp því að þú veist náttúrulega ekkert sko.
1: Nei, ég fekk bara aðeins aðstoð. Og fólk getur sett saman tvo og tvo hver ég fekk þessa
0: gervigrindin. En ertu búin að fact-checka þetta?
1: Nei, sko, nei, ég er eiginlega komin þangað að ég treysti bara svolítið gervigrindir.
2: Já, okay. Ég, sko,
0: það væri gæfutu að getum leiðrétt að núna með eitthvað vill þú getum leiðrétt.
1: Það væri gott.
2: Ég hef nefnilega, þú veist, í undirbúningum mínum fyrir keppnina, þá hef ég þurft að fara og tjekka á Wikipedia. En ég er spenntur
0: svo. Ég veit það sko.
2: Ég er spenntur svo.
0: En það kemur allt sem

0: Jú, þetta eru bara, þetta eru spurningar til skiptis. Við fáum 5 spurningar og mann, 2 stig fyrir rétt svar, 1 stig fyrir að stela.
1: Shit.
0: Ef aðlinn veit ekki svarið.
1: Okay.
0: Ég sagði, sko, ég við ekki það, ég sagði við...
1: Ertu að rigga þessu eitthvað þannig að hann fá miklu léttari spurningar, er þetta eitthvað svona plótar grín að...
0: Eitt getur öryggur.
2: Stöðlega rigga svona 1,3.
0: Já, þú vilt meina það, já, þú vilt meina hann nýti... Sko, Rikki er undar, sko, Rikki er alltaf tölukall. Hann var manull ártöl og eitthvað svona dæmi, sko.
2: Og ég er líka bara mjög heiðarlega með það. Jú, auðvitað var maður aðdáandi keppnar. En ég get alveg viðekkjum það að fyrir 2004, þegar ég fer fyrst út, þú veist, ég var ekkit eitthvað, ég var ekkit fanatik,
0: sko. Nei, nei, og svo náttúrulega á Rikki 9 ára á þig, sko.
2: Hann á 9. Það sést nú ekki, en hann á 9.
0: Ég baða hann, sko, ég er að fá 2 euro sem nörda, getur að gefa mér nokkuð spurningar eða sem ég, og spurningarna megi að vera nokkuð erfiðar, segi ég.
1: Ok.
0: Ok. Ef að byrja á þessu, Rikki, þú byrjar. Hvaða land vann Eurovision árið 2001?
1: 2001? Það var hérna 2000 eru þetta Fly on the Wings of Love. Þetta voru eistarnir.
0: Það er á rétt. Vel gert. Varstu með þetta, Gunni?
2: Nei,
0: nei.
2: Alls ekki.
0: Ok. Rikki kom með...
1: Það er ekki Everybody.
0: Það er hár rétt. Það heitir Everybody.
2: Það er veikt, sko.
0: Það er hár rétt. Rikki kom með 2 stík. Gunni, hvaða land hefur unnið Eurovision oftast án þess að vinna nokkuð tímana heimavelli?
1: Þessi er skemmtileg.
0: Ég vil að þú horfir bara á okkur, ekki horfir á tölvurskjáin einu sinni á meðan keppninni stendur.
2: Maður er svolítið hrættur við þessa 3 tölvurskjáin sem mann er
1: meðan fyrir sáni. Ég þyrfti að ég, en þið sjá, ég er ekki að fara að líkla bor, sko.
2: Ánþess að hafa unnið keppnina á heimavelli.
0: Já.
1: Þessi er ógeðslega skemmtileg.
0: Já, já. Ég er rosalegu spurningahöfundur.
1: Já.
0: Eru það
1: Svíarnir? Ég held að segja ekki Írarnir heldur, Írar og Svíjar hafa unnið oftast 7 sinnum hvor. Írar hafa oft unnið á heimavelli, þeir hafa unnið back to back. Mér er svo held ég 3 ári rauð back to back Írar, 92, 93, 94. Já. Það myndir ekki þeir. Er þetta ekki bara, ég ætla bara að segja Luxemborg.
0: Já, ég ætla bara að segja Luxemborg. Það er líka bara á rétt. Það er Luxemborg.
1: Þeir hafa unnið 5 sinnum.
2: Minn almáttur.
0: Rikki byrjar stert. Rikki, næsta spurning á því, þú getur komist í 5-0 með þessu, en það er stutt á milli í þessu. Hvaða land var fyrst til að vinna Eurovision með lagi sem var sungið alfarið á öðru tungumáli en opinberu tungumáli landsins?
1: Er það ekki bara öðru tungumáli landsins? Ég ætla bara að segja, það hlýtur að hafa verið þetta var leift í fyrsta skipti 1998, hún sænska Pían, 98, þegar Selma lent í öðru seti.
0: Hvað landa fyrst til að vinna í öðru sem er lagið sem var sungið alfarið á öðru tungumæl en opinberu tungumæl landsins?
1: Svíjar, 99.
0: Ekki rétt.
1: Ok.
0: Ekki rétt. Gunnist með það? Það geti þetta verið.
1: Ég held að mætti ekki syngja á öðru tungumáli en fyrir 98, þá var breytt, þá sungum við Íslendingar náttúrulega í fyrst skiptið á ensku.
0: Þetta er bara augljóslega rönt, augljóslega rönt hjá þér, sko, því að þetta er, já, þetta er tölvöld fyrir þann.
2: Já, þetta er tölvöld, við náttúrulega, ég meina, hérna, Gleðibankinn bara, þú veist.
0: Já.
2: Það er bara verið að tala annað tungumál heldur en...
0: Já, ekki opinberu tungumál landsins, skilur.
2: Já.
1: Það var regla í júru þess að þú þurftir að syngja á þínu tungumáli.
2: Já, ég skil.
0: Þetta var ekki, sko, það var sungið á öðru tungumáli en opinberu tungumál landsins. Ég vil ekki gefa neina vísbyggjum. Þetta verður svona, þetta með böggakur, þeir eru að heyra þetta.
1: Já, ég veit það. Fuck! Þú veit það er heimskur!
0: Það með bugga ykkur aðeins, sko.
1: Nei, ég þarf ekki að bugga mig, ég veit hvað þetta er núna. Ég bara fattaði hvað ég var að gera núna. Heimskur. Vel heimskur. Jæja, áfram gakk.
0: Gunni, ég verið að fá svar.
2: Já, ég er bara eins tómur og þeir verða, sko. Það er bara pass.
0: Reykjum að mér í ett land, það var Svíþjóð.
1: Já, það er Waterloo.
0: Það er Waterloo.
1: Anskotin, ég fattaði ekki 74. Vona, að þetta
0: Herðu,
1: þetta var bara hægur.
0: Rikki?
1: Nei, býttu, og ekki Gunni.
0: Gunni, sorry, Gunni. Já. Gunni, þetta er svona svolítið ósökjöld spurning fyrir þig, en það verður að hafa það. Þú ert 4 ára þarna.
2: og ekki fylgist með Júruvís.
0: Nei, hvaða land vann Júruvís 98 og hvað hét flytjandinn? En þannig getur við náttúrulega tekið svona smá. Getur við náttúrulega farið á okkurna leiðir. Hvar keppnin var haldið 99 til að mynda það og svona.
1: Við þau, hvað það segir, hvaða land vann Júruvís
0: 98.
1: Já, akkurat. Þögn er aldrei góð í útvarpikunum.
2: Nei, nei, ég, þetta er bara ég, jó, að ég skulle hafa sænað upp í þetta sko. Ég er náttúrulega að expósa mig sko.
0: Nei, mér veist ekki að þetta. Mér veist þögnin góð þarna sko.
2: Já, í... ég ætla að leifa ykkur að taka þetta.
1: Já, já, 99 náttúrulega var Selma Björnsdóttir svo stutt frá því að vinna í Tel Aviv í Ísrael.
0: Já.
1: Og það var sjálfsvið Dana International sem að vann 98.
2: Sjálfsvið.
0: Manstu hvað lagið heitir?
1: Diva.
0: Það er á rétt. Herðu, það er 5-0 eins og staðan núna. Ríki á svaretinn. Ríkar, hvað land fekk 0 points í Eurovision 2003?
1: Hvað land fekk ekkert stig í Eurovision 2003?
2: Sko, ekki voru að hugsa núna eitthvað, Ríki.
1: Það er einhver ástæð fyrir því að hann er að koma með þessa spurningu.
2: Nei, það er bara tjattarinn. Já. Það er engin ástæða fyrir einunin einu ég, sko.
1: 2003 í Eurovision, shit, þetta er mjög furðulegt, ég hef ekki hugmynd. Það var ekki Ísland, Birgitta náttúrulega fékk fullt af stigum, nefndi hann bara í hvað í 9. og 10. sæti. En þetta er eitthvað óvænt.
0: Þú þarf ég að fá svar fyrir ekki.
1: Já, veistu, ég bara er bara ekki nei, ég er bara alltaf að segja pass. Ég ætla bara að lefa Gunnar reyna að giska á það.
0: Gunnar
1: er ekki
0: giska.
1: Ég er ekki hugmyndið það.
2: Er þetta ekki Bretarnir?
1: Þetta eru Bretarnir.
0: Já, vel gert.
2: Er þetta ekki Bretarnir?
0: Gunni kominn á blað 5-1 og hann svarar þessu. Það var bara stutt í næsta sko. Það er svona, þetta er athyglisverð spurningin að þessi
2: Hvaða þjóð fékk 12 stig frá Íslandi
0: þegar Ísland tók fyrst þátt árið 86?
2: Já.
0: Hvaða þjóð var það sem að fekk
2: Eru það ekki Danir?
0: Ekki bara Danir.
2: Það var ekki Danir.
0: Nei. Ríki?
1: Það er ekkit mörglund sem komum til að greina sko. Ekki Danirnir.
0: Ekki að horfa á skjá.
1: Ég er ekki að horfa leitt skjá. Jesus Kristur.
0: Ég er bara að horfa á augun.
1: Hann segir Danir. Þetta er Svíþjóð, Noregur. Þú veist, það er aldrei Finnar. Ég ætla bara að segja við enn gefið Svíum 12 stig.
0: Það er ekki rétt heldur. Það er Hollendingar. Góðum Hollendingum fyrstu 12 stigin okkar.
2: Ok, það er spes.
1: Það er mjög sérstætt.
0: Ríki, hvað land var Eurovision 2002 með laginu I Wanna?
1: Lettar
0: er hárétt. Það er hárétt.
1: Latvía.
0: Gunni. Hvaða land hefur oftast ekki þáttu Eurovision án þess að vinna keppnina?
2: Það er Ísland.
0: Ekki Ísland.
1: Nei, það er ekki Ísland. Þetta er
0: Ég hefði haldið samt að það væri Ísland. Sammála.
2: Sko, við erum þá væntanlega nr. 2.
0: Já, við erum væntanlega nr. 2.
2: Þetta er þá
0: Besti árangur landsins er annarsæti.
1: Já. Sko. Þjóðverjar náttúrulega voru aldrei búin að já. Lena vann hann að 2013. Þetta er eitthvað stórt land. Frakkarnir hafa alltaf unnið. Portugal búið að vinna.
0: Já, flott sagða. Nú þurfum við að fá svar.
2: Er þetta svo ekki að vera búið?
0: Jó, það er tvær eftir á mann. Ein eftir á mann.
2: Byrja
0: daginn
2: á
0: því
1: að ég ætla að segja bara spátt.
0: Ekki rétt. Gunni, ertu með þetta núna? Ertu með eitthvað annað svarna? Ef ég segi ykkur að lagi sem lendi í öðru sæti er eitt besta júrusalag sögunar mínum að því frá þessu landi. Átt að vinna sko.
1: Ok.
2: Nei.
0: Falli kona sem að vaða þarna með þetta.
2: Kýpur.
1: Skemmtilegt.
0: Það gefa Gunnar eitt aukast í
2: hann.
0: Um leiðið sem falli kona þá kveikti
1: kýpi.
2: Kýpur er alveg með svona ákveðna formúlu sem virkar oft sko.
1: Þeir eru ofta en ekki alltaf bara frekar ofalega.
2: Vinna aldrei.
1: Við höfum aldrei unnið en aldrei ofalega.
0: Ég held að við, sko, eins og við höfum tekið oftar þátt en kýpur. Ég er svona meikarlega sensa að svara Ísland. Hver er svaretinn? Jú, Riki. Riki, hvaða land hefur oftast endað í öðru sæti í Eurovision?
1: Oftast endað í öðru sæti?
0: Já.
1: Já.
2: Já, ég hugsa. Ég hef allavega Ég á gísk hérna.
0: Já.
1: Oftast endað í öðru sæti. Ég ætla bara að segja Svíjar.
0: Svíjar er ekki rétt. Gunni.
2: Er það Ísrael?
1: Það er ekki Ísrael.
0: Það er Bretland.
1: Það eru Bretlandir.
2: Ok, það er endar, já.
1: Það er spes.
2: Mjög spes.
1: Við aldrei gískað þetta sko.
2: Mjög spes.
0: Við þurfum að fakt tjekka tjattar hann hana, ég veit ekki.
1: Það er þetta rétt.
2: Ég heldur að þurfum að fakt tjekka þetta. Já,
0: þá. Ok, Gunni, ein pólitísku góð. Þetta ættir að geta. Hvaða fyrir Júgoslavíu líðveldi var fyrst til að vinna Eurovision eftir upplausn Júgoslavíu? Ef þú svarað þessari spurningu rétt þá ertu að komast hjá þessu sko án þess að þetta sé einhver niðurlæging sko. Þú veist þá er staðan bara 7-5 og það er bara alltaf lægi. Hins vegar helvíti vont og svarar hann ekki og Riki veitir þetta og staða mér þá 8-3. Það er ekki gott. Þetta er náttúrulega eitt af þessum legendary lögum sko.
1: Eitt af þessum legendary. Ég með þetta, ég er hugsa að spila það síðan.
0: Já, já.
2: Er það Serbía?
1: Já,
0: það er Serbía.
1: Móli tvað.
0: Velgerkunni 7-5 lokast að það er ekki gefinnur þessa baróttu.
1: Þú komst aðeins tilbaka, sant?
0: En inn á brænsla grú setjum við þetta.
1: Það eru bara 8 dagar í fyrsta leik í enska sko.
2: Maður er ekkert eðlilega spenntur.
0: Svakalegt. 8 dagar í Arsenal byrja bara.
2: 8 dagar í það að maður lætur hann einhverja 22 gæja í Norður-Lundunum bara, maður afhendir þeim tilfinningarna sínar á silverblett.
1: Þangað til í maí á næstari.
2: Þá stýra þeir
0: mínu tilfinningum. Það var bara svakalega áhrif á líf.
2: En jú, ég held að þetta getur orðið hérna skemmtileg tímabil.
1: Getur mögulega orðið jafnara heldur en og þú veist getur fleiri lið í menginu mögulega.
2: Já, eða meiri bil á milli. Það sem að við erum að sjá kannski öll önnur lið aðeins svona einhvern veginn farin í einhverja dimma dali.
1: Mögulega.
0: Hvað lýrst þú að tala um hann?
1: Já, við nákvæmum hvað að tala um. Hann er náttúrulega veikast Arsenal maður á Íslandi. Herru, Gunni, takk fyrir komin á.
2: Takk fyrir.
1: Ok.
0: Þú voru ekki að playa og kæra.
1: Já, ég veit að ég er með hérna. Atna kemur lagið okkar.

0: Loksins er biðin á enda. Stærstu ilvek heims eru mætti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin Loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
2: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Universal kynir.
5: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
4: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
5: I hate this night.
4: Ein nótt getur breytt öllu.
6: This night's insane.
4: One night only. Komin í bíó.
7: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
9: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
10: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio
12: Iðnaðarryksugur frá húskvarna. Vendel

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Curvy hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á curvy.is eða komdu í verslun Curvy í mörkinni 1.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Ökologisk kæmet peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
12: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Klukkan orðin 9, þú ert að hlusta á brennsluna þína. 5. dagur, lille fredag, 13. ágúst og það ennþá svona frekar dimmt yfir höfuborginni. Þetta svona eiginlega bara þokubakki.
14: Já, en á svona á ekki aðeins að rofa til það.
13: Jú, ég þá ekki að vera, ég að kíkja hérna á spána, þá ekki að vera rigningadropi eftir klukkan 11, sko.
14: Nei, og svo var bara hlýtt líka þegar maður labbaði út bara strax klukkan 6 í morgun, sko. Þannig að það alveg, hérna, við erum að fá örugglega bara ágætis hita hérna upp úr sændag. Erum framdann hjá okkur á næsta klukkutíma. Við ætlum að fá hana Sólveigu Kolbrúnu Pálsdóttur til okkar. Hún er, held ég alveg örugglega markastjóri eða allan deildarstjóri markasmála hjá Iðunni fræðslusetur. Og það Iðan fræðslusetur er að fagna núna 20 ára afmæli og félagsfólk Iðunar um 15.000 manns úr fjölbreyttum iðngreinum og við ætlum aðeins að ræða þróun og mikilvægi sérstætt breiðgreina yfir höfuð. Þú meina að það eru ansi margir iðnaðamenn að núti og við veitum að þeir eru margir að hlusta á brennsluna því að við höfum oftar en ekki tekið góða hlustendur inn hérna í fyrsta hlustendur dagsins sem eru í belúsandi iðnaði.
13: Já.
14: Og við getum sagt ykkur það að það er ykkur svona fjölskylduhátíð sem er að fara fram núna 16. ágúst sem ætlaðs fjallaði hann og bara heilt yfir um allt og ekkert um iðngreinar á Íslandi. Þannig að ég held að það er komið hérna Sólveig Kolbrún markastjóri og Vilborg Helga framkvæmdastjóri koma hérna til okkar og taka gott spjall. Förum betri við það eftir örskamastund.
13: Mjúku spurningarnar líka, ef það er inni, tökum þær á Lili Fredag.
14: Já, já, það er bara glæsilegt. Ég ætla líka framöndan næsta klukkutíma að verið hérna með strákunum ykkar, Riki G og Egill Blóter með eitthvað til tíu.

0: brennslan.
1: Já, þetta er brennslan á FM 957. Það leikur hérna maður.
2: Já, hvað aðeins þarf að láta fólk að vita því ég vil mikið að leikja á rikkan. Það er ekki hægt.
1: Það gengur ekki.
2: Erum við komið góða gesti? Virkilega góða gesti sem
1: er að... Ok, það þarf að hafa samband bara.
2: Já, slakaðu á, þetta er eitt dropi.
1: Eitt dropi, það er alltaf að vera flóti. Það er alltaf flóti hérna.
2: Ítti ekki mættur. Við erum komið góða gesti.
1: Já.
2: Og þau eru að fagna 20 ára afmæli um þessar myndir. Og ég geti sagt ykkur það að þetta er ansi athyglisvert. Því ég veit að það eru nú margir iðnaðamenn sem að eiga það til að vera með okkur í beltrónum eða bara hlusta hvar sem er. Við höfum nú fengið það staðfest í gegnum fyrsta hlustandadagsins. Og þær eru mættirna til okkur. Sólveig og Katrín frá, já, iðunni, fræðslusetur. Verið hjartalega velkomin.
3: Takk fyrir.
2: 20 ár.
3: 20 ár.
2: 20 ár.
3: Við langar bara að byrja að segja bara vantaði iðnaðamann. Við heyristum vantaði pípara eða smið. Ég held að ég þarf að fara að fara í máli fyrir Rikka.
2: Já, lítur þannig út.
1: Já, heldur betur.
3: Það þarf kannski eitthvað símentum til að komast að því hvað er að gera sér til loftinu.
1: En ég spyr, hvaða, ef þetta væri heimi á mér og bara myndi leku loftinu, hvaða iðnaðamann myndi ég hringi? Ekki pípara.
3: Já, ok, ég myndi byrja að hringi tryggingafélag. Og við gott gerir þetta rífi minn. Það er einhver, þú þarf einhver stuðning hérna. Nei, ég myndi byrja að hringi þá og fá fyrir að drafa samband. En jésús, hvern myndi þér? Ég veit það ekki.
2: Nei,
4: ég veit það ekki. Kannski hvar vandamál er.
2: Já, þetta er kannski líku það.
3: En takk fyrir að bjóða okkur. Gaman er að komin og virkilega hátíðlegt að fá að hérna koma og tala 20 ára amma liðunar.
2: Já, hvað er iðan fræðslusetur? Byrjum bara þar.
3: Sko, iðan er fræðslusetur í iðnaði. Mm-hmm. Og í raun og veru bara, þú veist, eins og bara við öll sem erum launamenn þá borgum við í stéttafélag og í gegnum stéttafélag okkar borgum við í fræðslusjóð og svo þegar við viljum bæta við okkur einhverri þekkingu að þá kannski skráðu okkur á námskeið og fáum styrkin okkar, okkar þaðan. Iðan er aðeins öðruvísi svona fræðslusjóður eða fræðsluumhverfi út af því að við viljum náttúrulega tryggja það að fólk í iðnaði sé með þá bara sem er tækifæri til að bæta við sér þeirri þekkingu sem þau þurfa að halda og vinnumarkaðurinn á líka bara við sem samfélag.
2: Mm-hmm.
3: Þannig í iðunni eiga heima fjölmargar iðngreinar,
2: mm-hmm.
3: Þannig að við erum með veist, bygging og mannvirkjagreinar, bílgreinar, veitinga og matvælagreinar, við erum með málm og véltækni, hver er að gleyma?
4: Prent og miðlun.
3: Prent og miðlun, þannig þetta eru, held ég, 25 undirgreinar og við erum með hátt í, þú veist, við erum með yfir 15.000 félagsmenn.
2: Einmitt.
3: Þannig að gríðala margir sem að eiga heima í iðunni. Og svo því til viðbótar, þá erum við í samstarfi við fyrirtækin í landinu um að þróa áfram bara þá þekkingu sem þau þurfa að halda.
2: Mm.
3: Og svo erum við líka bara, þetta er kannski það sem við erum þekktust fyrir, er að bjóða upp á aragrúa námskeiðum fyrir þennan hóp að fagfólki. En svo erum við því til viðbóta líka með alls konar þjónustu, bara eins og raunfærnimat. Þannig að þú ert búin að starfa til dæmis í meira en 3 ár í þinni iðn og ert kannski eldri en hvað 23 ára, að þá getur þú komið til okkar og þá setjum við í raun og verið saman leiðina fyrir þig til þess að sjá bara, ok, hvað getur þú fengið metið af þeirri þekkingu sem við komum með og stytti raun og verið leiðin í gegnum sveinsprófið, þannig að þú, það tekur þú kannski styttri tíma og þannig að komið verið með þetta þekkingu þannig að iðan, og svo erum við líka með alþjóðlegt samstarf, þú veist, þetta er bara ara grúa þjónustu sem að þetta er bara algjör perla fyrir iðnaði.
2: En nú velti ég einu fyrir mig sko líka útrú því að þessu sko, svona fræðslusetur og maður svona, ég vil meina að fólk á það til að vera ekki nóg að duglegt að kíkja hvað er í bóði, hverju sinni bara hjá þínu stjættafélagi og eitthvað, þú veist, fólk er ekkit endilega að skoða þetta.
3: Nei.
2: Hafið þið kannski orðið var við það, fólk sem er í inngreinum og veit jafnilega ekki einu sinni af ykkur það?
4: Alveg, 100% sko, bara mjög algengt.
3: Mjög algengt og svo kemst að því bara hvað er í boði og þá er það bara óbýtu út af því að sko, námskeiðin okkar er svo mikið niðurgreitt fyrir fólkið, félagsfólkið okkar að það er bara verða að bara miklum bara peningum við það að nýta sér ekki þessi tækifæri.
2: Ekki.
3: En það er ábyrjandi sko hvað stór hópur er samt sem er ekki félagsmenn er að sækja til okkar líka þekkingu. Þannig að hérna, það er sannlega þörf á þekkingun sem við erum að bjóða upp á. Hún er bara eiginlega sko, og það er líka svo ótrúlega magnað við iðuna, er það að þú veist, við erum ekki bara að bjóða upp á þú veist, eitthvað sem að hérna, ég veit ekki, hvernig, bara eitthvað svona sem að er svona eitthvað klassíst, við erum bæði með eitthvað sem er bara handverkjafl sem við viljum ekki gleyma, við vorum með námskeið í grindasmíði og grjótleðslu í sumar í höfnum,
2: já, okay,
3: og svo erum við líka bara með eitthvað svona eins og bara eitthvað námskeið sem eru þá já, þessi sem að iðnaðurinn þarf kannski bara vera með eitthvað svona löggildinganámskeið en svo líka horfa til framtíðar þannig að við erum að tryggja það iðnaðurinn sem að þá þekkingu sem að þarf
1: en svo er það að tala það er aragrúi til að iðnaða fólki erum við með nógu marga skóla til þess að halda utanum allt þetta fólk?
3: Nei, veistu það, og það er náttúrulega og við náttúrulega erum bara í góðri samvinnu við í raun og veru alla skólana, verkmyndaskólana og við erum bara, ég held að við öll vitum af því að það er bara mikil pressa á menntakerfið að bjóða upp á fleiri, meiri pláss fyrir, fyrir þau sem vilja sækja sér menntun en þú veist, já, þannig að það er náttúrulega gott að fólk getur það komið í iðuna og sótt sér þá viðbót sem að það kannski vantar hverju sinni verið að bæta við sig einhverjum námskeiðum á leið sinni inn í kerfið eða til þess að ætlar að fara inn í raunfærdimat og reyna að komast inn í menntun.
2: Þannig að en nú velti ég líka fyrir mig sko því að nú lifum við á tímum breytinga alveg svakalega hraðar breytingar í ýmsum greinum þú veist að talandi gervigreind og annað það kemur alveg líkinn í umgreinar að einhverju leiti.
3: Alveg.
2: Og þá er kannski mikilvæg þess að sko að halda áfram menntun sinni með því að vera bara, þú veist, í rauninni að vera ekki að dragast aftur úr og þá kannski velti ég kannski aðla fyrir mig gamla skólanum sko, sem að er búin að vera lengi í iðnaðinum og hann þekkir hann á einhvern ákveðin hátt er gamli skólan að leita til ykkar til að hérna, fá þessa nýju þekkingu beint í æð
4: Góð spurning Þetta er bara rosa fjölbreyttur hópur sko. Og það er alveg, gamli skólan kemur alveg og nýju, þú veist þetta er bara ótrúlega fjölbreyttur hópur
2: Þið sjáuð það, þessar breytingar, þessar tækniþróunar breytingar sem er eiga sér staðið ekki og þið eruð með einhvern námskeið sem að kemur að því, hvernig er þetta að nýta þessa tækni betur eða hvað?
3: Já, alveg bara fullt af námskeiðum og maður finnur það einmitt, þú veist það er eftirspurn eftir þessu og hver og ein grein er í raun að vera að þróa þetta svolítið fyrir sinn hóp og dæmið það er til dæmis eins og í haust að þá er að fara að staða námskeið fyrir veitingageiran, þar sem verið er að kenna þeim hvernig þau geta nýtt gervigreind til þess að bara einfalda sér lífið í vinnunni, geta að fara í matseðlagerð, innkaup, minka sóun, búa sér jafnvel bara til sitt kerfi en líka bara eins og þrýdi bara námskeiðin okkar, hvernig getum við nýtt okkur meiri, þú veist, eins og bara í gerð í hluta og eins og bara aftur í matvæl og veitingagreinum, þú veist, það sem að þeir eru ofta að vinna með alls konar mót og svona, þú veist, að, hérna, að hver og eitt leiðtogi, við erum með leiðtogi yfir hverju einni grein og þeir eru svolítið að horfa okkur hvað þarf minn hópur og starfa náu með bara fyrirtækjum í sinni grein til að móta í raun og veru fræðsluna sem þau þurfa að halda, svo í raun og veru að fólk, einmitt, út af því en það er alveg svo bara þú segir að þú ert að reyna að halda þér körrend á vinnumarkaðinu,
2: akkurat,
3: þú algjörlega. Vilt ekki dragast aftur úr, þú vilt halda þínu verðmæti sem starfsmaður og jafnvel búið til þín eigin tækifæri og þá þarftu svolítið að vera að hugsa bara, okay, betur, hvað er að gerast og þá er iðan þar fyrir þig
2: og þá spyr ég sko fyrir þá sem að kannski hafa ekki heyrt um iðuna og eru kannski með peltorin núna í blússandi iðnaðvinnu hvað er þetta nálgast bara allar upplýsingar og kynnast ykkar starfsemi betur
4: inn á iðan.is
2: Þetta er ekki flóknara það og skráum að þessi þar bara ég vil vera félagsmaður kostar eitthvað að vera félagsmaður hvernig er þetta hjá okkur?
3: Það er nefnilega, það er margir sem er bara má ég vera félagi, en bara það náttúrulega er bara svolítið þannig að þú þarf að greiði stjættir félagi sem er að koma með peningin til okkar þá erum við komin inn í allt annað umhverju og annað samtal, þá myndi ég nú bara kalla einhvern annan hérna að borðinu með mér sko, við erum meira þær sem erum að tala um það sem er gaman
1: en alltaf 20 ára þeir eru búin að vera til bara nokkuð lengi og svo náttúrulega bara þessi geggja afmæli sátti í hvað, ekki fjölskyldu hústakarunum
2: talandi við það sem á að vera gaman
4: já, það á að vera rosa gaman það er á sunnudaginn við ætlum að fá til okkar góða gesti
1: heldur betur
4: leikaburinn Lotta, Káká, Jón Jónsson Ragga Gísla og Væp
2: sálsöði Pilsur og ísibóðið maður
4: Jeps, allt það sem er mikilvægt
2: já.
4: Pilsur og ís
2: Og það verður endilega hægt að skoða líka bara eins og kynnast ykkar starfið betur á sama tíma eða hvað
4: Jú, við verðum með svona stöðuvar það sem hægt er að kynnast svona okkar inngreinum Við verðum með bílasvæði sem hægt að prófa hérna rámúspíla Við hérna rafvætum Landróver í vor og hann verður til sýnis að sjálfsög
2: Þeir rafvætu Landróver, athyglisvert Já
4: Og við verum með svona byggingasvæði og hérna prentsvæði.
2: Já. Og aðgangur ókeypis fyrir félagsfólk yðnar og félagskeldu þeirra.
1: Heldur betur.
4: En þetta er opið öllum.
2: Þetta er opið öllum.
3: Já, það er opið öllum. En ef og það er þetta eitt sem að væri svolítið gaman núna. Og væri gaman svolítið að spá hvort það væri ekki bara hægt að láta rætast. Að ef þú ert með pelturinn í eyranu eða ef þú ert bara við prentvélina eða ert í eldhúsinu að undirbúa daginn eða hvar sem þú ert í iðnaði. Að fara bara að tjekka, ert þú félagi í iðnaðinum? Bara fara inn og bara logga sig inn á mína síður og það bara kemur fram, ertu félagið ekki og, og ef þú ert félagið, þá bara getur þú skráð þig á viðburðin og bara láti vita hvað þú vilt, með hvernig með að þú vilt fá og, og svo bara mætið þú í dalinn með okkur þetta verður hérna, góður dagur, ég held við erum búin að ræða þess við veðurgyðjurnar
1: já, já,
3: já,
1: þið fá heldur betur fín næsta veður, sko,
3: já Já, við erum bara að panta það fyrir lengur sko.
1: Já, menn eftir á sunnudaginn ekki já. Já, já, ég skal bara segja ykkur nákvæmlega hvernig klunga byrjar það
3: Herðu, við erum svona milli, ég myndi segja 12 svo, hvað, Lotta að koma 12
4: já,
3: og við erum svona að byrja að grilla þá og svo byrja dagskráðun á sviðinu svona klukkan 1 og ég ekki segja milli 12 og 3
1: Hvernig líst ykkur á ef ég gef ykkur 16 gráður létt skýð og bara 2 metra á sekundu?
3: Hættu, við erum ekki búin að vilja kíkja Ég er komin alltaf til rétt
4: Þið
0: er bara að fá blúsandi sömari
3: Ok, sérfittu, hvað ræður garðurum í marga?
1: Þetta er svo gæmni
3: Ég
0: ætti
3: bara að setja stopp á allar auglýsingar
0: Erðu glæslegt Sólveig og Katrín, takk fyrir komuna og til hamingju með 20 árin og hvetja sem flesta til að mæta með ykkur núna á sunnudaginn að fagna með ykkur
3: Takk fyrir
0: Takk fyrir komuna

0: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna
1: Eru á... ekki að fara bara svo mýktina núna?
0: Er það ekki?
1: Ég held að Tilbúin
0: Já, býttu vill að finna Finna
1: Það er ekki með betan tilbúin eða nei Yes
0: já, já, já.
1: Veistu hvað ég er að gera ekki, ég er smá þema hjá mér í dag Ég er að fara svo reynsluna þína Hvernig lístur það?
0: Elska
1: Hvað ertu búin að lengi útvarpi núna?
0: Núna 23. október 2006 verði ég búin að vera í loftinu á FM 957 ef verði ekki búið að reyka mig 23 ár Samfleitt
1: 23 ár Það er rosalegt Og þá byrja ég á fyrstu spurningu og spyr þig Eða möttu velja eitt augnablik á útvarpsferlinum til að upplifa aftur í fyrsta skipti
0: Geðveik spurning
1: Hvað væri það? Eitt augnablik á útvarpsferlinum sem fengir að upplifa aftur
0: Þetta er ógislega auðvelt
1: Já
0: Þetta er nýlegt
1: Já
0: Ég verið til í að upplifa aftur þú þegar ég tók splendfóld að mér og ég sá karlakórun að byrja að syngja ammælisöngin
1: Já
0: Það er í fyrst skipti sem ég eiginlega svona táraðist
1: Já, það var magna moment
0: Já,
1: Já.
0: Það var bara svona Þetta var bara Gleði víma bara Svona endorfín bara Ég hef aldrei upplifað svona áður sko
1: Geðvegt Ok
0: Það með það hérna Það er alveg klárlega þannig sko
1: Það var fallegt moment
0: Já,
1: Já.
0: Plóter
1: Já
0: Ef þú þyrtir að vera þáttakandi í eitthvað af þessum heilalausu raunveruleika þáttum sem eru til í dag Úst, við erum með Love is Blind, við erum með Love Island Temptation Island hvað þætti myndur þú taka þátt í og þú yrðir að gera það?
1: Já Sko Ef að taka út fyrir sviga ég sé bara með konu
0: Það er engin kona, nú bara

0: aðila og það er einhver matchmaker sem að, þú veist, þú gefur einhver upplýsingar og, og hann vinnur með það og hann á að finna bara fullkomin einstakling
1: fyrir þig.
0: Já, og svo ertu giftur, bara það er bara brúðkaup, ég held að sé nú ekki legit gifting, sko.
1: Nei.
0: En þú veist, þú ert, það er brúðkaup í byrjun og svo áttu að lifa með aðilanum og hérna, og það er bara myndaðil á okkur og þegar að gera alls konar þrautir og stemmingu og, og hérna sjá hvort að svo raunverulega sambandið gangi. Og það er talað svona, það er eitthvað vikulega að farið yfir ykkur pælingar og eitthvað. Þetta er skemmtilegt áhorf.
1: Ok,
0: ég held að
1: ég aldrei séð þetta.
0: Ég held að ég myndi velja Married at First Sight.
1: Skemmtilegt.
0: Já, herðu, núna erum við, hérna, þú erum ennþá í útvarpsbransanum þínum. Eftir 23 ári útvarpi, Ríki, hvað er það sem úrst ennþá jafn spenntur fyrir á fyrsta daginn?
1: Segðu þetta einu sann.
0: Eftir 23 ári útvarpi, hvað er það sem úrst ennþá jafn spenntur fyrir á fyrsta daginn sem hún mættir?
1: Já. Ennþá jafn spenntur fyrir? Ég hef alltaf sagt það, þú veist, einhverju spyrja mig, ertu ekki komin leið á þessu?
0: Já.
1: Þú veist?
0: Já.
1: En ef eitthvað er, þá finnst mér þetta bara skemmtilegra með hverju árunu sem líður.
0: Einmitt.
1: Af því að það sem ég er alltaf spenntastu fyrir því að koma hérna, það er spurningin, hvað gerist í dag, mun gerast eitthvað?
0: Já, getur allt gerst.
1: Sem lætum við fara að hlæja.
0: Já, getur allt gerst. Skemmtilegt,
1: ok. Pílára.
0: Já.
1: Það er, hér er ein skemmtileg. Hver er stærsta áhætta sem þú tekið og var þannig að það gaf þér svona eiginlega aukin hjarslátt?
0: Já. Ég er nú ekki áhættu sækinn maður.
1: Nei.
0: Og eiginlega bara svona frekar hrættur þegar að kemur að ég að gera eitthvað svona.
1: Að það er ekkit endurlega að fara í eitthvað tífólið tæki eitthvað bara, þú
0: nei,
1: veist.
0: Nei, ok, byrju, hvað er að
1: áhætta bara, þú veist. Bara,
0: þú veist.
1: Fjárfestur eitthvað fáranlega, þú veist, þú veist bara, hver er svona hvað er stærsta risk sem þú tekið í lífinu? Það getur líka verið bara eitthvað sem þú gerðið sem var skítrættu við eða borðaður eitthvað pipar sem var skítrættu við að hérna, þú myndir drepast á honum eða, hvað er bara svona stærsta áhætta sem þú tekið í lífinu?
0: Ég mitt, frábær spurning. Það er örugglega eitthvað sem ég þyrfti að hugsa til að finna nákvæmlega rétta svar við þessu. Að því þú nefndi piparinn þá borðið ég náttúrulega heilan habanero pipar mjög veist að ruglað og hjartslátturinn var alveg mikill. Meysið þegar við vorum meysa á
1: lögreglunni
0: kemur svona henningin áhætta þegar það getur ekkit gerst þannig séð.
1: Nei, nei.
0: En ég vissi ekkit hvað við varum að fara út í.
1: Nei, nei.
0: Og eftir það þá var ég bara svona þetta mun ég aldrei gera aftur, sko, eða þú veist þetta bara aldrei gera aftur, bara, ég sá svo svakalega eftir jáinu okkar þarna,
1: já.
0: Þegar þetta átti sér stað. Þetta bara í mómentinu skilur fólk ekki hvað ég sá eftir ég hafa satt í já við þessu verkefni. Þetta var bara algjörlega galið. Þannig að það kemur upp. En mesta áhætta, þú veist, ég hef alveg keft mér einhvern bónusleik á allt og mikinn pening, sko, og hjarta fór aðeins á flug.
1: Það með það kom sem sagt vinningur.
0: Já, það gekk í það skipti. En ég, nei, þú veist, það eru örugglega eitthvað, sko. Ég kefti, þú veist, ég náttúrulega kefti með Bitcoin. Ég kefti með Bitcoin á ákvörnum tímabúndi. Ekkert eitthvað að, þú veist, að þannig að ég var að kaupa með Bitcoin þegar að það var eitthvað í lægstu hæðum og ég var í toppmálum í dag. En ég eitti alveg eitthvað öllum svona sparnaði sem ég átti á þeim tíma sem var ekki mikill, nota bene. Þetta var bara svona eftir áttu ævintýrið og ég var ekki búin að borga með laun í ykkur þrjú ár, sko. Og loksins komin í vinnu og átti allt í unum peni sem ég gat safnað og ákvaða að eyða alveg einhverjum 300-400 kall í Bitcoin. Og þegar ég var búin að kaupa það Bitcoin, þá var ég bara svona, hvað er ég búin að gera? Hvað er ég búin að gera? Fekk alveg svona smá moment.
1: Geðvægt.
0: En þú veist, það hefur bara verið allt í læg, sko, síðan.
1: Já, en ekki mikil áhætt að höra í lífinu.
0: Nei, þú veist, ég þarf kannski bara að hugsa þetta betur. Þetta er svona það sem að poppar fyrst upp, að minnsta kosti. Ríkki, hvað eru sagt í beinni og hugsa strax, þetta er náttúrulega rosa mikið, sko.
1: Þetta er, þú veist.
0: En hvað eru sagt í beinni og hugsa strax á hverju fjandanu sagði ég þetta? Þarna er ara grúi af að einhverju línum,
1: sko. Þarf að fara í uppbrýðum,
0: sko. En manst þetta er einhverju svona núna einhverju spes sem hún var spæði.
1: Já, mér leiði illa. Það er eini sem bjargaði mér á Twitter var Stjórnusævar þegar ég var að segja hvort þú farið fram af hnettinum.
0: Já, já, já, þetta sigla okkur hnettur ekki fram af. Já,
1: það var rosalega. Ég hef aldrei fengið jafn mikið að viðbröðum frá fólki sem var bara að senda vastið út alvörin að grínast.
0: Já, já, einmitt.
1: það kom bara poppaði fyrst upp í hausinn

0: Það hefur verið margar blaðagreinar sem við sagt í þessu þætti til að mynda þegar þú kallaði lagi Wet Ass Pussy ógeðslegt.
1: Já, ég leið ekki illa strax eftir það, það var ekki fyrir hennar blaðagreinin kom.
0: Já.
1: Ég átti að með því. En þannig að þú veist verður til þetta þá fattaði ég strax fokk.
0: Já.
1: Það varst að segja.
0: Einmitt. Og fólk bara getur rétt ímynda sér en að hleypa þessu út úr sér hennar í beinni útsendingu skiljiði hvað hann segir hennar milli laga. Sko.
1: Já, já. Það er nokkur gull. Það væri hægt að gefa það svona bók Gullkorn RG í útvarpi.
0: Já, það er alveg rétt.
1: Síðasta spurningi þín.
0: Já.
1: Hvað heldur þú það er allir með ákveðnar hugmyndir, en hvað heldur þú raunverulega að gerist þegar við deyjum?
0: Ég hef svarað þessu sko.
1: Hefur þú svarað þessu?
0: Já, en ég get svarað þessu. Ég
1: ferði mjög spurningana með gestum líka.
0: Nei, held að þú hefur spurt með þessu sko.
1: Ok, menn ekki eftir.
0: Hvað gerist þegar við deyjum? Raunsæis maðurinn í mér.
1: Ok, maður breytið spurningu þá.
0: Já.
1: Eða þú ert búin að svara þessu.
0: Já.
1: Ertu fyrirgefanleg persóna og ef svo er, af hverju?
0: Já, ég er það.
1: Ok.
0: Já,
1: en af hverju?
0: Að því að ég held að komi bara svolítið líka út frá sjálfu mér sko. Ég auðvelt með að fyrirgefa. Kannski líka því ég er ákveði með ykkur. En það hafa allir gert einhvers konar mistök. Hversu stór eða slæm þau eru fer eftir atvikum. En það geta allir gert mjög slæm mistök.
1: Já, já.
0: Það geta allir gert stór mistök, sama hvað þú heldur þú sért með þetta og hvað þú ert gáfaður og hvað, þú veist, bara í fullkomnu standi eða lélugu standi eða hvað það er. Það geta allir gert mistök og það er það sem gerur okkur mannleg.
1: Já.
0: Þannig að ég vil meina að ég eigi nú bara svona ágetið svona, hvað ég segja, ég vil meina að ég skilji það bara nokkuð vel. Og að því ég hef gert stór mistök sjálfur.
1: Já, já, það hef allir gert það. Þeir sem segjast ekki hafa gert það er að ljúga.
0: Og mér hefur verið bara fyrirgefið fyrir það líka. Þannig að og þá lærir maður að því og þá skilur maður kannski að maður þurfi að gera það slíktið sama sjálfur sko. Þannig að ég á mjög auðvelt með að fyrirgefa og halda áfram sko.
1: Það eru mjúku fyrir að styttast yfir fyrir að kveðja. Það er að laga lekan hérna í kvelli.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
3: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grillaðri samloku, með grillaðri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
4: Ef skarti á að skipta máli, sign.is.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér er Smáralind.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Já, brennslan búin að vera frá því klukkan 7 í morgun. Það er bara komið að því að við förum að kveðja strákarnir. Við erum að fara í skemmtilegt misjón núna eftir, já, ekki langt í það. Við ætlum að fara, við erum að fara með dót til Keflavíkur.
1: Já.
0: Og við ætlum að taka smá upphitunarhring þar í dag.
1: Já.
0: Takk út aðstæði fyrir fólk.
1: Sjá hvernig það lítur allt sem út fyrir morgun. Það er stóri dagurinn á morgun, gól mót FNF.
0: Og ég ætla að taka eitt fram núna. Nú er búið að senda keppendalistan í klúbin.
1: Já.
0: Það er allt læst og lokað.
1: Já.
0: Það með að þýðir ekkert því miður, elsku fólk þeir sem þekki mig og plóðir að senda okkur og kanna hvort sér lausplás, því miður, það er allt farið.
1: Já, þú veist, það er bara eins og við reynda tölum í gær, það er bara, þú veist, við svona brýnustu nauðsýn, ef einhver dettur út með einhvernum fyrirvara,
0: já,
1: þá er biðlistin í gangi.
0: Já.
1: Og við reynum að koma þeim inn sem eru ekki komið með náttúrulega boði í mótið, þannig að þannig að þetta er alltaf bara svona allan að verður veistla og við svona biðlum til fólks að reyna allan þeir sem eru komnir inn, ekki gerin eru breytingar, sko.
0: Nei. Please.
1: Það væri bara geðvegt
0: sko. Please. Ekki fara að gera meiri vinna á okkur. Mætið þið bara. Það er líka spá frábæra veðri. Við erum að tala um 14-15 gráður. Við erum að tala um heila sól. Smá gustur. En við ekki bara að segja þetta sé hitagustur.
1: Jó, þetta verður bara hitagustur með það sem er í gangi núna sko.
0: Já, en hvernig er hérna, fyrir utan að við ætlum að fara í golf og hérna hafa svolítið gaman. Hvað hérna, hva ætlar svo að gera meir í dag?
1: Herðu, ég er bara, sko, það er náttúrulega stór dagur í dag.
0: Nú?
1: Að því að Elmar minn er 6 mánaða.
0: Herðu, til hamingju með það.
1: Hann er hálsás í dag.
0: Hælíkjum með það, djöfull er þetta fljótt að líða maður.
1: Ha?
0: Hálsárs í dag.
1: Já, þetta er svona eina, þetta er náttúrulega maður heldur ekkit upp á þetta, maður er ekki ruglaður. En þú veist, þetta er svona eina svona hálsársdæmi sem maður er eitthvað að tala.
0: Sálsu.
1: Þú veist ekkit eitthvað eins og hálsárs í dag.
0: Nei, nei, en þetta er samt alveg milestone.
1: Þetta er milestone.
0: Alveg klart mál.
1: Og hérna, þannig að við erum bara eitthvað í notalegri fjölskyldustund í kvöld og hérna, kannski pappi gefur honum bara extra góðan pela í dag. Og hérna, bara eitthvað að knúsa og hafa gaman,
0: sko. Gaman.
1: Já.
0: Hvað ætlar að elda í kvöld?
1: Ég veistu það, ég er reyndar sko, ég reyndar er bara núna komin að það stiga. Ég er náttúrulega búin að fara í krónunum núna þrjá dagi röð.
0: Maður á ekki að gera þetta.
1: Nei, veistu það, ég er einhvern veginn
0: svona eður peningunum mest.
1: Ertu ekki að grínast það, þú veist, mér veist ég alltaf vera að kaupa eitthvað. En núna ætla ég bara, ég fór með þessi krónu í gær. Kefti bara í kvöldmatinn fyrir gær, þú veist, fyrir gærkvöldið. Að því, sko, ég á í skápnum eitthvað. Ég á einhverja pulsur.
0: Já.
1: Sem er ekki svo venjulega SS-pilsur, þetta er svona grillpilsur, þú veist, eitthvað svona ítalskar ostapilsur og eitthvað svona, eitthvað næs. Ég erum sem að bara grilla það, hafa bara kartöflumús með.
0: Geðvegt.
1: Bara tómatsósa, sinnep, kartöflumús, eitthvað salat, pulsur.
0: Geðvegt.
1: Búa bara til eitthvað svona frekar grand góðar grillpilsur.
0: Já, hvað segna ekki?
1: Ekki pils í brauði, skilur við bara.
0: Nei.
1: Bara svona með bara nýju og gafli og er það ekki bara næs?
0: Mér það bara geðvegt, frábær hugmynd.
1: Ég hugsa að ég geri það, en þú?
0: Já, það verður örugglega bara eitthvað að svipa því ég kem heim. Kannski maður skellir sér eftir golfhringin í laugina með stelpuna og hérna, svo verður maður svolítið bara, ég ætla að reyna að sofna snemma í kvölda því það er langur dagur á morgun.
1: Já.
0: Þannig ég ætla að reyna að fá góðan svefn.
1: Ég erum að gera það, ég sofnaði ekki röglega fyrir hálf tvö í nótt.
0: Ég var að svipa um tíma, ég hef verið að sofna rúmlega eitt.
1: Og sko, svo þetta sé sagt, við erum ekki að kvarta yfir því að fólk sé að senda okkur út að engu sko. Maður er bara, hausinn er á fullu
0: þetta fyrir mótið á mótið. Já, ég meina það er bara mikið sem það er bara held eitt svona gólmót. Það er helviti mörg atrið sem
1: það er að hugað. Það var svona þannig við erum ferskir á gólmótinu. En hins vegar, þá verðum við hérna með hörku brennslu þátt fyrir ykkur á morgunu þetta.
0: Uppgjörðu á sínum stað.
1: Uppgjörðu á sínum stað og hérna og bara gleð og gaman á föstu dag. Drottinn minn djöð, veit hvað ég er feginn.
0: Ó já.
1: Talandum drottinn, gangi á drottinn sögum.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Sýndu hornin. Lenovo.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Time to laugh.
5: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
6: Something like that, yeah.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Djónir með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og má

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn 13. ágúst og það Jóhanna Helga sem að heilsa þér hér og ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, fimmtudagur hjá okkur, við verðum alltaf að fara aðeins yfir sólmyrkvan, almyrkvan, þessa upplifun í gær. Við ætlum að henda okkur í nostalgíuna, verðum í throwback tónlistinni. Í bland við nýja sjálfsögð og svo bara almennt að njóta saman í dag. Það alltaf golfmót FM 957 á morgun og einhverjir heppnir sem að komust þar inn og sko veðrið á morgun, allan á höfuborgarsvæðinu, á að vera nefnilega bara mjög gott. Leið mér að kíkja bara hérna í beinni útsendingu hvað spáin segir Suðurnesin. Hvað gerum við bara Keflavík? Er það ekki bara, liggur það ekki beinast við? Má ég sjá Keflavík, Reykjanes, Bær? Jú, það er bara fínasta spá. Smá vindur, en er það ekki bara betra í golfi? Fær maður ekki bara smá hérna, er það ekki bara smá aðstoð fyrir? Og svo bara á að birta til, þetta er bara, þetta er ógísla næs við spá. Fyrir eitthvað sem að fara á golfmóti, þetta verður styrlu stemning, alltaf algjör veistla að mæta á þessi mót. En herðu, nóg að blaðri í mér, svo sem hefur ekki bara að byrja í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Luigi og Maron Birnir. Rihanna, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Louis Fonsi og Justin Bieber.

Luigi og Mana Birnir með Berdreimi hér á 5957. Herri, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en áður en við förum í það þá ætlum við að fara aðeins áfram í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur, Alex Warren. En við byrjum fyrst á þessari hér, þetta The Sa með Kill Bill.

Alex Warren með Fever Dream hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan fimmtudagurinn 13. ágúst og það leikarinn Sebastian Stan sem á daginn í dag 44 gamall hann var að leika hérna Bucky Barnes í Captain America The First Avenger og svo leika hann líka í mynd sem heitir The Martian The Covenant og hann var líka leika í Black Swan ég var ekki alveg áttam á hver þetta væri en kannaði skett við andlita á honum ég held að þetta svona gæi sem samt allir vita hver ég sko en hann allan á 44 ára í dag ef að þú átt ammæli í dag þá voni að dagur þinn hafi byrjað frábælega og það að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagniru vel í kvöld maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og þegar þú ammæli 5. þá áttu basically ammælis helgi þannig að njóttu vel framöndan hjá okkur í tónlistinni við erum að tala um eitt gamalt gott með Black Eyed Peas það Elvar en við byrjum fyrst á Aroni K

0: Eitt gamalt gott með Black Eyed Peas, þetta Where is the Love? Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur þennan 5. Daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í góðu samstarfi við mitt fólk hjá Slippfélaginu. Herði, ég held að sé bara komin tími á fyrstu nostalgíu dagsins en áðurinu förum í hana. Alltaf að fá örstnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo það fyrsta nostalgían.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: FM 95 Blöð Alla föstudaga á FM 957
3: Ég var samlega með sjálfum Kjallaði fyrir að tala með því að hrista með sjöðum að dag Það er fallegt
4: Það er kannski að
3: beti útsendingu
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Tegur ekki pás fyrir það
3: Hvað meinar þú? Það spila Call of Duty og alltaf að fróa mig Það ekki að
1: FM 95 Blöð Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero
5: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst og að því tilefni ég með spurningu fyrir þig Hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
6: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu við tryggjum fjölbreytta söluaðila Netgíró, örugt og þægilegt
5: Áðan spurði ég hvers konar persónur eru Nosferatu og Edward Cullen. Svarið því þeir eru vampírur. Ekki missa af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
7: Kristall, það sést.
8: Universal kynir.
9: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.

Eitt gamalt gott, þetta Avicii með The Night hér á FM 957. Það ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko, það þeirra það snerist allt sem sagt ammælimanns á Facebook og ef að þú veist vinkonaðin, góð vinkonaðin, besta vinkonaðin jafnvel átti ammæli að þá varstu sko búin að skrifa kveðjuna, þú varst búin að finna alla myndirnar á ykkur saman fyrir miðnætti og svo beðstu til miðnættis og neldri svo inn á vegginnar og svo varstu bara vona það að þú hafi verið fyrst af öllum vinkonum hennar Sétt hvað það voru góði tímar svo sat maður bara beið bara, hver allar voru fyrst ógæðslega góði tímar keppnin að vera fyrst er að posta ammæliskveðju á Facebook Herri þetta á fyrsta nostalgía dagsins við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Owl City það Tate McRae en við byrjum fyrst á þessu hér

Það er svo mikil nostalgía í þessu lagi Þetta All City með Fireflies hér á FM 957 Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sam Smith Það eru Haki og Bubbi Mortens En við byrjum fyrst á þessu hér Þetta Damian og David, Tyla og Nile Rodgers

Þetta er Sam Smith, I'm not the only one hér af 5957. Lag sem kom út árið 2014 og af fyrstu plötu Sam Smith in the Lonely Hour. En laginu gekk ekkert eðlilega vel, komst í þriðja sæti í Bretlandi og sat sko í 10 vikur í topp 10 og 47 vikur á topp 100. Var í 5. sæti á Billboard topp 100 listanum. Og gekk bara ekkert eðla vel í flest öllum öðrum löndum hefur náði við 2 milljónum UK chart units í Bretlandi sem að gera þetta bara eitt af stærstu lögum Sam Smith þar Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Maron Birnir og Friðrik Dór en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Bríet

0: Birnir og Friðrik Dór hugsa skýrt hér á 5957. Það klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, förum aðeins yfir hennan sólmyrkva. Gerum það eftir smá stund en áður en við förum í það. Þú að fá að heyra örsnögg skilaboð, förum í nokkur góð lög og svo rennum við örsnöggt yfir það.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
5: Það sem býr að handan. Vill komast yfir.
6: Looks like there's something stuck in here.
5: Insidious, Out of the Further. Væntanlega í bíó 20. ágúst.
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

er engin önnur hér af 957. Herðu, förum maður sem verið þetta í gær, sko, máli þetta, fyrsta svona sem kom upp, við vorum nokkuð saman að horfa, er þetta sólmyrkvið eða er þetta almyrkvið eða má segja bæði? Þú veist, nú veit ég það, genuinely ekki, þú veist, mér stíður búin að sjá bæði út allt einhvern veginn, þannig að maður hlýtur að maður segja bæði. En það var náttúrulega mjög skýjað hérna á höfuðborgarsvæðinu, þannig að maður sá náttúrulega ekki, ekki the star of the show gerast, skilur, maður sá þetta ekki gerast in real life. En það var samt alveg ruglað að sjá bara svona hvað það byrjaði allt inn að dimma ógislega mikið, svo bara geðvegt dimmt í smástund og svo bara aftur bjart. Veist, þetta var alveg svona, þetta var upplifun þó sem maður hafi ekki fengið í full experience ef þetta make a sense. Þannig að já, mér fannst það gaman að sjá þetta og hérna, þó sem að hefði verið ennþá skemmtilega að sjá þetta eins og til dæmis hvað var einhver, sjá okkur TikTok frá hérna Palma á Mallorca. Og þar var bara fólk á ströndinni bara og þá sá maður alveg bara svona dung-dung, dung-dung. Þannig að já, þetta var mjög flott líka allstaðar, mörgum stöðum úti. En já, við allan að fengum hérna myrkur sem að var, eins og ég segi, ákveðinu upplifun. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Bruno Mars. Það eru Pitbull og Mark Anthony. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta er Is It

nýtt frá Bruno Mars, þetta Risk It All hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni, halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmtu dag framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það Somber með Homewrecker. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Ice Guys.

Samber sem að heitir réttu nafni Shane Booth mjög svolítið skemmt að heita Booth í hérna eftirnafni en þetta lagið hans Homewrecker sem að koma út núna í febrúar árið 2026 og sko það gekk ekkert eðla vel hjá honum hann náði 20. öðru sæti á Billboard Hot 100 listanum fór í top 10 í Bretlandi, Ástralíu, Írlandi, Nýja Sjálandi og fleiri löndum ég segi bara geri aðri betur með það Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Herran heitir mér og Jón Jónsson En við byrjum fyrst á þessi hér Þetta Jazz Glenn

0: netismiður og Jón Jónsson las á milli línana hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detti í 11:30 hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Hendum okkur í aðra nostalgíu dagsins hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmmí alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit eitthvað lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pink.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Svarabara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og

hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í aðra nostalgíu dagsins og önnur nostalgíu dagsins, það eru gömlu góðu pink buxurnar. Þetta er svolítið svona if you know you know, að þú varst hérna, að þú varst algjör skvísa árið 2010, þá áttir þú örugglega svona buxur. Það voru jóka buxur sem voru smá svona víða niðri, smá svona flerdæmi og þær voru svona fold over efst og það var svona munstur efst og svo stóð pink eða love pink, pink eða eitthvað uppi. Og veist, ég manna mínar, ég átti svona með zebra minstri og svo átti vinkonu mín með svona bletta tígra minstri og þú gat átt bleikar líka og það voru svo geðveika buxur. Ég sko, ég myndi alveg að gefa ókslega mikið fyrir þessar buxur í dag, ég veit ekki hvort það sé ennþá saldar en consider them sold to me ef það er ennþá saldar. Herra, þetta var önnur nostalgía dagsins, við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, en við byrjum fyrst á einu gömlu og góðu. Come in.

Þetta er svo cute lag Intentions með Justin Bieber Lag sem að aðdáðandir eru svona 99% vissir að sé Hailey Bieber konans en það bara ég bendir allt í þess með að við á hvað plötu lagið hann að Changes sem að koma út árið 2020 sjúklega cute lag Við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Jonas Brothers Herra, netis mér en við byrjum fyrst á þessu hér

0: Jonas Brothers, Sucker hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan 5. daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi við Slippfélagið. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Maron Birnir. Það Dua Lipa, Ariana Grande. En áður við förum í þessa tónlistar veislu þá ætlum við að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kíló af kjöti heldur en 1 kíló af fiski.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Svarabara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
1: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af Rebica eller Robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
7: Mörkin milli skuggavítarinnar og raunheimsins að rofna. Insidious, Out of the Further. Væntalegi bíó 20. ágúst.
8: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
10: Kjörvari, íslensk veiðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á

stjörnir þarft að vita hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í þriðju nostalgi dagsins og það eru Babylips hérna varasalvarnir. Manstu eftir þeim? Þeir voru sko til í alls konar einhverjum svona bragðtegundum eða þú veist, jú, hérna. Þeir voru til sko, já, alls konar litum, bragðtegundum og vá, þetta var bara the shit. Hvenær var þetta? Var þetta ekki líka svona 2010, eitthvað svo leiðis? Er það kannski aðeins setna? Hvenær var Babylips? Babylips year, ég verði eiginlega að googla þetta. Nei, og nú fæ ég bara upp batna varir, það mjög skrítið Google. What year were Babylips popular? Já, early to mid 2020, svona, já, peak between 2011 and 2015, þetta voru geggjaðir varasalvar. Þú varst alveg þau sétt að þú áttir Babylips varasalva. Herði, þetta var þriðja nostalgía dagsins framöndan hjá okkur í tónlistinni, Ágúst og Auðna Torfa. En við byrjum fyrst á Ríhönnu.

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. Lag af nýjustu plötu Hans Hjartað á Milljón sem að koma út núna í apríl í ár. Mjög svona kjút og krútt lag. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Kid LAROI. En við byrjum fyrst á þessi hér, þetta David Guetta og Usher með Without You.

0: Kittlar og í Too Much hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan fymti daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég er einhverjum þvílíkum nostalgíu gýr og langar eiginlega henda mig bara í hvað þriðju eða fjórðu nostalgíu dagsins. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín,
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fyrir fólum, heldur að Nei. Dínan hefði bara fyrir þetta frammi, hún var einn, við erum ekki með rammaspíl.
3: Sko, þetta líka...
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, einn, tveir,
2: ekki einn.
3: Veit það ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki það, ég meina
1: það. Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkinni 1.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð vald

0: allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
6: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
10: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
11: Serrano,

Katy Perry hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í enn eina nostalgíuna í dag. Ég í rosa nostalgíu stuði í dag og það var að fara á vídeoleigu og þú varst að leigja sem sagt eina nýja og eina gamla og það voru alltaf einhver svona tilboð og ég fann eitt hérna opnina tilboð frá bónusvídeó. Opna glæsilega nýja bónusvídeoleigu að laugalag 6 og bjóðum því meiri háttar opnina tilboð sem gildir út allan maí. Og þetta sem sagt tvær spólur, ein ný, ein gömul og hálslítra kók í plasti og aðeins 250 krónur. 250 krónur, þú veist hvenær ætli þetta hafi verið, rugla, ansi langt síðan. En já, ég bara gleymi ekki þegar það voru alltaf þessi tilboð og hérna, svo kannski var einhver nýkomin út sem að fóreldramanns voru gett spenntur að sjá, þá mátti þú velja hvaða gömlu spóli. Og svo máttir vera með þetta alla helgina, yfirleitt í tvo daga, var það ekki, eða var það einn dagur, ég maður ekki. En vákvæmt voru góði tímar. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur, það er Rorri, Miley Cyrus, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta

Þetta er Rorri með til í það hér á 5957. Herði framöndan í tónlistin hjá okkur eitt gamalt og mjög gott með Kristmundi Axel og Júli Heiðari. Þetta er lagið Komdu tilbaka.

Justin Extor, Drake og Jeppa með Die Trying lag sem að koma út á Valentínusa daginn í fyrra, 14. februar 2025 og já, þessu lagi gekk alveg bara nokkuð vel komst í 21. sæti á Billboard Hot 100 listanum sem samkvæmt ChatGPT mjög stærst sérstaklega fyrir lag af plötu svo hérna listi sem ég ekki heyrt áður Billboard Global 200 var í 30. öðru sæti þar þannig að Já, ég myndi alveg segja að þetta hafi verið success hjá þeim og eins og staðan í dag þá var lagið með 392 million Spotify streams.

0: Enrique Iglesias, Do You Know eða The Ping Pong Song hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detti eitt sem að því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, talandi Slippfélagið, ég búin að tala svolítið það hvað ég seld á kalklitunum hjá Slippfélaginu. En það bara ekkert eðlilega svona falleg áferð sem kemur á svona kalklitum. Og ég var að skoða hérna og inn á slippfélagið.is, þar getur þú séð svona The Signature Collection. Og að þú vilt sjá þetta í eigin persónum, að þá er þetta að skoða alla kalklitina í verslunum í Skútivogi og Akureyri. Og svo fástu best seldu litirnir í minni verslunum í Fellsmúla, Hafnarfirði, Keflavík og Selfossi. Og eins og ég segi, svo getur auðvitað að skoða allt úrvalið inn á slippfélagi.is. En ég sverða, ég mun mála í kalklitum næst þegar ég fer í einhverjar málingar framkvæmdir. Það bara nákvæmlega staðan.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Svarabara glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet arabica eller robusta kaffe. Sæt det bare salling. Salling, salling, salling.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

las á milli línana lag af nýjastu plötu herra Hnetti Smjörs tónlist til að sigra við ekkert eðlilega kjút lag herði framöndan hjá okkur í tónlistinum við erum að tala JC og Alicia Keys það Somber en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta Ed Sheeran og Justin Bieber með I Don't

State of Mind hér á F957. Lag sem að koma út árið 2009 og af plötunni The Blueprint 3 eftir JC. Og lagið svona náði svona, eða veist, er eiginlega orðið smá svona tónlistatákn fyrir borgina New York. En lagið fekk Grammy velun fyrir Best Rap Song Collaboration árið 2010 og komst einnig í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og sat þar í hvorki meir en ég minna en 5 vikur og var í öðru sæti á breska listanum, þannig að já, þetta var a success og laga einhvern veginn sem að hittar alltaf jafnvel en þann daginn í dag. Herðu, við höldum áfram í tónlistinni framöndan eitt nýtt með Bruno Mars, eitt svona frekar svona millivegur en gamalt og nýtt með Ariana Grande, meira gamalt samt. En við byrjum á þessari hér, þetta Olivia Dean.

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Hæri klukkan, hún orðin 1:30 og rétt rúmlega það þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góði samstarfi mitt besta fólk hjá Slipfélagi

0: Það hefði verið eitthvað aksjóni á honi greinlega.
1: Já, nei, nei, ég ætla var ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara ekki.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
3: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Felix Tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangskljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix, með öllu.
5: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is
8: Númer 1 í

Waves, You Will Be Loved hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund, en áðurinn við förum í það þá ætlum við að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist framundan hjá okkur í henni, Sabrina Carpenter. Það Friðrik Dór með eitt gamalt gott, en við byrjum fyrst á þessi hér, þetta Luigi og Maron Birnir.

Það er komið að alþjóðlega deginum hjá okkur þennan fymti daginn og þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 95 sínum að kíkja á þennan dag. Fymti dagurinn 13. ágúst og í dag heldur betur minn dagur. Herðu, það dagur örfendra í dag en ég einmitt örfend þannig að þetta fagna ég þessum degi. Og hvernig fagna ég honum? Jú, ég skála í Prosecco af því það líka National Prosecco Day. Herðu, svo hérna Women's and Families Day, þetta allt að smetla hjá mér þennan fymti daginn og ég held ég bara, ég stoppa þarna, það bara Left Hand Prosecco Women Family Day. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fymti daginn sem að því er bara eitt það er komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun og það allt saman í góðu samstarfi við mitt besta fólk hjá Slippfélaginu. Herri, fymti dagar hjá okkur, við búin að fara í nokkrar nostalgíur, við búin að vera í throwback tónlistin í bland við nýja og svo bara, ég búin að vera bara svona kósi í fymti dagar hjá okkur, eða mér er það allavega. Föstu dagar á morgun, þá förum við nú í stemninguna, við ætlum að fara bara eins yfir vikuna, förum í Freaky Friday og svo finnum við góða föstu dags lagið, ég ekki ennþá búin að ákveða, en það verður eitthvað geggjað að sjálfsögum. Langa líka smá að fara yfir hérna svona binge-watch, hvað áttu binge-watch að það hefur ekkert að gera helgina. En meira um það á morgun. Ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð og verðum með þið til 6. Við heyrumst aftur á slæginu 10 í fyrramálið. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Felix Tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
1: Ideapad Jóka Og Legion Lenovo. Hver hentar þér best?
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Þegar skarst á skipta máli, sign.is.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
5: Það bara í raun og veru nákvæmlega það sem þetta Það traffíkin sem að hérna með þér í beinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni, mætti baka úr sveitinni. Ég var að koma.
6: Heyrðu, já.
5: Hvað gerðist?
6: Þetta eru áhrif frá sólmyrkanum.
5: Er þetta áhrif frá sólmyrkanum?
6: Nei, sko, hérna, við náttúrulega, við þurfum vel að fara eins yfir seinustu daga hjá okkur.
5: Já.
6: Það sem búið að eigast í stað og það sem búið að gerast, við náttúrulega fórum á þriðjudaginn.
5: Fórum á þriðjudagskvöld.
6: Fórum á þriðjudagskvöld á Snæfellsnesið í sveit þar á Rauðkólstað. Vá, býttu fyrir ekki, ég sé hvernig skýin hylja alla Esjuna.
5: Þetta reynda rosalegt.
6: Ha?
5: Þetta áhrif á almyrkvanum. Ok, þið sem eru í Reykjavík, horfið á Esjuna right now.
6: Það skýin að hylja alla Esjuna og það svona eins og sé lag yfir henni.
5: Ég með svo krullt að sjá bílana einna fyrir utan snúa sér einhvern veginn.
6: En Guðjón, þetta reyndar alveg magnað.
5: Nei, ég alveg sammála, sko.
6: Við bara að breyta stípa hérna bara.
5: Þetta miðaldra hérna.
6: Stjörnusævar og vísindavilla.
5: Já, það miðaldra traffíki með þetta 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar
6: Sólbaðstofuna Smart
5: og Icewear, hvað segir Jóna?
6: Já, við ætlum nú að fara yfir seinustu daga hjá okkur því við fórum einmitt á Snæfellsnesi á þriðjudagskvöldinu og til þess að ná sólmyrkanum í engri ljósmengun og engu.
5: Já.
6: Og þessi ferð varð óvart einhver skemmtilegsta ferð bara sem ég vil upplifað.
5: Já, já.
6: Þetta var svo gaman.
5: Þetta svona, ég þarf bæði að þakka fyrir og kvarta.
6: Ok.
5: Þannig að þú veist, ég vil náttúrulega, ef ekki að byrja bara að fara í það neikvæða.
6: Já.
5: Það má aldrei slaka á.
6: Ég veit.
5: Þú veist, ég var svona.
6: Ég veit.
5: Þú segir við mig og ég ætla að byrja í smá kvarti.
6: Ok.
5: Svo bara jákvæðni.
6: Ok.
5: Þú segir við mig á þriðjudaginn. Þegar ég í fríi þá þarf ég að fara að keira upp í sveit.
6: Já.
5: Þannig að ég var þarna að ferðast allan daginn og pakka. Þetta svona hluti nenni ég ekki gera í fríi.
6: Ég veit.
5: Og ég fer upp í sveit þriðjudagskvöld.
6: Það þið áttu svo mikið traffík á mánudeginum.
5: Að því það áttu að vera svo mikil traffík út af sólmyrkvanu sjáðu til. Að ef ég myndi leggja á stað á miðvikudeginum sjálfum.
6: Myndir að missa af sólmyrkvanum.
5: Þá myndi ég missa af þættinum og sólmyrkvanum. Og ég tók þessum orðum bókstaflega. Og ég mætti þarna bara eldhress einhvern veginn í sveitina sem var gaman og næs.
6: Já,
5: það var æðislegt. Það var ekki traffík fyrir en bara rétt fyrir eitt.
6: Nei, já, miðvikudeginum, já.
5: Þannig að ég hef geta vaknað í hádeginu.
6: Má ég kvarta tilbaka?
5: Já.
6: Sko, það sem var svo gaman.
5: Ég er ekki búin.
6: Já, fyrir ekki, ok.
5: En það sem, og svo hérna, og mér er, og það sagt við mig hérna, við höfum bara kósi, spjöllum bara, og förum bara snemma að sofa já, og, og bara erum í sveitinni og leik okkur og svo getum við að fara í pottinn. Ég er bara, oh, oh my god, veistu, ég er bara til í þetta.
6: Já.
5: Þetta vor tveggja daga neysluferð. Þetta var áfengisneysla í hámarki sínu. Ég drekk ekki einn bjór.
6: Nei, nei.
5: Þetta ekki það að ég sé eitthvað.
6: Nei, en máli með það, ég ætla hvart tilbaka.
5: Já, en það var samt gaman.
6: Það var mjög gaman. Og vorum hæfileg keppni og svo þurfum að fara yfir leiki sem að ég og Marta byggu til í gær sem var óvart einhver skemmtilegasti leikur sem farið í.
5: Já, var mjög gaman.
6: Já, förum yfir þá einn eftir. En sko, ég ætla að fá kvarta tilbaka, Guðjónsmáli. Já. Vegna þess að það voru allir í gír. Það voru allir tilbúin að fara á þriðjudagskvöldinu til þess að lengja þetta bara, þú veist, við erum fyrir hvað sem er bara að vakna og fara að vera í beinni frá Snæfellsnesi. Allir bara til í þetta. Þú og ég ætla að biðja þeim að hætta þessu. Þú ert svo mikill partypúper.
5: Ég get ekki því sem gert.
6: Leðið mér að klára.
5: Ég veistu hvað að búa skamma þig
6: mikið. Leðið mér að klára. Já. Þú eiginlega átt ekki efna á kvarta því að þú ert í, sko, þú ert í forréttindastöðu og eiga góða vini sem vilja bara hafa þeim með og hafa gaman. Þú ert bara að fá húsnæði, við erum bara að borða þetta saman, það er bara stemming. Þú mætir á svæðið búin að ákveða það að þú ætlar sko bara að taka róla, ætlar ekki að fá þér eitt bjór og þú ætlar heim beint eftir þátt. Finnst þið skrítið þá að þið finnist leiðilegt? Þú mætir á svæðið.
5: Ég veit það.
6: Þú vildir helst sko fara, koma bara, leggja stað klukkan 12 á hádegi á miðvikudegi og fara beint eftir þátt.
5: Það var planið upprunalega.
6: Ég veit það, sko. Og þú getur segja, þetta er bara ljótt.
5: Ég veit það, en þetta er ekki,
6: en þetta
5: er slaka, þetta er ekki ég að reyna að vera leiðilegur.
6: Auðvitað svo, ertu bara þú að reyna að vera leiðilegur.
5: Nei, þetta er ekki ég að reyna að vera leiðilegur, bara, ég er bara svo...
6: Já, fyrir ekki
5: Af hverju þetta svona reið?
6: Út af því að ég hef ágjörð að þú ert að fara að kíkja og tala við eitthvað.
5: Nei, ég veit það, en svona ég bara guði gerður.
6: Nei, nei.
5: Víst, víst. Þú, ekkert nei, nei.
6: Nei, þú ert bara stemmiskallt, sko.
5: Ég veit það.
6: Kemur ykkur, þú átt að til að við, fara í þennan gír.
5: Ég veit
6: það. Og þetta er svo glatt.
5: Heldur að mér finnst það gaman. Ég veit alveg ég leiðilegur. Hvernig kona nennir ekkit að hlusta á mig. Ég bara töð og væli.
6: Ég væri brjáluð.
5: Ég veit það, en ég er ekki aðeins út af því ég hugsa, ég ætla að vera leiðilegur núna.
6: En hvernig dettur þér í hug þegar við erum öll bara í gíra gaman, við erum að hlæja, við erum með drónan að taka upp og það ógeðslega góð stund. Við erum bara elda og bara stemming og við erum að hlæja og hlæja og hæfilega keppni og allir í gír. Þú ætla bara að fara heim. Hvernig dettur þér í hug?
5: Ég veit það ekki.
6: Þetta, þú veist, ég hef ágjur að þessu og mér finnst þetta ekki, sko, mér finnst þetta ólíktir.
5: Eitt orð,
6: já.
5: Ég líka.
6: Ég veit það.
5: Þú veist, ég er ekki, ég vakna ekki að hugsa að ég ætla að vera leiðilegur.
6: Nei, ég veit
5: það. Þetta bara það gerist og ég bara er þannig að ég hugsa alltaf, já, svo bara þetta búið, þá vill ég bara fara heim og slaka á. Ég veit ekki.
6: Þú þarft ekki að slaka svona mikið á.
5: Ég veit allt það. En þetta er bara hugsunhátturinn er alltaf svona og ég bara veit ekki, ég er samt jákvæður og ég er að hafa gaman.
6: Já, þú mátt eiga það.
5: Mér þykir vænt fólkið og mér þykir vænt stundina, en þegar ég plana hluti, þá plana ég alltaf hluti bara að þegar bara hlutnir eru búnir þá bara fyrir ég heim að miklu leiti líka til út af því að sko kannski það sem að aðri skilji ekki er að allt félags, öll félagsleg þörf fæ ég í vinnunni veist, ég er með þér hérna að leika okkur frá 2-6 og ég mæti
6: þetta er bara allt annað
5: nei, en, þú veist, fyrir mér
6: Já.
5: Þá er þetta bara nóg, ég dreg mig alveg út að gera eitthvað líka, ég er nú búin að vera duglegur að koma og leika og hafa gaman
6: ég veit að, þetta er aðlega sko hérna þú ert alltaf eitthvað leitast í að fara heim og hvíla þig og slaka á, þú þarft ekki að hvíla svona mikið,
5: nei, ég er ekki að segja þetta út af því svo þreyttur
6: og vera bara í stemningu,
5: ég þú mátt
6: ekki alltaf vera hérna að horfa, nú er ég bara að setja þessi vinkuna eins, sko, að horfa til þess að þú getur fara heim,
5: ég veit það Þú þarft ekki að segja þetta.
6: Nei,
5: ég veit. Nú ertu að segja þetta eins og þetta skamma mig.
6: Fyrirgeðu.
5: Þá nenni ég ekki að tala þetta.
6: Okay,
5: út af því ég er alveg full var við stöðuna.
6: Ég held að sé rosa margir sem tengja við þig, sko.
5: Nei, út af því ég er ekki ósammála þér. Þannig ekki tala við mig eins og ég sé ósammála.
6: Nei, ég veit það.
5: Ég er að segja, ég er búin að
6: bakka, þannig að bakka þú líka.
5: Já, ég veit það, ég bara fauk í mig.
6: Ég sé heyra.
5: Nei, út af því þú segir hérna eitthvað, þú ert svona, ég veit það.
6: Ég veit það.
5: Og ég er að segja, ég er að ríf með raskatunum núna.
6: Ég held að þetta sé líka bara eigingjandi mér, þú ert besti vinur minn og mér veist ekki skemmtilega þú og ég vil bara hafa þig.
5: Þess vegna segi, þú ert besti vinur, ég segi það við alla, það er engi sem ég finnst fyndnar og skemmtilegri en Jóna Margrét. Og þess vegna, ef ég var að vinna í leiðilegri vinnu, þá hefði ég miklu meiri þörfi að fara og leika og prakkarast og fara í vastrið og svona. En fyrir mig, þá er þetta hérna, þetta er félagslíf mitt.
6: Ég veit það, auðvitað.
5: Vist, við að gera símat.
6: Ég veit, en það er, ég held að sé líka ótrúlega margir sem tengja við þetta að sko, þú veist, að bara svona, þú veist, kannski eftir að fara að gera eitthvað, þú vilt bara, maður heyrir rosa mikið að hérna, fólk lendir í því bara svona, og fólk elskar þegar að beila á plön.
5: Já, ég er þarna sko.
6: Já, og fólk svona hérna er kannski að fara að gera eitthvað og svona er alltaf bara svona já og svo get ég fara heim.
5: Já, en sko
6: þetta er alltaf erfitt sko að lifa svona.
5: 100%.
6: Ég held að þetta sé þetta verður svolítið þungt í hjarta sko.
5: Auðvitað getur að vera það því svo líka á sama tíma þá er allir vinir manns þúlust ósáttir því að það svo man enn ekki og neinu. Þetta er samt sko út af því ég pæli mikið í hugafari
6: já.
5: Og hvernig maður á að fara hlutum og svoleiðis og ég fer rosalega jákvætt í hluti og ég mjög jákvæður maður. En svo ég bara angrist bara eins og ég segja, guði þannig gerður að sko aðdragandinn finnst mér bara hræðilegur
6: já.
5: Og þetta er eitthvað svona ADHD dæmi til dæmis ef að ég í fríi
6: já.
5: En þarf að fara að, á fund klukkan 5 þá ég ekki fríi þá ég ekki, þú veist, þá ég búin eftir fundin
6: já
5: dagurinn ónýtur fyrir mér
6: í all Ha?
5: 100%
6: okay.
5: Eins og til dæmis, og nú er þetta ekki skot á þegar á þriðjudaginn þegar þú ringir bara, herðu því hérna, við þurfum að þú kíkja upp í vinnu svo þurfum við að fara upp í sveit fríið mitt er búið veist, þannig er, veist, ég var í frítilfinningu
6: ja.
5: Svo kom þetta og ég er svona, ó, ok vinnan bara er komin aftur og ég er komin í vinnu ja. Og fríið mitt er búið
6: ja.
5: Þannig þú veist, ég veit í hvað þetta er en þetta er svolítið bara hérna, aðdragandina því að gera hluti ef að þú segir núna hérna, bara til dæmis við ætlum, ég og þú ætlum að eyða öllu kvöldinu saman á miðvikudaginn í næstu viku
6: já.
5: Þar sem við ætlum að gera eitthvað sem ég finnst ekki spennandi
6: já.
5: Þá ég bara fram að því að bíða eftir að það búið
6: Vá.
5: Og ég veit alveg að þetta ekki heilbrigð leið til þess að horfa hlutina
6: nei, nei.
5: En þannig það bara, þetta er bara fyrsta
6: en
5: ég minni mig líka á en það líka bara gaman
6: já,
5: ég þarf bara smá push
6: já,
5: þess vegna ég líka rosalega ánægður með vinina sem ég á í dag
6: já,
5: það þið líka íti mér í að koma
6: já,
5: að hluti,
6: já,
5: þá finnst mér rosalega gaman
6: það er rosalega áhört að sjá hérna, hvernig komast inn í hausana á, á fólki og sjá hvernig fólk sér þetta mismunandi
5: Algjörlega.
6: En það er trafíkinn sem verður með til hann 6 í dag og
5: við erum að dýftina, hérna.
6: Halda áfram ég það er líka bara verið búin að ekki vera með neitt betta undir kemur óvart allt í einu guðar sem eru bara með einhvern betta undir í sjömin mér lífum óþægilega, mér svona berður sér
5: veistu hvað, ég er búin að hugsa stundum með mér sko, við erum bara hérna búin að vera einn í útvarp í eitt ár og þetta er orðið svo bara heimilislegt og fallegt hjá okkur sko.
6: Já,
5: stundum þegar við lendum bara á mjög góðu spjalli
6: já.
5: Og finnst mér bara gott að hafa bara röddun okkar
6: og
5: ég, líka því að við erum með heyrnartól og ég er að sko, ég heyri bara núna eins og
6: já.
5: Hlustendur beint í eyrun
6: þannig
5: það verður svolítið svona einlægt
6: já, það er réttu, kannski
5: herri, ef ekki að hlusta smá tónlist og koma tilbaka
6: ég var svolítið að vinna það, hérna á slæginu 4 ætlum við að opna fyrir síman ESB, já eða nei
5: já.
6: Og við ætlum bara að taka hérna því ég og Guðjón erum ekki búin að ákveða okkur
5: nei, við viljum bara raun og veru nú leifum við bara hlustendum að ákveða fyrir okkur hvernig við ætlum að kjósa, sannfærið okkur
6: já.
5: Að því að ræðum við eftir ösku ég geti talað í allan dag, við verðum að fá smá tónlist og koma tilbaka eftir ösku

0: með Dylja Pétursdóttir hérna að finna í þeim sé ekkert eðlilega gott lag.
1: Æðislegt lag, það verður bara ekki tekið
0: að
1: henni.
0: Og það verður heldur ekki tekið að Dylja að hún bara klikkar aldrei.
1: Nei.
0: Mér finnst bara lögin hennar öll.
1: Hún, já, þetta er svona, þetta er gæla sem við erum að fara að kynna í trafíkinni lengi sem trafíkinn lifir, sko.
0: Já, já, algjörlega. En sko, talandi um, hérna, talandi um, sko, svona stórmerkilega hluti eins og hann að Dylja.
1: Once in a lifetime dæmi.
0: Já, þá var náttúrulega var, eins og kannski allir eru þið varum við í gær, það var almyrkvi í gær.
1: Já.
0: Og ég er alveg nördi þegar að kemur að svona. Ég er búin að vera spennt í marga, marga mánuði og bara, þú veist, bara, búin mjög spennt, græja þessi glerugu og alveg búin að skipla ekki, ég vildi verið út á landi, þetta stað það sem ég sæta sem best.
1: Þetta er svona munun á mér og þér.
0: Já.
1: Ég var spennt úr svona þegar að byrja að dimma.
0: Já, já, þú vissir ekki svona að það veri sko almyrkvi.
1: Ívar sem var á tökkunum, hann vissi ekki að vera almyrkvi fyrir hann var á tökkunum.
0: Já, já.
1: Hann, hversu mikið getur verið undir stein?
0: Hann bara býtur hvað hverju fyrir að dimma svona rætt. Hérna alveg ekki með á nótunum. En hérna, svo áttum við fallegt moment í gær á Snæfellsnesi og vorum að lýsa þessu í beinni. Og ég segi við, heyrðu, þetta er að gerast, ég ætla að hlaup og slökku eitt ljós.
1: Ekki bara að gerast. Þetta er bara að byrja, þetta er bara að gerast.
0: Já,
1: þetta er bara
0: nákvæmlega sem ég var að segja.
1: Sagðu það?
0: Já, já, ég var bara að segja, þetta var að gerast.
1: Ég lesa vitlaust.
0: Og hérna, og ég fer og ætla að slökku ljósin inn í húsinu, svo þessi ekki ljósmengun.
1: Já.
0: Missi af almyrkunum. Já. Það því er í 47 sekundur að slökku all ljósin.
1: Nei, þetta var svo skríti líka því Jóna Margrét. Við vorum í beinni útsendingu á FM af Sveitabæ til að sjá almyrkun á lýsunum.
0: Já.
1: Og í þessa mínútu sem að hann var. Þá varst þú í einhverja 50 sekundur að slökkva ljósin.
0: Og veistu, misti af honum.
1: Veistu, ég er ekki að tjóka, það er eitthvað svona heimspekilegu lærdómur bak við þetta.
0: Ég veit það.
1: Þetta er eitthvað svona dæmi sem að getur, þú veist, Nietzsche og eitthvað svona kallari eftir að myndi skrifa eitthvað svona kona sem misti af því hún var að undirbúa sig of mikið.
0: Já, eitthvað svona, já, já, algjörlega.
1: Það er eitthvað lærdómur í þessu, sko.
0: Við ætlum síðan að halda áfram trafíkinn með þér til klukkan 6 í dag og ég verði að fá segja þér frá því að Ísland er að fara að gefa fría ferð til þess að sjá sólmyrkvan árið 2196 og við þurfum eiginlega aðeins að rýna í þetta eitthvað eftir, þetta finnst mér áhugavert.
1: Ok, en var ekki eitthvað óskalag sem að þú ætlar að hendi?
0: Herðu, já. Jú, kynntu það inn fyrir mig.
1: Lagið Allt í blóma með Louis, hver var það sem bað um?
0: Hver var það? Það er hann Elvar Guðmundsson sem á afmæli á laugardaginn.
1: Já, og við segjum til hamingju með afmæli.
0: Til hamingju með daginn.
1: Þetta lag er bara fyrir hann og engan annan, það er Allt í blóma.

0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957. Hæ Guðjóns Márun og Jóna Margrétin og við erum búin að vera með þér síðan klukkan 2 í dag. Segi svo hans ekki hálf 3.
1: Fyrirgeðu, þetta eru áhrif frá sólmyrkvanum, fyrirgeðu. Nei, ég sem ekki frjókornanámi.
0: Já, nei, sko, ég get ekki hérna ok, fyrir okkur sem erum ekki með frjókornanámi, þá er þetta eitt svona mest pick me.
1: Ég veit
0: það. Út af því að pabbi minn, hann 100 kg af vaxtarattakall. Akkur
1: Af því, nei, átta því að ég veit, bara fyndi að vera
0: Má, ég held að vera að fara að hendi hérna bara, ég held að þetta væri svona kynferðislegt
1: Nei, ég er að meina bara fyndi að vera þannig kall með frjókunum
0: Hann svo fucking harður og reykur bara fyrirtæki og bara vinnukall og vinnur með höndunum Svo hann bara, ég bara, get ekki þessi frjókun, vá, hvað maður verður eftir sig Og

0: einhver lítinn mann.
1: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið, sko.
1: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin.
1: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Ég ekki beautiful?
2: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is
7: Kristall, það sést.
8: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: komin heim með Kristmund Axel og Bubba Mortens.
1: Þrúðlag.
0: Ég ætla bara að segja nýju þjóðsöngun sko. Þetta er Rómeó og Júlía okkar tíma.
1: Ég sammála. Mér finnst sko þetta komið svo mikið óvart þetta lag af því að þú veist þetta alveg bara þú veist örugglega fara að vera mest hlustaða lagið mitt bara á Spotify Wrapped sko.
0: Já, þetta er í alvörunni. Ég held að ég sé búin að bíðast ekki bíða. Þú veist Rómeó og Júlía, þú veist það er bara lag, það lagið. Kemst já, það er bara lagið með greini. Þetta er held ég lagið okkar tíma.
1: Ég held það.
0: Komin heim með Kristmund Axel og Bubba Mortens.
1: Heldur betur. Það
0: er bara einhvern veginn, já.
1: Bubbi fer ekki að klikka sko, vill maður henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minninganna í dag og það er svolítið skemmtileg klippa Jóna Margrét.
0: Nú?
1: Þetta er klippan sjálfa þegar að við förum að ræða og kemur ljós að ég hafi einu sinni farið með klósett busta í sturt.
0: Já.
1: Sem hann talaði við mig.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Eitt af svona uppáldunum mínum við traffíkinni, ég væri til að koma bara með topp 10 lista. Hvað finnst mér skemmtilegastu traffíkina?
0: Já.
1: Á topp 3 er þegar þú setur hluti inn í skjali okkar. Við erum með sameiginlegt skjal svo við vitum hvað ætlum að tala hvenar, nákvæmlega og það stendur hérna, hór. Það tala hór.
0: Nei, þetta er svo sem ekki tekur umræði, mér langar bara við tölum oft svona um lélar afsakanir.
1: Já.
0: Og hérna, og ég á það til svona þegar við erum að sofa að rifja upp svona allar, það er svarthól af hlutum sem að ég hef gert.
1: Já, sko.
0: Steiktum hlutum.
1: Ég á stundum erum með að sofna þegar ég man svona hvað maður að gera í grunnskóla og eitthvað svona, ég get ekki ímynda mér að vera þú.
0: Nei, þetta er bara sko, og í dag fáum við skýslum skælatangur njósnarann því það var að koma skýsla hluti sem að ég skrifaði sem njósnara bók og sendi. En sko, þú veist, að því sem ég segi, við höfum oft komið með svona lélar afsakanir og hvað er svona lélar afsakanir að mæti ekki vinnu og svona og ég man einhvern tímann eftir því að þá var ég í fjórðabekk viðkomur aldur.
1: Svo.
0: Og það mætir sætur strákur sem ég var rosalega skotin í og segi við mig, oj Jóna, þú ert með hór.
1: Já.
0: Og ég, maður svo berskjaldar,
1: skilur,
0: einhver segir við mannum að sem ég stýru eða slefi eða mjólkurskegg eða hór eða eyrnamerk, þetta er bara svona topp
1: ógæmt. Þú ert með eyrnamerk, það er versti hlutur til að heyra.
0: Ok, ég ætla að vera alveg hreinskilin.
1: Já.
0: Hann sagði ekki við mig að ég væri með hór, hann sagði að ég væri með eyrnamerk eyrun.
1: Í alvöru?
0: Já, ég var að fegra þetta með því að segja þetta væri hór.
1: Jóna, ég hef lent í því að vera með strætó með vini mínum, hann sagði við mig vákáð með mikinn eyrnamerk og ég er ekki tjóka, ég fekk bara svona, mér er aldrei liðið að skítugum og svona inn í sjálfum mér.
0: Þetta er orðið bara dagli rútinni á mig núna eins og með tampistan, en ég er í fjórðabekkarna og það segir strákur sem við skotin í, skít í eyrun og ég segi nei. Ég þarna fattaði hvað ég er fljóta að ljúga.
1: Já.
0: Og ég segi nei, þetta er sko ekki það. Og hann segi, nú víst þetta er það. Ég segi nei, þetta er kanill. Og hann segi, nokkurt með kanill sigur í eyrunu. Og ég eitthvað út.
1: Þetta er kanill?
0: Jú. Ég segi, út af því að ég og systir mín, við eigum það oft til að fara í svona kanilsigra stríð. Það sem við erum bara að kasta kanil í hvort aðra.
1: Já, þú hefur bara alltaf verið svona mikill gaslýsari.
0: Já, ég segi, þetta eru bara leifar af því frá því gær. Voru kanilstríð í gær og þetta er bara leifar frá því. Og hann eitthvað svona, Jóna, ég veit þú ert að ljúga.
1: Já, það er versta.
0: Það er svo vont.
1: Oh.
0: Maður heldur að maður sé
1: alveg. Nei, ég er ekki að því.
0: Já. Og hérna, þetta er að sama og þegar maður ætlar að lauma einu laumu prumpi.
1: Já.
0: Og það catchar það einhver, finnur lyktina og maður er kannski, þú veist, verið tvö í herbygginu eða jafnvel þrjú.
1: Já.
0: Og það er, þú veist, einhvern veginn svona, þú ert einhvern veginn að, sko, þetta er upp á líf og dauða.
1: Þetta er það, sko.
0: Þegar prumpifýla þín, eigins prumpifýla finnst, það er upp á líf og dauða.
1: Það er það, sko.
0: Og þar kemur ljós hversu góður lygar ertu og, sko, í rauninni, hversu lungin ertu í því að, sko, taka U-turn.
1: Algjörlega.
0: Þú veist, ég veit ekki.
1: En hvað sagðir þú þegar þú segir við strákin nei, þetta er kanil og hann segir nei, hvað segir þú þá?
0: Þá segir ég bara víst.
1: Og hann getur ekki sagt þetta því.
0: Ég veit alveg að hann trúði ekki, sko.
1: Nei.
0: En þú veist, en hérna, en
1: þetta er svo ógeðslega berskjaldandi
0: að fá bara. Ég veit, maður er ekki í fjórðabekk, maður veit varla hvað eyrnapinni er, sko.
1: Þú veist með eyrnamörg, maður er svona. Já, mér líður ekkert svakalega sexy akkur núna, sko.
0: Þetta er að sama og ég bendi þér á með mánaskítin. Þetta er svona
1: hættu þessu.
0: Þú veist, þó að væri ekki nema nota tennurnar til að skafa undir, sko.
1: Hættu nú, og í tennurnar til að skafa undir.
0: Þú myndir nú alveg gera það óbustaða hérna.
1: Er einhver sýklafælnar en ég?
0: Greinilega ekki.
1: Af hverju sérðu það?
0: Út af því að þú þrýfur klósetbursta inn í sturtuninni.
1: Það er, hægt að tala það?
0: Nei.
1: Það gerðist einu sinni.
0: 5-11-09-57.
1: Það þarf enginn að hringja inn. Hvað á fólk að gera? Ég veit þetta, Jóna, leyfðu mér að tala líka.
0: Er ógislegt að þrýfa klósetbursta
1: Jóna Margrét, máli er það að sko hérna, þetta er svona hluti sem að gerir, það fattar maður sér ógislegt og gerir maður þetta ekkert aftur. Hættu að tala eins og þetta sé eitthvað sem ég kannski bara stunda. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað svona sem maður svona lærir af?
3: Ég meina, hvar þrýfur rassin á þér?
0: Í klósettinu?
1: Nei, í sturtu.
3: Í sturtu?
1: Nákvæmlega.
3: Það er að stóa klósettbustan
0: í sturtunni.
1: Jónamargrét, leyfðu mér að tala. Leyfðu mér að tala hérna.
0: Ég misti bara ógeð.
1: Já, ég verð að fá að útskýra eitthvað mál hérna. Ok, það sem ég veit segja við þig, kæri hlustandi, er að hérna, þegar ég var búinn að þessu, þá tók ég klór og þreif sturtuna.
0: Nei,
1: það er aldrei tekið. Fyrst.
0: Nei,
1: fyrst.
3: Nákvæmlega.
0: Nú ertu að ljúfa með eitthvað.
3: Þetta er non-issue, sko.
1: Já, veistu, takk fyrir að hringja.
0: Hvað heitir þú, Subba?
3: Ég bara heiti ekki neitt.
0: Þú heitir ekki neitt, auðvitað ekki að koma til nafni. Ég myndi ekki vilja koma til nafni ef ég þrifi klóstbusta minni sturtunni.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að hér þér. FM, góðan dag, er þetta ekki bara eitthvað sem maður lærir af?
4: Þetta er annað kettlingi sem að fer í buxurnar og þegar.
1: Já, þetta er mín kona.
0: Sem fer í buxurnar.
1: Sem að klórar og þegar
0: af rassi. Já, þú ert rass af þegarinn, Anna.
4: Þegar sko kemur þessi laumari,
0: já.
4: Mér líkt, þá köllum við þetta fram hjá kúks.
1: Prump, já.
0: Það er ógeðslegt.
1: Þetta er þegar prumpi fer fram hjá kúknum og tekur með sér auka líkt.
0: Þú veist, þetta er ekki
4: hægt. Já.
0: finnst þér eðlilegt að taka klósett bustan með flixunum og þrýfan í sturtunni?
4: Já, það er kannski hvað er að borða.
0: Veistu hvað, þegar þú ert í sturtu þá er svona grind svona hún í niðurfallinu sem ástu að tæma af og til vegna þess að það stíflast.
1: Jóna Margrét, af hverju þetta lesa eða hlustandanum?
0: Af því að þegar það er komið ekki bara hár, heldur kúkur líka. Þú veist, þetta er ekki.
1: Veistu hvað ég setti onni? Vitið hvað ég setti ofan í sturtuna eftir á?
0: Aldrei.
1: Stíflauðir.
0: Aldrei.
1: Ég setti síðan stíflauðir í sturtuna mína fyrir minn en viku.
0: Þú trúum ekki subba, veistu hvað?
4: Það væri snið að setja kannski hári eitthvað kremið.
0: Þetta er ekki hægt. Kauptuðu bara nýja klósettbursta, 190.
1: Ég er búin að því og ég lærði af því. Og þetta er eitthvað sem ég gerði, það má aldrei gera ein mistök. Ert þú fullkomin, Jóna?
0: Nei, þetta er bara þú rassa þefar allir þetta einhvern veginn saman á línunni.
1: Takk
4: fyrir að kúpt
1: krumpið. Já,
4: við sprumpið. Það var hárið eitthvað henni.
1: Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
4: Já,
1: sýmilegð. Ég elski þessa konu.
0: Einmitt.
5: Ég ætlaði nú bara að segja þér, þú veist, svo bara svona áður og þú þarft að pröfa og læra.
1: Já.
5: Gerði þetta bara ekki upp á þölinni.
0: Nei, hann er búinn að gera það. Hefurðu gert það? Þú hefur sett klósettburstan í upp á þölinna, kærir, er það ekki? Ég heyri það.
5: Ég?
0: Já.
5: Nei.
0: Víst.
5: Mér dittu ekki
0: í
5: hug.
0: Jú, nei, þér datta í hug. Jú, og þú gerðir það og makið var brjálaður. Er það ekki rétt í mér?
5: Nei.
1: Jóna, eina sem þú vilt gera er að hrauna og bauna yfir hlustendur sem hringir.
0: Byrjaði, skur, smári, byrjaði.
5: Þarna var ég að vera sammála þér, Jóna.
0: Ég veit það, en...
5: Já,
0: hvað heitir þú?
5: Og hún ræðst strax á mig.
1: Welcome to my life, sko.
0: Hvað heitir þú?
5: Nú ætla ég bara, ég ætla ekki að gefa það upp, en ég ætla samt að gefa það að ég ætla ekki að starta með þér oftar, það er
1: einhverjum aðeins. Já, það er,
0: við verum bara saman.
5: Já.
0: Hefur þú sett klósettbustaðin í uppþvottavélina og makinn var brjálaður?
5: Nei, mér hefur ekki einu svona dottið það í hug.
0: Ok, þá erum við sammála. Þetta er eitthvað sem Guðsmári myndi gera.
1: Nei.
0: Með mánaskítin og andfýluna.
1: Herru, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
0: Takk fyrir.
1: Jóna Margrét, hættu nú.
0: Hætti ég hverju?

0: geðvegt lag.
1: Já, og ég bara ég ekki tveið með að segja, ég hafði enga trú á þessum gæja Svanberg og ég bara þegar hann varst bara hvað the shit sko, já. Þá var ég svona common er það grínast, er það að fara í þetta falla fyrir þessu retro dæmi. Mm-hmm. Undressed. Mm-hmm. Fjórða mest spilaða lagi mitt árunu.
0: Þetta er ótrúlega gott lag.
1: Öskur syngi bílnum.
0: Já, þetta tekur mann í alls konar áttir sko.
1: Þetta gerir það.
0: Við fýlum það.
1: Við ætlum þetta að henda okkur yfir Jósnokk skilabóð. Klukkan er 3. Við þurfum nú ekki að fara að útskýra hlutina aftur. Við ætlum bara að koma tilbaka eftir nákvæmlega eina mínútu og fara betur yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum í

0: færðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnir þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
7: Klukkan orðið 3 í traffíkinu og það Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegu samstarfi við Sólbaðsdónas.
8: Sorry, slaka á.
7: Já, fyrirgeðu. Við á ég segja hvað þetta er.
8: Hvað?
7: Akkur ég talast þetta svona rætt. Af því við erum að tala í hérna
8: mikrófón
7: með headfónin.
8: Já.
7: Mér finnst þú veist með lagið undir og röddin einhvern veginn og heyrið allt saman. Mér finnst svo töff. Ég opppeppa stundum. En ég ætla að pröfa þetta aftur. Það traffíkin.
8: Bittu, við þurfum bara að gera þetta almennlega að sjálfsögðu svona.
7: Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér hér á traffíkinni þennan fimmtudag í fallegu samstarfi við, hvað?
8: Á traffíkinni.
7: Í traffíkinni?
8: Já, nei, bara, já, við erum búin að vera, þú veist, í eitt og hálft ár bráðum.
7: Ætlar að gaggrína bara allt
8: Fyrirgjöf, ég er bara þetta er svona, ég er ekki tjóka að gaggrína þegar maður byrjar, maður hættir ekki.
7: Ég veit
8: að hvað er það? Þú veist, þú gerir eitthvað eitt vitlaust það er maður bara, já, en þetta er líka vitlaust.
7: Ég veit að, tell me about it.
8: Manneskjan er leiðinleg.
7: Ég veit að, við erum
8: víruð til að vera leiðinleg við hvort annað.
7: Við erum það, og sko, þetta er svo fyndi út af því að bæði það og við þrýfumst svo mikið á neikvæðni.
8: Já, 100%.
7: Þess vegna allt sem heitir gossip og tí og alls konar hlutir. Við nærumst á þessu.
8: Algjörlega, maður finnur líka
7: og nærumst á óförum annara.
8: Algjörlega, maður heyri líka sko
7: hérna, og verður afbrýðisum þegar einhverju öðrum gengur vel.
8: 100%. Þetta er svo toxic.
7: Ég veit það. Það er neikvæðni svo mikið félags hérna, fyrir ekki svo, félagslegt.
8: Svo líka er alveg heimspekinga sem er að tala það að til dæmis segjum sig svo að ég kem til þín með einhverjar hræðilega fréttir sem að þú veist eru kannski bara hérna, konan dömpaði mér.
7: Mm-hmm.
8: Það er alveg huge tea. Þá fær fólk alveg svona tilhlökkunar gleði tilfinningu að sé eitthvað stórt í gangi sem við fá að vera part af. Þannig þú veist, maður, þegar þú fært í vinin og við hættum saman þá er það bara svona, oh my god, ég get ekki beðið eftir að segja hinum vinum mínum frá þessu.
7: Þetta er rosalegt sko. Og hérna, og það er svona, mér eru alltaf fundist, ég lendi rosalega oft í, ég man þegar ég var, þú veist, yngri, þá átti ég þetta til og ég er búin að, hérna, ég gerði bara sjálfur mér, hérna, setti bara mörk, ég sagði Jóna, hinga ekki lengra, þetta gerir ekki og þetta er ekki lagi, þetta er bara eila smá pjónulegt, en hérna, ég lendi svo oft í því, sko, hérna, maður er kannski að tala við einhvern og spjall er ekki byrjað og þá hendir einstaklingur sem er að tala við í, hérna, hvað segirum við, ertu með eitthvað te? Ertu með eitthvað tí, ertu með eitthvað gossip? Og ég er svona, ok, er okkar samband og okkar samskipti engöngu að fara að byggjast á því á einhverjum óferum annara eða já, við hérna gossipa? Þá er ekki mikið varið í þennan vinskap, skal ég segja þér.
8: Já, og svo...
7: En svo er þetta gaman og, þetta, og það er svo leiðilegt að þetta sé gaman og því að auðvitað myndi maður finnast æðislegt eða væri jafn gaman að tala um hvað einhverjum gengur vel í lífinu.
8: Já, já.
7: Ævinn sko meira, pældi hvað líf væri ofboðslega auðvelt og skemmtilegt.
8: En nú ætla ég að sko taka hérna orð sem að Sveppi Krull sagði og ég pínu svona tók þetta til mín og lifa alveg eftir þessu. Það má alveg smá dæma ef þú ert tilbúin að taka tilbaka þegar manneskjan proves you wrong.
7: Já.
8: Þetta er eitthvað sem ég alveg teka á
7: þú
8: mig.
7: Þú ert rosalega góður
8: í
7: þessu.
8: Ég er alveg til í hérna, að vera neikvæður og vera bara herðið, hvaða fáviti er þetta?
7: Mm-hmm.
8: Svo kynnist hún þá bara, veistu, ég hafði bara alveg rangt fyrir mér.
7: Já.
8: Þetta er bara topp maður. Það er líka bara holt og gott.
7: Já, ég hef séð þetta, þú með þína skoðanir og svona
8: þú... Ég er með sterka skoðan á öllu.
7: Já, ég er að segja að þú átt mjög, af því að þetta er eitthvað sem ég þarf að taka til mín, sko. Þú átt mjög auðvelt með að taka sko og já, heyrðu, það er rétt, og skiptum skoðun.
8: Já,
7: eða breyta ímyndinni eða eitthvað
8: svona. Ég verð að vera sammála því að sko þetta er ég hef bara svo mikil þetta er bara svo mikil svona heimspekipælingar.
7: Já, þetta er það.
8: Af því þú veist hver ert þú að halda að þú hafi rétt fyrir þér?
7: Já.
8: Hver ert þú að halda að þú vitir betur en einhver annar?
7: Þetta er svolítið þegar og villum kannski minna það á slæðinu 4 ætla að opna fyrir síman ESB já eða nei.
8: Já, það sem að þið ætlið bara segja okkur raun og veru bara samfærið okkur af hverju og við förum yfir þá eftir.
7: Já, því við erum ekki búin að ákveða okkur.
8: Og líka bara til þess að út að við erum að byrja að ræða þetta. Allt fólk sem á TikTok að segja já við ESB talar eins og ESB sé hinn fullkomnasti hlutur sem vil bjarga öllu heiminum og allir sem segja nei segja þessi ógeðslegasti djöfull sem mun svoleiðis fara og eyðileggja allt við landið og ég svona augljóslega er þetta ekki svona ekstrím. Þetta er einhver pólitískur, evróskur samtvinningur og þetta er ekki svona svakalegt.
7: Nei, það er líka kannski hérna, stóra mál í sig. Þetta er sama, hérna, vorum að ræða, býti hvað vorum að ræða áður fyrir að tala hérna ESB?
8: Tvö
7: gleymin hérna
8: við verðum að halda, við vorum að með svo góðan þráð, við verðum að halda honum áfram nennan einhver hringin og minna okkur á það
7: við, hvað varum að tala um áfram, tala um ESB
8: ég verð að munna, það var eitthvað hérna sambandi við neikvæðni og tí og svona
7: Já, hvernig fólk hefur rétt fyrir sér
8: já.
7: Þetta er sama þegar þú heyrir fólk tala um ESB og heyrir einhvern sem ætlar að kjósa nei tala um ESB og hérna og hann hefur svo rétt fyrir sér að allir aðrir með aðra skoðanir hafa bara rangt fyrir sér
8: já.
7: En málið það sem er svo mikilvægt og fallegt að, og líka sama fyrir ekki þeir sem ætla að kjósa já þú veist, hafa svo rétt fyrir sér allir sem ætla að kjósa nei eru bara með ranga skoðun það sem ég þarf alveg svona mikið að minna mig á er bara hérna það er svo fallegt að fólk er bara mismöndu skoðanir af því ég held alltaf að ég hafi rétt fyrir mér og ég held alltaf að mínar skoðanir og ég svona öfga hérna réttlætti sinn skilur svona hérna, hvað heitir þetta að vera með svakalega sterk réttlættiskennd að hún verður stundum sko fyrir öfgar þannig að maður er svona er þetta réttlættiskennd eða ertu bara hefnigjöf
8: já, ég hef nokkur svona séði farið gegnum eitthvað ákveðin svona gjörning í þínu lífi þar sem þú þoldir ekki eina mannesku svo kynntist manneskjunni sjálfri og þú fekkst mikið samviskubit
7: já, það svona, er alveg rétt
8: vá, þetta er bara manneski sem öllin
7: já, ég hérna, við kynni það alveg hérna, að ég, það var, það, já
8: og því hérna, viður kenni, hvað heldur að sé einhver sem er að hlusta sem hefur ekki
7: nei, ég er að segja, við höfum öll dæmt einhvern
8: já, já, 100%
7: og kannski dæmt einhvern sem við sjáum á samfélagsmiðlum með eitthvað svoleiðis og hittum einstaklingin síðan bara í persónu og kynnust honum að svona æ, veistu hvað, þú ert bara lítið ljós og fyrir gerðu út af því að það sem við sjáum þetta er svo fyndir svo nú erum við bara í útvarpi eða fólk sem er í sjónvarpi eða fólk á samfélagsmiðlum með eitthvað þú veist, það er bara svona að gefa ákveðin karakter fram, bara public persona og það er svo auðvelt að dæma einhvern sem að þú horfir á eiginlega ekki sem tilfinningaveru, heldur bara eitthvað svona
8: andlit í síma.
7: Já, þetta er bara eitthvað svona auglýsingavara í rauninni, skilur.
8: Já, og það er líka svo gott að ræða þetta að því við ætlum ekki að þykjast þessu 95% plus fólki sé ekki að dæma fyrirfram. Þess vegna segi ég líka það máli dæma fyrirfram er þú verður bara að vera tilbúin að taka það tilbaka og þetta segi að því þú veist ætlar enginn að vera núna.
7: Já,
8: ég dæmi nú reyndar ekki fyrirfram.
7: Já,
8: víst.
7: Já,
8: við gerum þetta öll.
7: Auðvitað.
8: Og þess vegna líka bara vertu tilbúin að taka það tilbaka.
7: Já, ég gerði mér þó regla því ég var svakalega í baktalinu því ég var yngri.
8: Já.
7: Og leitaðist rosa mikið í svona hérna validation.
8: Svona neikvætt validation.
7: Já, og validation frá krökkunum að hérna vera kannski komið gossipið og komið tíið og svona.
8: Já, já.
7: Og ég man hvað það gerði mér svo kvíðina. Ég var svo kvíðin alltaf að mér fannst þetta svo óþægilegt og mér fannst þetta aldrei gaman og mér fannst þetta svo leiðilegt skilur eftir á. Maður er eitt sort búin að gossipa og baktala í klukkutíma svo kemur einn ort að leggjast upp í rúm. Og þá fann alltaf bara ofusinn í dag. Og þessum
8: held ég að ég sé með ofusinn í dag.
7: En sko og ég áttaði mig á því síðan bara og sem ég lifi eftir í dag. Ok, það má tala hluti sem gerðust og ég get sagt nákvæmlega hvað gerðist.
8: Já.
7: Að því ef ég er að segja eitthvað sem þú gerðir hvor okkar er þá bjáninn, þú gerðir eitthvað ljótt.
8: Já, ég má alveg tala um það.
7: Ég
8: má alveg tala um það við vinkonu mína að þú varst eins og fíblu við mig.
7: Já, ég er að segja það.
8: Sammála.
7: En þá er ekki að baktala þá er ég bara að segja hvað kom fyrir.
8: Það má alveg tala hluti.
7: Já, en hins vegar er hinbóin þegar þú ert farin sko að fara í manneskjuna og fara í kannski
8: já, bara sér ljótt
7: já, og útlit og eitthvað já, sem bara hefur ekki með mála sammála. Að gera og þetta er bara svona óþarfa skot til þess að hlæja
8: já, hafa, til þess að hafa meira
7: já, þá hérna þá alveg missur mig og ég
8: algjöla.
7: Hef engan áhuga að tala um það og ég verð bara og ég meiri sig að bara gef særa þeim
8: já og ég tók hérna ógislega ljótt bara fyrir stuttu síðan þá var ég og félagi minn búin að hérna okkar á milli að gera grín af stráki bara okkar á milli
7: já,
8: og fannst það
7: svo
8: já, ég er að játa það
7: ég veit
8: ég er að segja þetta út af því ég veit þetta er rangt
7: ég veit það
8: og hérna, við vorum eitthvað svona bara shit, þetta er alveg glata gæ. Og bara sjá þetta efni sem hann er að gefa út, þetta er alveg drasl. Svo hérna, svo fór hann að vinna með honum. Hann hringdi í mig og sagði, herðu, ég var að kynnast þessum strák sem við erum búin að gera grín af okkar á milli. Hann sagði, þetta er einhver besti gaur í heimi sem er að deila áhugamálinu sínu og vorum báði bara shit, hvað við erum leiðileg.
7: Já.
8: Djöfull, Emma, fá ekki leiðilegur.
7: Og veistu hvað þetta er?
8: Hvað?
7: Þetta er óöryggi innra með manni.
8: Algjörð, þetta er 100 ángríns.
7: Eina ástæð fyrir því þegar ég finn eitthvað svona í mér að ég þurf að segja eitthvað neikvætt um einhvern eða ég, mér líður eins og ég, hérna, þessi sem ekki svona þá er þetta bara spegil sem ég er að setja fyrir fram að mig.
8: Þetta er mesti spegil.
7: Þetta er bara að setja spegil fyrir fram mig að því svona líður mér gagnvart sjálfri mér á þessu momenti og það er bara auðveldur að benda á einhvern og segja þú í staðan fyrir bara herðu ok, ég er ekki alveg nóg sátt með hvar ég er í dag.
8: Já, þetta er alltaf fólk sem er að drulli vera einhvern sem er að reyna að meika á netin og okkur svoleiðis, svo er þetta bara óta því þú væri svo mikið til að gera þetta. Þetta er að drulli vera einhvern gaur, þetta er bara eins og Ólafur Jóhann, það var svo mikið strítt á honum þegar hann byrjaði á TikTok.
7: Já.
8: Svo er hann bara orðin fucking geitinn. Hann er eitt af þessu fáu fólki á Íslandi sem lifir bara á TikTok.
7: Já, ég er að segja, þú veist, pældu í því að hann bara getur hann og konan bara ferðast um allan
8: heim,
7: eiga bara íbúð. Já. Og býtu á hann að vera nei, býtu það að gerst svo mikið grína mér, ég verð að hætta þessu.
8: Ég verð að hætta.
7: Nei,
8: svo er þetta allt gaurar eftir á sem er eitthvað svona, já, þetta er enda, svo er þetta allt í lagi, sko.
7: Já. Þetta er, við ætlum að víta til varnar.
8: Já.
7: Baktöl minna.
8: Mm.
7: Eða burt með baktal.
8: Baktal.
7: Þetta er hefðar. Nei, burt með baktal.
8: Burt með baktal. En veistu, mér lókar halda hans áfram að einlega nótunum.
7: Já.
8: Eigum að fara aðeins í næstu innkomu, fara við svona hluti sem við lifum eftir.
7: Já, já.
8: Ok, hérna er andan geðveitt lag með blömanum.

0: fórum aðeins yfir þetta áðan, svona hvað við stöndum fyrir því. Við erum búin að vera svolítið á dýftinni í dag og farum við líka bara hvernig við sjáum lífið og svoleiðis.
1: Já.
0: Nú í forvitin, hvað eitthvað svona eitthvað heimspekilegt eða einhver svona lífsreynsla sem hefur gefið svona nýja sýn á lífið?
1: Já, sko, ef ég er alveg hreinskilin, að því að sko, ég veit alveg að ég er oft, þú veist alveg að ég er mjög þrjósk.
0: What? Býttu, ha, þú?
1: Já, ég er mjög þrjósk.
0: Nei.
1: Jó, það er kannski, fer ekki, hérna, fer ekki frá mér einum.
0: Það er bara vitamál.
1: En hérna, ég held að sko, það sem að ég svona lifi kannski hvað mest, ég er eiginlega búin að breyta í smá, en það var sko ekki að koma fram með fólk eins og ég vil að fólk koma fram með mig, heldur kem ég fram með fólk eins og fólk kemur fram með mig.
0: Já.
1: Þannig að ég er...
0: Skila gullnu reglunni tilbaka.
1: Já, þetta er basically sko að því að þetta er alltaf komdu fram við náungan eins og þú vilt að náungin komi fram við þig. Og ég gerði það og var alltaf í því.
0: Þannig ef ykkur var leiðilega við því, þá varst þú bara leiðilega á móti.
1: Nei, ég kom fram við náungan eins og ég vildi hann kemur fram
0: við.
1: Og svo fann ég bara, veistu það, þetta er að taka svo mikla orku frá mér. Já. Að ef að, hérna, ég byrja bara að koma fram með fólk sem fólk kemur fram mig og ég er ekkert að fara að segja það ef einhver kemur og segir sér ljót, þá er ekkert að segja þetta ljót tilbaka, þá bara labbaði burtu, ég er ekkert að fara að vera eitthvað, en svo er alltaf líka, kill them with kindness, skiluru, það er
0: kastum.
1: Alltaf ógæslega sterkt, en ég held að þetta sé svona það sem að ég hef svona, já.
0: Svona
1: lifa svolítið eftir, sko.
0: Tönn fyrir tönn.
1: Já, smá sko þannig.
0: Bara ef þú ætlar að vera með leiðindi og vesen, þá færð þú bara leiðindi og vesen frá mér.
1: Já, ég er ekki að fara að sleikja upp sko. Ég er ekki að fara að vera eitthvað hérna, bara réttar hinn vangan. Alltaf, hefur ekki heyrt það?
0: Jó.
1: Einhver slærið þá bara réttur hinn vangan. Þessi, þetta er bara vangt. Og ég bara á ekki dinn og sásöka þröskuldur minni bara allt og lár fyrir það sko.
0: Já.
1: Þú veist, þá bara labba ég burt og læti lítið illt sko. En ég ger þetta líka á þannig hátt sko að það er ekki hægt að poti mig og segja að ég hafi verið leiðileg. Ég er svo mikill snake, ég er svo mikill snákur í svona manipuleita fólki að halda, að ég veist hvað ég meina. Svona þú kannski sko leiðileg mig, þá er ég ógíslega vondið tilbaka, en á mjög góðan hátt. Þannig að þú svona þér lýr illa og hérna og...
0: Litli manipuleiturinn.
1: Já, er svolítið þannig sko. Og hérna, en svo veit ég ekki hvort að það sé eitthvað endilega sniðut sko.
0: Nei, þetta er bara, ég var ekki að spyrja hvað er fullkomið, bara nei, hvað er maður að vinna með, svo breytist það bara eftir dögum og eftir lífinu og svona.
1: En þú?
0: Það, mitt stæðista er, það er sko, ég veit nú, ég heldur mikið svona farið yfir þetta, en ég byrjaði rosa ungur, ég byrjaði 16 ára að lifa eftir svolítið einfaldir reglu. Það var þegar ég greinist með sjálfsvonaði mér lifur.
1: Já,
0: og var rosa mikið upp á spítala og það var svona, var ekki vita hvað það var eða hversu alvarlegt það væri sko. Mm. Þetta var alveg alvarlegt.
1: Mm.
0: Og hérna, ég, allir vinir mínir voru að byrja að drekka og fara á djammi og eignast kærustur í Vestmannum í partíum og ég var fastur upp á Landspítalum í Reykjavík. Svo þegar ég kom tilbaka, þá bara fattaði ég að lífið er bara gaman, fallegt og gott út af því að þú ákveður það.
1: Já.
0: Ég kannski ekki... gildir ekki alltaf allstaðar.
1: Nei.
0: En nú er ég bara hérna fullfær og ófallaður maður sem er bara hérna, og það hrjáir mig ekki þessi sjúkdómur daglega og ég fæ bara eiga maka og eiga kött og í
1: já,
0: húsi. Hvenær á ég, hvenær ætti mér að líða illa án þess að geta sagt við sjálfum mig bara, herðu, þetta er ekki vandamál, hrestuðu við.
1: Já.
0: Lífið er bara gott og skemmtilegt út af því þú ákveður það er það.
1: Já.
0: Það er svo auðvelt og ég fór yfir eitt daginn sko, þá svo ég lendir svona í það á vetur. Er ég búin að segja þegar bílið minn eðilegast fyrir þetta Netto?
1: Nei.
0: Það, ég var á ógíslaugum bíl, algjörið druslu og þá hérna, ég starf á Granda, kaup mér í matin.
1: Mm.
0: Bílinn eðilegst á hringtorki.
1: Já, frábært, eðislegt.
0: Hann eðilegst á hringtorki.
1: Var hann í innri eða ytri hring?
0: Þetta var bara ein röð,
1: bara, já, frábært,
0: þannig að það komst engin bíl,
1: allir farnir að flauta
0: og koma til mín og segja, fyrirgeðunir væru til ég að færa því, og ég var alltaf komið sama svarið sko, heldur þú að ég vilji vera einna?
1: Já, heldur þú að ég hef tekið meðvitað
0: ákvörðun um að stoppa hér til að kíkja í síman, ég er fastur og ég er að bíða eftir bíl, þannig ég hringi í svona tótrökk, segir bara, heyrðu meistari, ætli ég að koma sækja bílinn minn og fara með hann einhvert hérna í viðgerðið eitthvað.
1: Já.
0: Já, hún kemur og ég segi, má ég fá far heim í leiðinni? Af því ég ætla að fara hoppinn í Netto, kaupa með mat, svo ég þurfi út en núna er ekki með bíl, og svo keirir þú mér heim og tekur bílinn. Hann bara, ekkert mál, ég sagði flott. Þannig ég gunna henni í Netto, það var bara nýbúin að hringi hann, var bara í 4 mínútur í Netto, lappa út, bíllinn farinn. Þannig að ég mista farinu heim, bíllinn ónýtur, og ég á stuttbuxum og inniskóm að labba heim í snjó
2: bara með
0: fílusvip. Ég var svo pirraður, ég var að labba heim og ég man ég hugsaði bara, djöfull er lífi fucking glatað, djöfull er ömulegt sem maður vera á lífi, af hverju er maður einu sinni að reyna að gera eitthvað gott úr þessu lífi.
2: Já, já.
0: Svo allt í einu fekk ég svona ok, hvað er ég að fara að gera? Labba heim í sjóðandi heita sturtu, fara í elda mér góðan mat með matnum sem ég er að kaupa út í búð og hvað, fara svo undir teppi og horfa sjónvarpið og fara svo að sofa í rúminu mínu.
2: Já, já.
0: Svo bara verður bíllinn í lagfæringu í tvo daga, tvo þrjá daga eða eftir helgi kannski. Svo fæ ég hann bara aftur og ég á efna á að fara með hann á verkstæði. Af hverju ætti ég að halda áfram að vera í fílu?
2: Já.
0: Og þetta er bara meðvituð ákvörðun og þetta er eitthvað sem þú verður bara að gera hverjum degi. Svo þegar þú klikkar átt ömulegan dag, ég geri það líka alveg bara ennþá í dag, alveg ömulegan dag og læt hluti skemma fyrir mér, svo bara daginn eftir mynduðu bara á ég get bara gert gott úr þessu.
2: Algjörlega.
0: Lífið er gott.
2: Algjörlega.
0: Og fallegt sama hversu ömulegt að getur verið inn á milli, þannig bara ákveða að vera hamingjusamur og restin einhvern veginn bara fylgi með.

0: að komið fyrir sér.
1: Já, svo komum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu. Það var geðvegt.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfið við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Komin í bíó.
8: Frá James Wan, framleiðanda Saw og The Conjuring, kemur Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
9: Curvy hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á curvy.is eða komdu í verslun Curvy í mörkinni 1.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Þú færð undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Trafíkin í beinni útsendingu hér á FM 957 Það Guðjón Smárason og Jóna Margrétin og við ætlum að henda okkur í síðustu og seinni gullkistu minninganna hér í dag Þetta er klippa sem ég svona ekstra gaman að þetta þess að það algjör snillingur á TikTok sem stelpa sem heitir Íris Líf sem svona sker, komið svona sparnaðaráð og ég svo gaman að því að hún kemur mér oft með svona rosa brútal sparnaðaráð og fengum ekkert að lista yfir svona steiktustu sparnaðaráðin hennar og ég ætla að fá að leifa að heyra þá umræði
1: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
2: Þetta eru þrír klikkustu hlutinir sem Íris Líf hefur gert til að spara Hún mikið á TikTok og hefur vakið mikla athygli á samfélagsmiðlum fyrir svona sparnaðaráð
0: Já, akkurat
2: Ég hef alveg fylgst með henni, mér finnst mjög skemmtilega og mér finnst mjög áhugavert að sjá svona hún rosa opin og hún rosa, fyrir ekki Ói
0: Hva?
2: Það fór hár upp í mig og alveg svona ón í að kokaði mig Ok Já, hún mjög áhugavert að hún rosa opin og ekki að skafa hlutunum og segir að bara nákvæmlega eins og reyri og já, hún postaði vídjói sem að rataði í fjölvila sem að hérna, það sem hún er að tala þrjá hluti sem hún hefur gert til að spara pening sem að fólki gætu fundist klikkaðir
0: okay.
2: og ég ætla að sjá hvort að þú núna áttu ekki bát fyrir borin að þér sem er bara, þú veist, bara eins og
0: Ísland, er Íslands efnahag, eins og að gerist best
2: já, og bara hérna, þú veist, það er ekki til þú veist, sparareikningur en hann er ekki til hann er svo lítill Já. Ég bara segja staðreyndir eins og
0: reyna. Já, hann bara lítill sem engin.
2: Ok, myndir þú gera fylgja sem ráðum?
0: Ok, hvað þú með?
2: Númer eitt. Hún hefur gist margar nætur á flugvöllum til þess að þurfa ekki að borga fyrir hótel.
0: Þetta bara bull. Þetta bara rugl. Gist á flugvöllunum margar nætur?
2: Já, margir sem gera það.
0: Nei, byrju, fyrir ekki, bara flugi eitt fyrir eftir þrjá daga. Já, ég verð bara hér.
2: Hún gistir bara á flugvöllinum í staðinn fyrir að kaupa hótel
0: Ég reyndar, ok Ef við erum að tala það að þú þarft ein nótt svo í hátteginu fer flugið Ég alveg að fara svo á flugvöllinum Ég tek þennan alveg, get mál
2: En veist, hótel á svona, þetta kost Ok, ég veit, ég veist, hérna
0: ef að hótel,
2: 10 skall hótel
0: Þá myndi ég alltaf taka hóteli, fattar
2: við Ok, 20 skall hóteli
0: Nei, þá myndi ég alveg bara svo á flugvöllu og spara með 20
2: Fyrir skall
0: Fyrir tvo, 10 skall á mann
2: Já.
0: Ég myndi alltaf taka því
2: Ok, 30.000, 15.000 mann fyrir nótt
0: á Nei, þá myndi ég bara svo og Eina nótt, bara leggja mig á flugvöllinum Og vakna svo bara að fara í flugi bara 8 tíma setna
2: Já
0: Ekkert mál
2: Ok, 12 klukkutímar
0: 12 klukkutímar
2: Á flugvöllinu, bara sofa og tilla
0: Ég hef beðið lengur en 12 klukkutíma á flugvöllin
2: Ok, ég bara hef aldrei og ég held ég mun aldrei gera þetta sko
0: Ég beðið einu svona ég beðið einu svona í 36 klukkutíma á bráðamóttökunni
2: Já, og fyrir ekki, ég ætla að vera meina bara spítala Já, á
0: Nei, bara, bráðum Það bara, þess að komast í herbyggja tók 36 klukkutíma
2: Ég hefði þarna verið bara, heyrðu, ég harka bara á mér
0: Já,
2: ég hef ekki nefnt sér En sko, ég myndi alltaf fara bara á hótel, sko
0: Já, en þú veist, þetta er meira bara svona ef ég einn að ferðast
2: Og þú veist Nei, orðinu konni
0: Þá tökum við hótel
2: 40 skall, hótel
0: Nei, ekki sjens
2: okay.
0: Ég ræða það, okay. þá bara gistum við
2: Já, ég hef ekki
0: Þú ert ekki sammála
2: Ég bara alltaf hrættu, ég get ekki verið að sofa innan fólk og hvað ef að töskum er rænt og þú veist og
0: Ég er ekki að fara í remsvefn, þetta er svona slæmu svefn sem ég svona læt mig hafa
2: Ég er bara að liggja einhver og þetta er alltaf eitthvað svona óþæg Ég, neita, ég er frekar bara til í að hérna Ég í fríi, ég í ferðalagi Ég bara sko, eitt með mig Ég fer ekki ferðalag og fer ekki frí Nema að ég hef aldrei farið til útlanda Þú veist, ég vil alltaf bara, þú veist, ok, ég bara á nóg og hérna ég frá hótel og ég get bara farið og gert það sem ég vil gera Þú veist, farið í vassinabrautagarðin eitthvað neginn bara vera gist í rúmi með sængskiluru Þú veist, ég vil ekki fara, þú veist, þetta er frí Þá ég bara leið mér að njóta í tætti,
0: sko Já, náttúrulega, ef þetta væri þannig frí sem ég var að bóka mér eða þyrfti að fljúga, nei, sofa á flugvelli, þá myndi ég bara sleppa því farið að flug Farið þetta ferðalega sko
2: já.
0: Þá frekar ég bara heima þá mér í kósi sko
2: já.
0: Ég þarf ekki að fara til útlanda
2: Nei.
0: Mér líður bara vel heima í hérna Hjallakörunni sko
2: Við erum alveg eftir að fara til útlanda saman Ég held að það verði alveg
0: stemming
2: Við erum svolítið svipi útlandum ég og þú
0: Já, 100%
2: sko Við erum alveg mikið talað um að rækta Við erum búin að fara með vinum okkur og allt það En við erum aldrei farið í og þú
0: Nei, aldrei
2: Við myndum alveg rokka það úti sko
0: já.
2: Næsta sem hún gerir Það Mér blöskraði, ég ætla að viðkynna það
0: okay.
2: Vegna þess að nú hef ég unnið sem fjótn og hérna Númer tvö segir hún er að hún hefur oft borðað afganga á diskum hjá fólki sem hún þekkir ekki neitt Þeir eru að vinna sem fjótn á veitingastum Þú ertu að taka diskana af, veistu það búið að borða?
0: Já, ég fatt hann ákvölu hvort að minna
2: Farum við henni í uppask?
0: Ertu ekki að grínast? Þetta er bara ógæslegt.
2: Þú veist, mér finnst það sko. En,
0: það veist, er það bara, sumt er og sumt er ekki.
2: Já, mér finnst þetta mjög áhugavert.
0: Mér finnst bara galið.
2: Sko, þetta er heldig bannað sko.
0: Já, ég hérna
2: eða, þú veist, allavega þeim stöðu sem að ég vinni á, að þá er þetta ekki sko, þú veist,
0: af hverju? Ef þú veist, þjótt, þá bara beðurðu bara gera brauðstangi fyrir kallinn.
2: Já, hún hefur runnið sér þjótt í mörg ár og þá mjög oft borðað afgangað þegar hún var með að fara með diskaninn í eldhús í staðan fyrir að þurfa að kaupa sér mat.
0: Þetta er bara ógíslegt, þetta er alveg bara sick, sko.
2: Já, sko.
0: Gerið þetta ekkert?
2: Nei.
0: En fullir vinningu?
2: Sko, ég myndi frekar, sko, þú veist, bomma inn kannski, þú veist, ranga pítsu viljandi.
0: Sko, það eru enn ég vunnið á veitingastöðu mörg ár og það er ekkert mál að fá mat, sko.
2: Já.
0: Þú er líka hægt að vinna þannig að þú átt bara að fá mat.
2: Já.
0: Er ekki að gefa henni að borða það? Það máttum þurfti henni að borga sjálf fyrir matinn.
2: Nei, ég veit það ekki. Þú veist, sko,
0: Það er rugglegt að segja mér þetta. Borða af diskum hjá öðrum.
2: Þess
0: að spara pening.
2: Nei, eina sem ég hugsa er, sko,
0: ég bara veðja öðrum í sprautunálu með það.
2: Nei, eina sem ég er að hugsa er, sko, að hérna nú hef ég alveg setið og veit ekki hvað borðað.
0: Já.
2: Og maður er alveg svona, þú veist, kannski maður smakkuð bita og oj, og sett hann út aftur, skiluru.
0: Já, svo kemur ykkur bara að geta.
2: Já, eða þú veist, maður er kannski snýta sér í hortissu og setur á diskinn, eða þú veist, ég veit ekki, kannski er þetta, þú veist, ef hún fær bara hálfa pítsu tilbaka sem er ekkert búið að snerta. En
0: ég er alveg á móti matasón alltaf.
2: Nei, þeir eru alveg sama.
0: Nei, veistu, það ábera virðingu fyrir mat.
2: Auðvitað á að gera það.
0: Sérstaklega þegar þetta eru afur dýra, þá ábera virðingu fyrir því.
2: Auðvitað, ég sammála.
0: Ángríns.
2: Já, en hérna, já, þú veist, auðvitað í neyð. Þú veist, ég man alveg eftir því.
0: Já, já, en
2: systir mín, ég held að það hafi verið systir mín, kannski var ekki systir mín. Já, ég held að ég er svona þorgið að fara með.
0: Okay.
2: Held að hún að þeir eru svona kringlur og það í gamla dag, þú veist, áveru þjóðlega svona stela brauðstingum á borðan, sko.
0: Ég skilði alveg þátt krakki fattar og ert bara eitthvað að djóka og fara eitthvað röss út af því, en ég er ekkit í vinnunni bara að geta matinn í öðrum. Höld fyrir mér næstu.
2: Já, þetta er bara það sem að þar sann að þessi staldra við, sko.
0: Já, ég bara, mér finnst það bara að vera, þú veist, þetta er bara rögg.
2: En kannski eru við bara einhverju kleppar og einhverja pempjur.
0: Nei, það er ástæð af hverju þetta er frétt.
2: 5-11-09-5-7.
0: Segðu okkur hvað ykkur finnst, eru við að vera pempjur?
2: 5-11-09-5-7, er skrítið að borða, að þú þjónn að borða afgang af disknum?
0: Ég myndi bara kúast.
2: Ég get bara, ef ég snerti úr sósuna, þá er ég alveg bara hérna orðin, sko, á disk, þá var ég alveg feimin, sko.
0: FM, góðan dag, finnst þið skrítið að borða mat frá öðrum á veitingastað?
3: Já,
0: What?
2: Ok, takk fyrir að ringja.
0: Takk fyrir að ringja.
3: Ekki máli.
0: FM, góðan dag, skrítið að borða mat frá öðrum?
4: Já, það er, ég myndi allan ekki gera það nema ef ég væri allan að glór hungraður.
0: Já,
2: ég áttu svona eftir neyð, sko.
0: Eftir neyð. Og veistu hvað?
4: Hvað?
0: Neyðin kekt kennir nættir konu að spinna.
4: Já.
2: Emmitt.
0: Herru, takk fyrir að ringja og gaman heyrið
2: þér. Takk fyrir
4: að ringja. Bíði.
0: Já.
4: Ég vil eitt lag.
0: Já, hvaða lag maður bjóða þér?
4: Herra Hnittusmjör myndi líka hata mig.
0: Já, bara við græjum það.
4: Takk
0: fyrir að hlusta og gaman að heyri þér.
4: Já, sem leitt.
0: Bye. Myndi líka hata mig, var geti viðbót.
2: Jó, númer þrjú, hún sagði, mér finnst klikka, öðru finnst að klikka, en það er að ég fengi nær öll húsgögnin mín gefins, á gefins, allt gefins, á Facebook, því líka snilda síðan sófa, við erum að tala rúm, stofuborð, við erum að tala ískáp, mjög mikið að dóti, mjög skrítið, þetta sé skrítið, þetta sparar manni ógæslega mikið pening.
0: Allt sem ég á heima er gefins.
2: Já, ég er alveg, ég elska svona þrift og allt.
0: Veistu hvað ég gerði? Þegar ég flutti hérna í íbúðuna sem ég bjói á undan, þá átti ég engin húsgögn.
2: Nei.
0: Þannig að ég fór inn á gefins allt gefins og þar var maður að gefa sófa.
2: Já.
0: Ég fór í IKEA, kefti mér eina pönnu.
2: Okay.
0: Og þú baðum bíl til að koma pönnunni heim til að ferma bíl, þú skuldi fengið að þú kaupir eitthvað, ferð með afrit og fær frían bíl í 2 klukkutíma sem sendiferðabíl. Ég tók sendiferðabíl frá þeim, fyllti hann og ég mætti heim til að sækja sófa. Hann bara viltu þetta. Ég kom, já, hann sagði, ég er los með fullt og dóti. Ég tók allt sem hann átti, fyllti bílinn, hendi því sjálfur upp, skilaði bílnum. Þakkaði fyrir. Þetta er triks. En í alvörni, ég er ógisla sammálinni. Gefins allt gefins hérna á Facebook.
2: Já.
0: Það er bara ógisla flott dótarna og þetta er bara venjulegt fólki svo hver annar sem er að gefa þetta. Bara svo sófinn sem er þetta frammi sem að leggur sér
2: já,
0: í.
2: Já.
0: En eða, veist, ég mæli með því að

0: Bleikur Range Rover, Aron Kristinn Birnir, það er trafíkið með þeir til klukkan 6 í dag. Vill maður hendur okkur yfir í örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir eina mínútu og eina sekundu og fara betur við næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag. Við erum ekki búin að komast í eitt sem við ætlum að gera.
1: Nei, ég er búin að...
0: Tvö á blaðrinu.
1: Hins vegar, langar mér að hitta þig aðeins upp, þú sem ert að hlusta. Við erum að fara að opna fyrir síman eftir smá, fyrir ESB umræður, þar sem að ég og Guðjón Smári erum ekki búin að taka ákvörðin hvað við erum að kjósa, því við þekkjum þetta bara máli ekki nóg vel, og okkur langar að heyra röddina í traffíkinni, hvort þau að kjósa, já eða nei, og basically bara gefa þér vald til þess að sannfæra okkur.
0: Og hlustendur.
1: Já, ég er að meina hlustendur að sannfæra okkur, já, og hlustendur.
0: Og þú getur hringt inn líka, þú ert alveg rosalega harður neymaður, getur bara hringt inn og útskýrt af hverju í anskotan og ættum alls ekki gera þetta eða öfugt.
1: Já.
0: Þannig við ætlum að henda okkur yfir Jósnögg skilabóð, útskýrum þetta betur eftir röskama stund, þannig fólk strax bara, strax alla línur alveg rauða,
1: já,
0: sko. Þannig að henda okkur yfir Jósnögg skilabóð, heyrist betur eftir eina mínútu þar sem við förum yfir næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
6: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. 2 í viku.
7: Ísland loks

0: vörur á boost.com.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Það segir sig sjálft.
1: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
2: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
3: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta er
4: Traffíkin. Klukkan orðið fjögur og það er einmitt þá sem við ætlum að put the pedal to the metal.
5: Já, takk fyrir kella.
4: Og já, fara í það sem ég búin að vera spennt fyrir í heila viku.
5: Já, sammála. Það er bara, nú erum við aðeins að taka bara pólitíkina einna beint inn í trafíkina.
4: Já.
5: Það er bara stóra spurningin, ESB já eða nei. Fyrsta sem við, náttúrulega ætlum að veist, fara aðeins fyrst yfir hvað ætlum að gera og svona, og við förum í þetta, fá eitt lag og svona. En í raun og veru, hvernig ég sé þetta fyrir mér, er að, já, við erum nýbúin að fara yfir þetta. Þú bara hringir inn, segir hvort, af hverju þú, segir hvort, nei. Verður þú útskýrða, ég kann ekki tala.
4: Já, þetta verður bara mjög simpul, ætlum að fara núna að fara yfir það sem ætlum að gera. Síðan ætlum bara að fá eitt lög og fara svo í bara ESP já að nei og fá að heyra í traffíkinni. Heyra í ykkur, heyri þér, hvað finnst þér og hvað eigum við Guðjón Smári að kjósa?
5: En þú varst með pælingu á þann að byrja því að lega fólki að hringin sem segi já, fara svo í lag og svo lega fólki að hringin sem segi nei.
4: Skoðum þetta bara.
5: Skoðum þetta bara.
4: Stemmingi verður.
5: Já, við gerum það, en það er margt fleira sem við ætlum að gera. Það er bara endalaust sem að hérna sem að þarf að fara yfir eins og til dæmis DJ setið hjá Björk.
4: Já.
5: Það var áhugavert.
4: Það var á hérna Víðistatúni.
5: Já, það var áhugavert. Ég alveg tilbúin að segja það.
4: Það auðvitað var það.
5: Já.
4: Og Björk mjög áhugaverð.
5: Mjög áhugaverð.
4: Og hérna hún var í blöðrum. Hvítum blöðrum. Hvítum blöðrum
5: í
4: gær.
5: Já. Það gerði ekki mikið fyrir mig. En hún er kannski ekki að pæla í að geðjast mér.
4: Nei, þetta var 100% fyrir gjörningur.
5: Heldurðu það?
4: Auðvitað
5: var þetta gjörningur.
4: Þetta er gjörningur. En við förum yfir það hérna eftir, við ætlum líka að hérna ræða meira, náttúrulega sólmyrkurinn var í gær.
5: Já.
4: Og ég verð að segja frá svolítið skemmtilegu hérna á eftir með að það er verið að byrja, það er byrjað að gefa fríar ferðir
5: til Íslands.
4: Til að sjá sólmyrkan 2196.
5: Er það eitthvað grín eða?
4: Nei, það er ekki grín.
5: Eða veist, þetta hlýtur að vera djók. Á ég að sækjum fyrir afabarnið mitt?
4: Það verður dregið út 19. ágúst.
5: Ertu ekki að grínast?
4: Nips.
5: Á næsta ári?
4: Nei, á þessu ári.
5: Já, það er náttúrulega bara, það er náttúrulega ágúst núna, 13.
4: Hæ? Það er 15. 13.
5: Já, þetta hlýtur þá að vera grín ef að þú vinnur þetta, er þú þá að fá fría ferð?
4: Nei, það er basically, það er búið að gera bara svona stál eða svona ál gjafabréf sem að segja bara, ég skal bara, ég ætla að lesta
5: fyrir mig þetta bara núna.
4: Fyrir mig þetta. Íslandir er að gefa ókeypisferð fyrir fjóra til að sjá almyrkvan árið 2196.
5: Já.
4: Flugfélag greindi frá þessu samfélagsmiðlum sínum í gær og þar er vefsíðan til að skrá sig til á pott, í pottin, þannig að þú getur bara skráð þig. Vil bjóða þér tækifæri á að sjá næsta sólmyrkva á 26. júní 2196 með flugvélag Hylki eða hvað sem er í boði á þeim tíma við komum þér á staðinn, segir í færslu að Íslandir á Facebook. Það er verið sérst í rauninni bara núna að það er bara búið til svona stál gjafa með það.
5: Já, en það, nei, sko, ég næg öllu þessu. Ég næg öllu þessu. Það sem ég er ekki að fatta er að ef að þú vinnur þetta, Jóna Margrét, hvað ætlar þú að gera við þetta?
4: Þá bara átti þetta og þetta er bara eins og fjársjóður.
5: Svo bara eftir 200 ár þá kemur bara barnabarnið til Íslands.
4: Já. Pældi ég núna ef þú hefði fengið þetta?
5: Frá afa. Já. Langa afa.
4: Það var 35.000 umsóknir á einum sólarhring.
5: Veistu? Þetta er geðvikt.
4: Mér
5: finnst þetta ógísla skemmtilegt. Og svona markasetning finnst mér ógísla skemmtilegt.
4: Auðvitað. Þetta finnst mér alveg geðvikt. En við ætlum að fara líka eins og ég segi yfir meira. Í dag við ætlum að henda okkur mögulega í skarpari.
5: Já, ég heldur munum ekki ná því.
4: Sólmyrkva skarpari. Já, svona í tilefni sólmyrkvans.
5: Já, já. Nei, veistu, við erum ekki búin að komast yfir helming yfir eitt hlut sem við ætlum að fara yfir einn í dag, sko.
4: Nei, eigum þá kannski bara að fara í lag og byrja þetta.
5: Já, ég held að við ætlum að henda okkur í lagi á leiðinni heim.
4: Ertu tilbúin að hringja?
5: Ef þú hefur sterka skoðun á ESB eða bara skoðun eða enga skoðun, ertu já eða nei, þá máttu bara vera tilbúin að hringja til að fá herran hetjusmjör Jón Jónsson með lagi á leiðinni heim, las á milli línana.

0: Við erum ekki alveg búin að ákveða okkur hvernig við ætlum að gera þetta.
1: Við erum búin að opna fyrir síman.
0: Síminn er alltaf opinn.
1: 511-0957.
0: En áður við förum að svara, förum aðeins nákvæmlega yfir hvað er að fara að eiga sér stað hér.
1: Nei, veistu hvað? Það er bara...
0: Við verðum að vera svolítið skýr.
1: Já, ESB, já eða nei,
0: já.
1: Fáum bara á línuna hvað fólki finnst og af hverju. Við, ég og Guðjósmór erum ekki búin að ákveða okkur hvað við viljum gera.
0: Ég hef svona nokkra hugmyndir þetta, já. En ástæðan, áður en ég svara fyrsta hlustandanum, ástæðan af hverju við erum að þessu er því að... Nei fólkið talar ESB eins og við séum að kjósa yfir okkur Satan. Við erum að láta eins og landið muni eyðileggjast ef við förum í ESB. Já fólkið segir að Guð sé að fara að taka við Íslandi og landið og Ísland verði fullkomið ef við séum já. Þetta augljóslega ekki svona öfugt. Þannig að við erum til að vita bara hvað finnst þér. FM góðan dag, ESB já eða nei?
2: Ég var já.
1: Já, okay.
2: Ég er nei núna.
0: Ok, hvað breytist?
2: En bara spurningum með þetta svo kallt kisti sem að það er að opna fyrir þess að leiðu að kíkja hvað það er búið að það er skuldbindur alltaf með eitthvað ákveðinu.
0: Nú?
1: Okay.
2: Þú verður skuldbindur, spilst þess að mega sá hvað er í bóði þá verður skuldbindur eitthvað ákveðinu hluti.
1: Já, af því nú erum við Guðjón, við veitum ekki neitt, þannig að þetta er mjög áhugavert.
2: Líka kærasti mín er frá landi sem er í Evrópusambandinu og hún segir að það sé bara sökkvandi skip, sko.
0: Það er svoleiðis.
1: Ok. Ok, þannig að þú ætlar að segja já en ætlar að breyti yfir í nei.
2: Já, ég held það.
1: Ok.
0: Það er bara þannig.
2: Með þess að króatar eru, sem við þekki, voru króatíð sem ár, þeir eru að verða sem er komið króatíð.
0: Já, ok. Og hvað er það sem fólk er ekki að fíla?
2: Þetta er bara þessi lán sem er að reyta, þetta er bara margt.
1: Já, margt sem spilar inn í, sko.
2: Það er það gott og slendur þetta líka.
0: Já, akkurat.
2: Þegar við erum ekki í Örbjörnlandinu, þá getum við alltaf að nota taxri þegar við erum það Örlandi,
1: það er það í svona. Algjörlega. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir, það er komið eitt nei. Takk fyrir að hringja.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan dag. ESB, já eða nei?
3: Nei, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Er þetta Guðjónsmári?
0: Jú, baby, hvað segirðu?
3: Ég helvi En það er já.
0: Það er já.
1: Ok.
0: Og hvað?
3: Evran og svo, stemming.
0: Já, er það bara evran?
3: Já, ég eftir að kynna með það betur.
0: En þú er samt, harður já.
3: Já,
0: já. Já, ég er líka alveg hrifun af því að henda sig bara einhver sem að veit ekki hvað maður er að gera, sko. Ég var alltaf verið það, sko.
1: Ég er það ekki, sko. Ég þarf aðeins að hérna, vera endilega til að heyri fleirum 511 og 957 vegna þess að ég þarf að fá smá sannfæringu. Ég get ekki heyrt bara evran stemming, já. Það er nú ekki þannig, við þökkum kærlega fyrir og
0: það er alltaf stemming hjá mér og manninum í símanum, sko.
1: Ég er að segja það.
0: Herri, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Já,
1: bæ, bæ. Já, bless.
0: FM, góðan daginn, ESB, já eða nei?
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég held að þetta sé sko
0: Einmitt.
1: Var þess að tala með grínrödd? Nei, fyrir
0: FM, góðan daginn, ESB, já eða nei? Halló?
4: Halló? Það er allan tíma nei.
0: Það er allan tíma nei, ok. Samfarðu okkur.
4: Sko, það er bara tvennt sem að ég get sagt strax, ég er nú í landbúnaði, þannig að viljum við virkilega fara að flytja inn alla þessa vírus og vera með bólusetningarspjöld fyrir öllum dýrum sem við erum með þarna.
1: Hvernig er í sammála?
4: Út af því að það er eitt sem að þeir styrkja og þeir styrkja bara ódýra landbúnaði. Þannig við munum vera að flytja inn kjöt frá Spáni og hitt og þetta.
0: Já.
4: Í staðinn fyrir að halda í okkar eigið kjöt.
0: Sem er nú betra.
1: Sem er best.
4: Já, algjörlega. Það er ég sammála. Og síðan er það líka, við stundum bara að skoða hver er kaupmáttur þjóðana í kringum okkur. Kaupmáttur þjóðana sem er í fyrsta, öðru, þriðja og fjórða sæti. Það er Noregur sem er ekki ESB. Það er Sviss sem er ekki ESB. Og það er Ísland sem er ekki ESB.
1: Já,
0: einmitt.
1: Kaupmáttur, þú er að útskýra þessi áttara, hvað er það?
4: Það er, sko, það eru reiknaðar inn tekjunar per höfuð.
0: Basically bara hversu mikið er fólk á pening í landinu og svo les.
1: Já,
4: ég raun og veru, hversu ríkt landið er.
1: Ok.
4: Peningalega sé áður en að fólk fer út í skuldur og svona.
1: Já.
4: Og síðan er það líka með, sko, allir að tala að vexti lækka og hitt og þetta og verð út í búð lækkar, jú, en hver eru meðal kaupin í löndunum sem er í ESB?
0: Já,
4: okkar kaup lækkar líka.
0: Akkurat.
1: Já.
0: Það er betra að kannski eiga meiri pening yfir höfuð og borga meira þá heldur en að eiga minni pening og borga minna.
4: Akkurat, þú getur horft bara á millistéttin eða meðal, meðal manni sem að hér nú þegar á Íslandi nær að fara einu sinni til tvisvar út á ári með fjölskylduna sína.
0: Já.
4: Jú, auðvitað með að herða að sér einhverstað hér og þar. En sko, horfðu á fólkið í öðru löndum eins og kona mín er frönsk og það einu ferðalögin sem þau fara eru bara á bíl einhverstaðar innan landsins eða næsta land í kring það eru mikla hærri stjætti sem fara í frí hér og þar
0: ok, þetta er þetta rosalega punktur
1: þetta er góðu punktur, takk kærlega fyrir þetta
0: já.
1: Þetta var mjög áhugavert
0: þetta var mjög áhugavert, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Takk fyrir, ég væri ótrúlega
0: FM, góðan dag, ESB, já eða nei?
5: FM, góðan dag, ESB
6: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn
6: Heyrðu, ég ætla því að nei
0: Ok, segðu okkur af hverju
6: Sko, ég heyrði hérna frábæra setningu núna í vikunni sem svolítið lét mig skipt skoðun
0: Ok
6: Hvort viljum við eiga sæti við borðið úti í Brussel með öllu sem leiðenda fólki
0: Ok
6: Eða hvort viljum við eiga seinasta orðið okkar lög?
0: Jæja.
1: Já.
0: Góðu punktur sko.
1: Heyrðu.
0: En svo náttúrulega samt á móti þarna hef ég séð að fólk náttúrulega treystir ekki hvort þið ríkisstjórnin á Íslandi.
6: Nei, en þarf þá ekki bara að koma inn með nýja.
0: Jú.
1: En þá alltaf hægt að lagfæra það.
0: Já, er það lagfæra.
1: Já, en við getum ekki að erfæra kannski, já, góðu punktur.
0: Þetta er alveg góðu punktur.
6: Við getum, já.
1: Mér langar svo að fá einhvern, ef það eitthvað hérna úti sem er grjótharður jámaður getur hringt í 511957 núna og reynt að sannfara okkur því að ég þarf líka að heyra þá hlið sko.
0: Heldur betur, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
1: Gaman að heyri þér
6: Takk sem
1: bless, bless.
0: Já, okkur vantar fleiri jámenn til þess að útskýra þeirra hlið út af því eina sem ég heyri og það sem að ég skil ekki með þetta og ástæðan okkur er verið með þetta en það endalaust verið að tala að þetta sé svo hræðilegt af hverju þá fólk að pæli að taka þátt í þessu ef þetta svona glatað og allt ömurlegt hvað það jákvæð sem gæti komið
1: já
0: FM góðan dag, ESB já eða nei
4: ESB já
0: já,
1: ok, hann okay.
0: af hverju
4: sko, ég vil koma þér framfæri fyrst og fremst að við erum að kjósa það að fara í viðraður
0: já, akkurat
4: við erum ekki að kjósa það hvort sem að fara í ESB eða ekki það er
0: náttúrulega
4: bara Við getum alltaf bara að skoða og síðan sagt nei ef við fílum ekki bakkan sem eru boðið og fólk segir að það er ekki hægt að skoða bakkan Jú, víst, Noregur hefur gert á tvisunum og sagt nei
0: Já.
4: Við báðum pökkunum og gengið tilbaka og það er bara ekkert mál og við erum ekkert að fara að vera partur á einhverju öðru landi með því að fara í ESB ef við myndum gera það, við erum okkar eigið þóð við erum okkar eigin lög, okkar eigin reglur við erum bara að vera í samvinni við erfisamtið og erum með sameiginlegt efnahagssvæði og svoleiðis sem er nú þegar þannig samningur.
0: Já. Í hverju segirðu? Dast aðeins út?
4: Í EES samningur.
0: Já, akkurat.
4: Við erum nú þegar partur af.
0: Já, við erum alltaf erum að hluta til partur af Evrópusambandinu Jóna Margrét.
1: En geturðu sagt mér, geturðu útskýrt fyrir mig hvað þú veist gott til dæmis fyrir mig bara núna? Nú í 24 ára, þú veist, og ég myndi kjósa já. Þú veist, af hverju, þú veist, er það gott fyrir mig hvað að hátta við förum í efnahaginn í Evrópusambandinu?
4: Sko það gott fyrir þig að segja já við þessum kostningum til þess að sjá hvað í boðið
0: Já, ég verð að vera drullu sammála þarna því náttúrulega það sem er að gleymast í umræðinni við erum ekki að kjósa hvort þið sem að fara í ESB við erum bara að kjósa fórt að við erum að skoða það og þá fer ríkistjórnin til ESB og segir, heyrðu, hvað viljið þið bjóða okkur og hvað viljið þið frá okkur svo fær þjóðin að sjá þetta þá myndum við kjósa og ég til dæmis skil ekki af hverju vættum ekki að skoða
4: Að því að fólkið sem vill ekki fara í ESB út af sinni ein hagsmunum, til dæmis eins og fiskur inn á Íslandi og svona sem enginn hefur aðganga nema fimm manneskjur eða eitthvað.
0: Akkurat.
4: Og þeir eru bara að borga út raskatur á sig til þess að láta fólk vera móti.
0: Já.
4: Og í alveg? Og segja neyðu umræðum, jafnvel þráttu, já, þú veist, það er bara auglýsingarskrifstofur sem er að sjá segjum nei á meðan þú bara litlir hópur sjáum já.
0: Já. Ég meina hversu oft þegar þú varst að keyra núna hérna,
1: já,
0: það var alltaf bara allt í skiltum bara nei við ESB
1: Ok, en þú veist mun eitthvað, þú veist eins og með ESB, stúna, ef við segjum já við því er það að fara að hjálpa mér eitthvað þú veist, maður er búin að heyra þetta mun aðstöða
4: ungt fólk
1: okay.
0: En við þurfum bara að segja já til þess að sjá það
7: Já, ég er bara að segja, það er bara, við getum fengið að sjá hvað er verið í bóði fyrir okkur, en eins og staðan í dag í Evrópusambandinu eru lærivextir, og hann nefndi áðan að neitt hjá okkur að, jú, lærivextir er hærri kaupmátt hérna, en þú veist með hærri kaupmátt hérna á Íslandi, efnaðurinn er það svo sami, þótt hann blandist aðeins við Evrópu,
0: já.
7: Og við verðum það bara með hærri kaupmátt og betri vexti líka.
1: Ok.
0: En
7: ég er ekki að fullvisa neitt út af því að við finnum ekki hvernig þetta er að fara enda.
0: Já, veistu, ég verði að segja að ég sammálaður og ef við erum bara að skoða hvað í boði, þá væntanlega skilji ekki af hverju maður ekki að segja já og svo hart nei. Af hverju má ekki skoða?
7: Veist, ég ekki að bara segja já í hverju sem er, sko.
0: Nei, nei,
7: og ég... Já við að skoða pakkan.
0: En þetta bara eins og fólk segir, þú veist, þau segja alltaf já til að sjá.
1: Já til að sjá.
0: Segjum já til að sjá. Já. Og ég svona... Það, ég soldi þar að okay. vera bara, þú veist, ég ekkit eitthvað ókslega mikið mjög langar í ESB og Evru, ég bara svona, þú veist, já, já, það bara fólk sem veit meira um þetta en ég alveg til að skoða pakkan, ég veit ekki betur.
7: Þetta gæti verið gott, þetta gæti verið slæmt.
0: Þá segjum við nei.
7: Og segjum hvernig þetta
1: verið. Og heldur þú að við gætum sagt bara nei?
0: Já, eða.
7: Já,
0: okay. Noregur gerða tvisvar.
1: Já, ok.
0: Það en, segir bara, jú,
1: víst. En af hverju vill fólk meina þá að við getum ekki sagt nei?
0: Þá erum við skrefið nær. Stoppa þetta okay. fæðingu.
1: Ok.
0: Ógeðslega góðu punktur. Takk bara fyrir að hringja
1: fyrir.
0: Og mjög góð fræðsla. Og ég er bara drullu sammála þessu.
1: Já, ég veit ekki hvar ég er. Ég er ennþá eftir að fá svona aha.
0: Herðu, takk hérlega að hringja og gaman að heyri þér.
7: Takk
1: fyrir.
0: Nú verðum við aðeins að fara yfir.
1: Vá, hvað ég er ánægð og ég ætla að þakka fyrir þeir sem hringduð inn. Því að bara, og allir svo velamáli farnir.
0: Þú veit að sagði þér einn að væri með grínrödd en ég veit nú ekki hvað það var.
1: Ég held að væri nú einn með grínrödd en svona góðund og
0: nú verðum við þess að enda þessa umræðu
1: já,
0: í bili okay. Þá langar með þess að segja hvar stöndum við núna þar sem að ég stend
1: já.
0: Út af því að ég er svolítið sammála honum ég er ekkit eitthvað ógíslam það er margt sem að ég sé rangt við ESB
1: okay.
0: Og ég hef fengið ekkit það mikið jákvætt en ég hef alveg heyrt eitthvað jákvætt og eitthvað já. Gott eins og hann segir, það meikar alveg sens smart bara meiri kaupmáttur og hærri vextir nei, læri vextir og allt þetta
1: mm-hmm.
0: Af hverju ekki að skoða þetta?
1: Já.
0: Af hverju ekki bara skoða þetta og lifa okkur svo að velja að því þetta lítur sem ekki út eins og hann segir að þetta sé bara einhverju auðkýfingar með eitthvað samsæri sem eru bara búin að borga fullt af fólki að auglýsa það að sé hræðilegt að fara í ESB ég veit ekki, við erum ekki með pakkasamning tilbúin hvað stendur þú?
1: Ég
0: er bara basically, ég er tilbúin að skoða þetta
1: þú segir já til að sjá
0: yes. Veistu, ég gæti þurft að segja já til að sjá en við erum okay. ekki, við viljum að halda áfram þessa umræðu
1: já, já.
0: Fram að 29. ágúst en akkurat núna, þá ég pínu sammála bara af hverju ekki að skoða þetta
1: Ég verð eftir þessa umræður, eins og ég segi, ég ekki búin að ákveða eitt eða neitt
0: ekki heldur
1: og hérna, ég náttúrulega veit ekki neitt þetta nema bara eina sem ég veit ESB er það sem að hlustendur voru að hringja og segja núna ég veit ekki neitt annað, sko og það voru sjö mann sem hringtu þarna og sögðu nei og komu með góðan punkt það voru tveir eitthvað sem hringtu og sögðu já og komu líka með góðan punkt veistu það, ég veit ekki hvar ég er, sko
0: nei, ég er
1: ósum... ég hallast held í örlíti af nei
0: af hverju? Hvað er að íta þér að neginu?
1: Að neginu?
0: Já, og það því nú bara spyr
1: ég já, ég segi hvað ég held að sé ég held að sé hérna það búir svo ótrúlega mikill áráður hvað það sé hræðilegt
0: já.
1: Og það bara svona, þú veist, það smitast inn í heilan á manni og maður verið hræddur
0: 100%
1: ég held að þetta sé hræðsláráður
0: þetta er
1: hræðsláráður og hann er að virka, ef þetta er vegna þess að ég er alveg smá svona ég sagði í seinustu viku, já ég segi bara já ekkert mál, svo núna ég svona býtu akkur allir að hérna allir að tala nei og
0: af því að þeir sem tapa mest á þessu eru þeir sem hafa völd og peninga
1: já ég veit að
0: segja sumir, en ég veit það ekki
1: ég segi vinahópur nokkar á ekkert bót fyrir borna á sér, skilur
0: ég segi það, þessuna er líka til ég að skoða
1: akkur þau alltaf segja nei,
0: skilur já, sko, líka ástæðan, við verðum að fara í smá tónlist og halda áfram bara eftir öskamarslun

0: þetta er gott lag, sorry. Ég veit það.
1: Við erum búin að vera í risastóru ESB umræðinu og nú er líka bara að koma að þessu. Þannig að það sem ég ætla líka að gera, ég ætla að boða hér hingað í stúdíóið grjótharða jámannesku og grjótharða neymannesku, svo ætlum við að sitja svolítið saman og láta þau debata af hverju.
0: Já.
1: Ég kom með símanúmer hjá mikið kröftugu fólki sem, sem ég ætla að reynda að ringi í og boða hingað í þáttinn. Mm-hmm. Það verður smá svona reyna að gera og þetta er náttúrulega ógeðslega leiðilegt umræðefni. Nei, voru ekki tjóka, við byrjuðum í gær, vorum í hérna sveitinni þinni. Og það sem vorum eitthvað
0: Alls ekki minni sveitinni
1: vorum, Ég segi svona
0: vorum, já,
1: sveitinni þinni, bara sveitinni okkar sveitinni
0: og Bara hérna, sveitinni
1: Ok, við vorum sérst í sveitinni
0: Já, þannig er þetta Rétt skal vera rétt
1: Já, vorum í sveitinni mm-hmm. Og allt innu byrjuð við öll að tala ESB Helmingurinn er ekki hundsveita og hvað er að tala og eitthvað svona Og þá komst þú eiginlega með drullu góðan punkt Sem ég sammála Það er bara, þú veist Nenna pælís Út af því þú veist fyrir

0: hrifin af því.
1: Svo sagði ég,
0: þetta finnst mér fyndið.
1: Já, svo sagði ég, ég veit ekki um þetta, mér alveg sama. Fáum okkur bara hérna bjór og bara verum í gaman. Þetta bara bull, akkur hefur að eyða tíma hérna
0: í sveitinni.
1: Í sveitinni úlingar.
0: Þetta var alltaf áhrif Sólmyrkvars líka.
1: Sólmyrkvars að rífast ESB.
0: Já.
1: Eitthvað sem bara er, þú veist,
0: á ekki við.
1: Það er mjög áhugavert að ræða þetta og fræða sig og allt það. Alls ekki lítur því og við eigum að gera það. Við eigum að vera meðvituð og við eigum að taka þátt og þetta er lýðræðislegt land og við eigum að kjósa allt það.
0: Bla.
1: Nei, ég er að segja auðvitað, en ég ætla ekki að taka þátt í því þegar ég er í gýri upp í bústað að þeir eru að rífast ESB. Ég frekar bara til að spyrja bara hvað ætla að fá okkur burgerinn í kvöld sko. Og fara svo í félög í myrkri.
0: Sammála, og það er eiginlega bara eiginlega hárrétti punkturinn í þessu. Það er ekki það að maður eigi að pæla í þessu. Gúgla þetta, frættu þig. En í guðana bænum ertu ekki að draga þetta á djammið og í fjölskyldubóðið. Hvað heldur við nennum að tala um þetta ESB allan daginn?
1: Nei, það er ekki, já.
0: Það er bara vitleysa.
1: Já, auðvita.
0: Og veistu, hafa svona ógisla sterka skoðanir.
1: Já, svo bara
0: fólk. Hvað er bak við þessa skoðanir?
1: Nei, líka pældi, þetta er hópur sem hefur aldrei rifist.
0: Já, allt í eru við svona farin að
1: Svo er allt í einu ESB farið að verða valdur á því að hérna, að fólk fyrir að hérna, hækka sér í tón.
0: Já.
1: Ég segi nei, þá segi ég nei.
0: Þá segi ég nei, en við ætlum að henda okkur í Örsnokk skilabóm, koma tilbaka og gera eitthvað skemmtilegt. Ég nú veit nú ekki eins og hvað það er.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 95 Alla föstu daga á FM 957
3: Ég samlega með sjálfum Það er fyrir að tala um að ég segja hrista með sjöðsum að dag Það er kannski
4: Þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Tegur ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og það fróa mig Það er ekki
2: að FM 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: græfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Traffíkin

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Jóna Margrét og já, við eigum alveg góðan eitt klukkutíma og kort er eftir og það er margt sem aftur að
1: fara Veistu hvað við eigum líka gott?
0: Hva?
1: Við eigum góða kostendur sem já, eru okkar allra bestu
0: Þú veist nú að ég fór á mánudaginn og fekk mér nattsjós á Amerikabar
1: Á Amerikabar
0: Ertu
1: Sendi að grilla? Sendi mér mynd Já. Og ég var ekki sátt, sko
0: Nei, hvað var?
1: Að þú ert að deila
0: Ég veit
1: Þú átt að deila
0: Þú átt, þú komst, þú beilar á hittingin
1: Já, ég veit að En svo er líka svo næs, sko, einmitt Þegar það gott við henda sér á Amerikabar Sitja úti Nachos og eitt kaltur
0: Og líka, verður smá kalt Þeir eru með hittalampa og þegar gott viður, sjónar búti herði, svo er náttúrulega sjálfsög æsver sem er bara fullkomið
1: sem ætlar að halda okkur hlýja á morgun á golfmóti FM 957
0: og þurrum
1: og svo er náttúrulega sjálfsög sólbaðstofan smart
0: svo maður sé svolítið sætur í leiðinni
1: svo maður sé smá kjöld
0: það er maður alltaf sætur en maður svolítið tannað sko. En mér langaði þess að ræða það nú ætlaði að voru sólmyrkvi í gær og búið rókslega gaman og svona það er eitt sem ég get ekki hætt að pæli
1: okay.
0: Það er DJ-setið hjá Björk
1: Já. Er hún DJ?
0: Já, jú, hún DJ
1: Ég held þetta væri sko performance eða hún væri að syngja á eitthva
0: Hún að DJ, hún bara að DJ bara...
1: Var hún ekki að syngja sín lög?
0: Nei, hún bara að DJ Hún bara að DJ bara hljóð
1: Já okay.
0: Ég ætla að gefa þér gott dæmi hún alveg að performa Hérna hún með trommukjöða Hefur ekki séð svona trommur Svona pads
1: Ertu að spurja mig hvort ég vissi trommukjöða?
0: Trommukjöða og svona tölvu pads
1: Já, svona silikon
0: Svona silikon pad Og þá gerði mitt Björk þessa snilt hér Þetta bara 10 sekúndur af þessu DJ seti, Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað finnst þér? Ertu hinskil?
1: Já, við listen
0: Ég veit að við erum öll mismunandi
1: já.
0: Finnst þér þetta gott? Bara eða þú myndir segja já eða nei
1: Já, einmitt, hérna Ég Já, einmitt Já
0: sko... Ef að ég var að DJa svona Þú myndir sjá mig út af því að ég kannski var að DJa Hérna á hérna, menningarnætur tónleikum bylgjunar Eins og ég átti að gera í gærin Ég slasaði mig í marathoni
1: Ha?
0: Ég átti að vera að DJa í fyrir á hérna, tónleikum hjá Á hérna menningarnætur tónleikum bylgjunar en ég slasaði mig í
1: hérna þú slasaði ekki neitt og bara gasti ekki meir hljópst í kilometra gasti ekki meir
0: þetta baka núna
1: nei, það er nákvæmlega sem gerist það er nákvæmlega,
0: þú gasti ekki meir ég fór í hennu
1: fórst í hvertu þúsund
0: já, greinilega nei, nú skalt þú sko passa orðin þín því þau eru það dýrmætasta sem þú átt
1: ég man alveg hvernig
0: þetta
1: var
0: þú manst ekkert hvernig þetta var þeir ekki að slaka á hérna, ég átti að vera DJ þess að menningarnætur tónleikum bylgjunar myndið þú rósa mér Myndið þú einlægniðinni hrósa mér ef að, og ég ekki að segja hún að gera það sem ég að gera eða ég að gera það sem hún að gera
1: Nei,
0: en hvað myndið þér að finnast ef að þú værir hann út á túnni og
1: Hættu þetta sketchy
0: Hvað sagður?
1: Ég seti catchy
0: Seti catchy
1: Þetta bamba bamba
0: Já, sko, já það er eitthvað pínu lítið í þessu
1: Ég verð að segja þér
0: Já
1: Eitt sem maður verður að hafa inn í þetta er náttúrulega búið að mjög mikið umræð Þetta DJ set á viðstættunni
0: Ég er ekki að niðra, ég er að segja þetta mjög skrítið
1: Já, ég ætla að segja hérna þetta er búið að mikið umræðum Ég held bara máli sé að þetta Björk Guðmundsdóttir og hún má bara gera allt sem hún vill
0: hún er bókuð í þetta
1: Ég veit að, og hún, það bara töff Ef að Guðjón Smára F9 finn sé
0: Það er í blöðrubúning
1: Myndi mæti í blöðrubúning að spila þetta, þú veist, Það, þú kemst ekki upp með það
0: Nei, og ég er 100% sammála
1: Ég veit, en býtum að illa að segja eitt Þetta er sama og við sjáum, þú veist, það eru ákveðna einstaklingar í samfélagi í dag sem bara komast upp með að segja okkstla grófa brandara
0: Já
1: Út af því þeir eru búin að vinna
0: sér innfyrir Eins og mössi
1: Já, ég segja, þeir eru búin að vinna sér innfyrir, þau meiga Björk er bara búin að vinna sér innfyrir því að meiga gera þetta og fólk bara er að fíla þetta
0: Allt,
1: og þetta er bara töff, þetta er auðvitað spes
0: 100%
1: auðvitað ef ég vera að hérna, mæta þetta ég myndi vera svona vó, þetta er eitthvað sem ég aldrei heyrt á já einmitt en svo er líka svo áhugavert að fara og hugsa sko ég hlusta svona
0: hlustar þú á svona?
1: Nei, ég er að hlusta á þetta núna
0: já.
1: Og ég hugsa með mér, hvernig verður þetta til?
0: Nei, nú var ég bara að segja stoppa á þetta Nei. Þetta er bara
1: Nei, ég er að segja hvernig
0: Hún kommentar undir þetta vídeo Þetta er frá síðunni After Midnight Magazine Það sem að stendur Björk performing during the eclipse in Iceland Og hún kommentar Hello, it's me, Björk I like to hit my drums with my sticks I also love solar eclipse mm-hmm. fair point, en ég bara segja og ég veist ekki takis eins og ég segja að segja eitthvað þetta nú ölvi en við getum líka bara að tala að reyna íslensku þetta og þetta er
1: Þetta er áhugavert Þetta er bara auðvitað áhugavert.
0: Já, en þú veist
1: en svo, þú ert kannski ekki svona þú veist, þetta nær þér ekki
0: Ferjum, nú kemur svolítið nú ég, svolítið
1: Þetta nær mér
0: Nei, jú, ekki sjens
1: Þetta nær mér
0: Af hverju hlóstu þá þegar að spila þetta?
1: Ég var ekki að lægja Þetta nær mér vegna þess að þessi fyrsta lagi, átittið, mér fannst að þetta var áhugavert átitt en mér fannst að sturlað og hún myndi bara rokka það og spilaði aftur fyrir mig,
0: Já.
1: Þetta catchy, bam, bam, bam, bam, bam, spilaði meira þessu?
0: Er þetta catchy?
1: Hættu ekki?
0: Nei, fyrir ekki.
1: Open hug?
0: Já, ég er með mjög open hug en ég verð líka að spurja, er þetta catchy? Bam,
1: bam, bam, bam. Ég get það.
0: Er þetta catchy?
1: Mér finnst þetta catchy
0: Hættu Jóna
1: Þú ert náttúrulega bara ekki hérna
0: Nei, ég er ekki djúpur í listinni eins og þú En
1: þú fattar ekki þetta
0: er ádela Þetta er engin ádela
1: Jú, þetta er ádela
0: Nei, hún segir mér þess að sjálf mér bara gaman að tromma með kjöðum og
1: Það er ádela
0: Það er engin ádela
1: Jú, vegna þess að það er ekki alltaf að fara þrjár vikur í list
0: Nei, ég veit
1: að Það getur líka verið list Bara elta tilfinningun og leifa sér að líða Spila dans, hún bara elta tilfinningu Og tromma Þetta bara ádeila Veist, það þarf ekki alltaf að vera svona mikið hérna á bakvið þetta og það er ekki að heita bara Mozart, skilur Það má líka vera bara, ég að elta tilfinningu og svona að líðu við mér La la la la la
0: Ætlar að gera það yfir sjólmyrkvan í Hafnarfirði?
1: Já
0: Ertu að fá ekki meira eitthvað?
1: Alls, ei, þetta finnst mér áhugavert
0: Þetta er mjög áhugavert
1: Spilaðu meira þessu, mér finnst þetta bara gott Ég hefði bara meira sem vilja vera þarna Spilaðu meira Þetta er geðvegt
0: Þetta er bara mjög fínt
1: Já.
0: Ég er ekki að segja það En þú veist, þetta er svona Ég er að reyna að finna hérna Ég var bara með, veist, þetta er aðalega vídeoði hérna
1: Þetta er þetta áhugavert
0: Ég bara að segja einhver tíman Ég ekki að segja maður einhver tíman að segja stopp Má ég tala líka?
1: Fyrir ekki.
0: Veist, einhver tíman þá, ég ekki að segja maður þarf nú einhver tíman bara að segja stopp En einhver tíman þarf maður nú samt að segja bara hérna Hvað er í gangi?
1: En máli er, ég ætla að fá að segja
0: Nei,
1: Ég ætla að fá að segja tvennt
0: Já.
1: Það er sama fólk fyrir að kvartu við veðrun á Íslandi Við hverju bjóstu Björk hefur alltaf verið Hún hefur alltaf verið að hérna Leif mér að klára Hún hefur alltaf verið bara, þú veist, bara Björk og við vitum bara hvernig tónlistin og hvaða listastefni hún í þannig að þetta kemur ekki neitt á óvart og þetta bara töff og í öðru lagi þá þetta bara hérna, þetta er bara list og þetta upplifun
0: það 100%
1: það er upplifun að standa á víðistaðatúni og horfa á einhvern í blöðru hérna búning, ég ætla nú kannski að gera lítum með þessi blöðru búning, þetta var náttúrulega bara held ég blöðrur
0: Þetta er þetta blöðru búningur, er það eitthvað niðrandi?
1: Nei, ég bara, kannski var þetta eitthvað annað
0: En
1: blöðru búning Vínberja svona blöðru búning og að spila, leið mér að heyri þetta aftur Þetta upplifun
0: Já, já, ég veit að þetta upplifun en ég verða bara hendi inn í, þú ert að tala eins og ég sé eitthvað niðrita á
1: þetta
0: Björk er bara Björk og ef þú bókar Björk þá færðu þetta ég er ekki að segja það, en ég er bara að segja að þetta er bara ókslega steikt einhvern veginn, þú ert komin hérna að upplifa sólmyrkva svo eitthvað svona, það er ekkit eðlilega dimmt hérna bara fyndið
1: Ég held að var þetta í gangi á meðan sólmyrkva var
0: Nei, hún er bara, þetta er bara DJ seti sjálft
1: Þetta er áhugavert, skilur við Þetta er ekkit eitthvað sem er að heyri
0: Þetta er grípandi
1: Þú ferð ekki á Amerikan bar og heyrir hérna þetta DJ-in er ekki að henda þessu fóninn En það er kannski að falla við listina
0: Það er nefnilega að falla við listina Þið getum ekki verið að blaðri við þetta í allan dag En þetta er allavega, eins og Jóna Margrét segir, mjög grípandi yeah.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Kristall. Það sést.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
9: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is.
10: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Fjördíu prósent afsláttur í húsasmiðinni. Þið hendan í fjördíu.
12: Þú segir 80 og 40.
11: 80.
12: Þú segir 80 og 30. Nei, þú segir 30.
11: 30, ég segi ekki 80. Nei, 80.
12: Nei, 80,
11: 90.
12: En þú segir 90.
11: 90,
12: já. Og svo segir 30 og þú segir
11: 30.
12: Þú segir 20.
11: Jók.
12: En þú segir 30, þú segir 40, þú segir 50. Já.
11: 50.
12: 50.
11: Nei.
12: Ég ætla að segja bara eitthvað.
11: Allt er díu.
12: Áður ég að líka 20.
11: Ertu 28? Ertu 28? Hérna góð, hvað ertu gaman? Ég er 28.
12: En þú, Jóna, ég er 24.
11: Ég er nú 24. Mikið típal.
12: Þetta er svona annarkvort landnámsmaður eða svona geðvikisla pick me. Fólk sem er svona passip á íslensku tíngina.
11: Íslensku tíngina. En þú veist, ég líka, þetta er svo mikið típa sem er, þú veist, ég er fancy. Ég hef verið að gert þetta þegar ég var að mæti jakkafötum í framhaldsskóla. Þá þess að ég er 21, ég er 21.
12: Ég er 24 og ég passi upp á íslensku tíkuna.
11: Og ég er 25.
12: Já.
11: Ég er nú hálfpartinn 25.
12: Hvað, ekki með þú, ég kemur Reykjavík.
11: Ég er frú Ekuríri.
12: Ég er frú Reykjavík og Ekuríri.
11: Hvernig myndur þú segja vestmannegar?
12: Vistmannegar.
11: Já. Ég fyrir Vistmannegar.
12: Hvað, ok, sorry, getur aðeins lækka í betanum? Hvað er að eiga þessi staðinn?
11: Hvað er að gera? Hvað erum við tvö? Það var ekki sofið í nótt, sko. Það var að leika okkur í Among Us.
12: Við bara tuttu, bara við hlátuskast hérna. En ég verð kannski
11: ég er að vera 20.
12: Ég er að vera 24. Og ég elska styrfri og sjæle. Herðu, ok. Vá.
11: Ég elsku síljið. Ég er 29.
12: Ég segi þetta alltaf þegar ég fer hérna.
11: Ég veit allt
12: það. Á Amerikan bar eða eitthvað svona öra byggjum hérna salat.
11: Það er það að fá salat á Amerikan
12: bar. Best bara svona salat á burger eitthvað svona.
11: Já.
12: Og segi alltaf, getur þú bætt við smá síljið?
11: Já, ég, þú sagði þetta sjáum síðast í gær.
12: Ég veit það.
11: Svo má bara endilega fá okkur síljið.
12: Já, ég með síljið. En ég verð aftur að fá í hérna, villum að jartengja okkur? Jartengjum okkur.
11: Ljós.
12: Horfðu á Esjuna.
11: Já, ég veit, ég er búin að horfa á þetta.
12: Ertu grínast? Þegar það
11: Jesus, vá, þetta bara fór fyrirgjöf, ég meina það. afsökunar?
12: Já, ég teki.
11: Takk.
12: Þegar við byrjum þáttinn þá var Esjan þakin skýjum og við sáum hann ekki. Núna liggur svona, þetta er, skal ég segja, áhrif frá almyrkvanum. Esjan er að, hvað segir maður, svona stjarra sitt stærsta og fallegast í dag. Segja bara eitthvað, hvað segir maður?
11: Stæra sínu skærasta eða eitthvað.
12: Nei, við erum alveg í ruglunni.
11: Nei, þetta er stæra, nefnir eitthvað hringir nú og segja hvernig þetta er, þú ert að stæra þínu skærasta.
12: Nei, þú ert að hérna, þú ert að skæra, nei, þú ert ekki að Hvað heitir þetta? Skarta þínu fallegasta.
11: Skarta þínu skærasta.
12: Skarta, já, Esjan er að skarta sínu skærasta í dag.
11: Er það ekki skarta sínu skærasta?
13: Herra, jú, það er skarta sínu
12: skærasta. Já, varstu alveg að fá hérna bara áfall í bílnum?
13: Herra, nei, það er alltaf verið að leiðra þetta mig svona hluti, en ég er alltaf að hjálpa fólki.
11: Ok, þá verð ég að spurja, hvað er steiktasti miskilningu sem þú rátt? Eitthvað eitt sem stendur upp úr?
13: Sko, náttúrulega mamma er alltaf því ég segi hangi eða hengur
11: já,
13: ég er ekkert hengur að því, veist, kallar þetta hengikjöt?
12: Já, einmitt
11: Kallir þetta hengikjöt?
12: Við áttum þetta til beiti gert þegar Guðrún en sagði sko
11: Guðrún?
12: Fyrir ekki, Guðrún sagði mitt sko að hérna að hann hengur svo oft og ég segi hangir
11: Já, ég er nokkuð einn með Íslendinguna upp á tíu
12: Íslendinguna? Alveg rosa góð og alveg Íslandingunni Wow, alveg með henni bara hreinu Hún bara títt og átta Alveg sko
11: Má, ég trú ekki að við klúra þessu maður Fokk hvað það var gerlegt
12: Klúra þessu?
11: Klúra þessu?
13: Má, ég byrði ykkur eitt
11: Já, auðvitað
13: Getið þið spila burt á klubnum?
11: Já
13: Bara einhvern tímann við tækifæri
12: Wow,
13: bara,
12: þar
11: Herðu, ég skal verða við því
13: Æ, ok Ég heiti Telma.
11: Telma, takk fyrir þetta gerði daginn okkar. Gaman að heyri þér.
13: Ég takk sem fyrir
11: þér. Bæjó!

0: Ég það nú bara, ég verð að fá að ræða Dayona Margrét. Þetta er ekki hægt.
1: Hva?
0: Þú í enskunni, þetta símtal sem var eiga sér staðina.
1: Já, ég...
0: Þetta er nefnilega, ég hef alltaf sagt sem við byrjum að vinna saman, Jóna Margrét í gjöfin sem heldur áfram að gefa og það sanna sig á svona momentum, ég vildi óska þess að sko þú sem ert að hlusta getur upplifað þetta líka en það næst besta er ég ætla að segja það sem gerist Jóna Margrét var að panta sér tíma í að fá sér French tips á tæslunar.
1: Já, þetta er pedikjör átt fyrir táneglur, bara fá svona gel-lakk á táneglunar.
0: Þú hringdir hérna út að þetta, varst ekki að finna út úr svo netinu, hringdir einhvert.
1: Já, ég veit
0: Þar spjallar þú við konu sem er hérna, sem er ekki íslensku og er að læra íslensku og talar svolítið bjagaða ensku. Ég veit bara ekki hvernig að orða þetta.
1: Nei, sko, ég er
0: Leðu mér að segja þetta, ég verð að fá að segja þetta.
1: Já.
0: Hún er alltaf að spurja þig út af því, þú veist, það er bara samskipta örðuleikar.
1: Ég veit
0: það bara, þið skiljið hvorugar ensku.
1: Og eina sem ég er hann að segja er að ég sé með að neglurna mín sé ógíslega.
0: Það er allt önnur umræða sem við þurfum að taka sér.
1: Já,
0: sko,
1: kannski.
0: Þú að auglýsa ef við kona bara undirbúðið fyrir ógíslega neglurna mínar með einhverja stelpuljóstu tæsur sem ég sé.
1: Já,
0: sko.
1: Reyndar.
0: Bara búin að vera með upp á borði hérna í dag. Já, ekki að byrja mig afsökunar, sko. En hérna, hún spyr alltaf for feet, sem sagt þú vilt French, þú vilt naglalakk á tásurnar.
1: Spurningamerki.
0: For feet.
1: Já, hún er að spyrja.
0: Þá segir þú, no, two feet. Ekki as in, sem sagt, fyrir fætur. Nei, tvær fætur. Þá hélst þú að manneskja var að spyrja.
1: Ég hélst alltaf að hún var að spyrja
0: mig. Út úr bláin, hvort þú var að taka einhvern annan með þér.
1: Nei, ég hélst alltaf að hún var að spyrja mig hvort ég væri með fjóra fætur. Eða hvort í rauninni þá, sko, auðvitað hvort það væri ykkur kom með. Ég veit að hann geta halda í sem er fjóra fætur.
0: Ertu með tvær eða fjóra fætur?
1: Nú, hún vildi að segja, four feet. Ég segi, no, two feet.
0: Ó, þetta er svo fallegt og þetta er svo einlægt og þetta er svo gaman.
1: Nú, hún er svona, ha?
0: Vöð minn góður.
1: Ég fatta þetta ekki fyrir en eftir símtalið. Já. Þú segi, akkur hann spyrir mig hvort þið er með fjóra fætur.
0: Four feet. No, two feet.
1: Ég veit
0: það, þú veist, bara, ég veit það. Þú einhvern veginn, þú ert alltaf að koma þér í svona aðstæður og sko, þetta, veistu hvað ég kallað þetta?
1: Hvað?
0: Sko, þú veist, kjafturinn á þér kemur bara stundum í helvítis klandur.
1: Ég veit það.
0: Og þú veist, þú segir stundum hluti, það er svona, þetta er stundum pirrandi, þetta er aðalega fallegt.
1: Já.
0: Þú segir stundum hluti, þú ert náttúrulega móðir, svona í aðliðinu.
1: Og ég veit það.
0: Þú segir bara. Manstu TikToki sem ég gerði hérna hluti sem kærustu segja úr yngri ástæðu?
1: Já, já.
0: Þú ert að þessu allan daginn.
1: Ég veit.
0: Allan dag, allan daginn og það sem þú sagðir á þjóðatíð. Ég og Birki félagi mér búin að hlæja þessu endalaust.
1: Veitu, hvað var það?
0: Þá hérna var hann á bíl. Við vorum öll á leiðin upp á land. Og ég var að fara að keyra bílans andar því hann ætlaði að vera lengur, halda áfram að djamma mánudeginum eftir þjóðatíð.
1: Já, vera mánudag fyrir þetta.
0: Já, og hérna
1: það er alvöru sjómla.
0: Litli sjómlin, já, já. Það er bara, þetta kalla ég vitleysa, sko.
1: Og já, auðvitað gerum.
0: Þannig hann segir bara, heyrðu Guðjón, ég hann ætla bara að lofa mig fari. Og þú að fara bara út í einhverju sveitið eitthvað. Þannig að hann bara, heyrðu Guðjón, taktu bílum minn. Glæsilegt. Þá segir þú, meðan við erum að setja allan farangurinn inn í bílinn, þá segir þú hérna
1: Bílans
0: Birgis, þá segir þú, heyrðu, strákar, já, svo verðum við bara muna að setja þetta allt bílinnas andra þegar við skiljum við ykkur.
1: Já, ég raunin ég varum að útskýra fyrir ykkur að við þyrftum að
0: þegar þetta er búið,
1: þegar þeir bátafsferðin er búin og við erum að fara í sikur áttina að muna að setja dótið þitt í bílinn þinn
0: sem eskir. Ég er að fara í.
1: Já.
0: Eins og ég ætla einhvern veginn bara að skilja eftir og í versta falli að þú myndir ekki bara koma með það í vinnuna daginn eftir.
1: Já, ég veit.
0: Engin hætta, en samt kemurðu með smá svona kvaranorku og tekur bara, stráka mínir, og það er svona sé ég þetta. Strákar.
1: Já.
0: Strákar.
1: Strákar.
0: Strákar, þið vitið að þið verði svo eftir. Þetta er svona sama og þegar hérna þegar ég er að passa litlu systur mína.
1: Já.
0: Vist, ég var kannski hérna tvítugur og hún átt ára. Þá sagði mamma alltaf sko, Guðjón Smári, já, farðu varlega með henni.
1: Já.
0: Og ég svona, heldur þú að ég horfa á átt ára gull og gersemið sem litla systir mín er og hugsi, nú ætla ég að fara að kera 120.
1: Já, einmitt.
0: Líkurnar.
1: Já.
0: Þetta, en ég skil samt alveg, þetta er eitthvað sem er líka bara gott að segja. Þetta já, er gott að koma þessu frá sér.
1: Ég er að ketsa mér rosalega mikið í því núna undarfarið að ég er að hérna faran yfir mig.
0: Já, já, þú gerir það.
1: Og ég er að hérna.
0: Fyrir þá sem ekki vita, þá er það ættarnafn Jónu Margrétar, það sem kröftugustu, svona kröftugustu íslensku kerlingarnar eru búin að koma sér einhvern veginn saman.
1: Og hérna,
0: þú þetta
1: er skarðsættin, sko.
0: Þetta er skarðsættin.
1: En hérna, ég ætla að segja líka að, já, ég er búin að finna undarfæra, það ég er að detta í rosalega svona mömmu miðaldra gildru, sko.
0: Já, já, þú
1: maður sér það. Ég er að segja hluti, bara fá þig vasklas á liði betur. Eins og ég sé þú kund.
0: Já, og ég sjálfur svolítið fallið þess að gildru. Ég hérna, nú litla systir mín sem ég var að ræða, hún er að þetta í 16 ára núna í desember. Þannig að hún fór með vinkonu sinni, búin að skinka sig alveg í gang hérna, báða tvær, fara á laufi í líntónleika.
1: Já.
0: Þá tók ég þér svona, ég skutlaði þeim svo í smárlindin og þær tóku rútu og bla bla bla. Og ég sagði svona við þær, stelpur.
1: Nefntur ekki skutlaði mig í hörpuna?
0: Það er lokað.
1: Já, ok.
0: Þetta var ekki í hörpu, þetta var í kórinum. Og þegar tónleikar eru í kórinum, þá er lokaður kópavörinn og þú kemst bara með strætó.
1: Já, ok.
0: Og hérna, þannig að ég skutlaði þeim bara á strætó stöðuna sem að smárlindin var.
1: Já.
0: Og ég sagði, stelpur. Nú eruð þið að fara hérna á tónleika í Margmenni, þið skulu fara vallega, þið takið enga drykki og borðið ekkert sem einhver gefur ykkur og þið farið vallega, svo ég bara svona mundi eftir því.
1: Já, já.
0: Þegar ég var 15 ára.
1: Já, fara að gera skemmtilegt með vinunum.
0: Og mamma stendur yfir mér að tala með ég fara vallega og aldrei fór ég vallega.
1: Nei, nei.
0: Þannig að ég svona, þá sagði ég við hana, ég veit að þetta hljómar leiðilega. En ég bara fatta núna mömmu að því ég verð að segja,
1: já.
0: Ég get ekki hleyftir á svo tónleika nema ég segja að þú verður að fara ekstra vallega fyrir mig.
1: Já, þetta er ótrúlegt og þú veistu maður að detti svona, ég man í gær, vorum nú upp í sveit í gær og hérna, mér fannst ég knúin til þess að taka lykla á öllum faratækjum og fela þá.
0: Já.
1: Það er, og ég fekk svona, já, þannig móður að límir og bróðir þinn sofnað á sófanum.
0: Já, já.
1: Í nótt, svo aftar í nótt. Ég fór upp og svo til sæng og breytti yfir hann og tók símann og svo hendin og setti hann í hleðslu já. Og ég svona, já, ég bara er að detta í þetta, sko. Að já, þetta já. Er allt eitthvað sem að mamma græjar.
0: Já.
1: Ég sofna á sófanum, þá bara breyðir hún yfir mig og setti símann í hleðslu og kemur vaskla, sko.
0: Svo ertu líka svona strjúka honum hausinn bara. Herðu vinur, viltu ekki fara að henda þér upp í rúm?
1: Já, já.
0: Og þessi?
1: Já, hann, já.
0: Nei.
1: Já, já. En það er trafíkinn sem er búin að vera með þér frá því klukkan 2, allar að sjálfsögðu að vera með þér til klukkan 6 í fallið samstarfi við Amerikan Bar, Sólbastónar, Smart og Æsver. Já, ég til.

0: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Universal kynir.
4: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
3: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But You og Easy A.
4: I hate this night.
3: Ein nótt getur breytt öllu.
5: This night's insane.
3: One night only. Komin í bíó.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
7: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

0: Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við. Hér Smáralind.
1: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
2: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkinn.

0: Spurningin hljóma svona: er þetta algjört rugl?
1: Spurningin að spyr ég og svarana ég krefst nú.
0: Jesú, getur þú látið pappa verða edrú? Það er oft sagt ég í Bandaríkjunum geti hver sem er lögsótt eða kært hvert sem er fyrir hvað sem er.
1: Já, einmitt.
0: Sem er í lög, þú getur alveg, það er alveg rétt að þú getur kært hvert sem er fyrir hvað sem er. En svo er spurning sko, var kannski eitthvað smá til í þessu? Ég er með nokkur fáruleg dæmi.
1: Ok.
0: Ég væri til að þú myndir segja mér hvort þú sért svona, ég skilið alveg.
1: Ok.
0: Eða bara, ok, galið eða eitthvað.
1: Ok.
0: Númer eitt, buxurnar svo voru metnar á 54 miljón dollara. Roy Pearson, lögfræðingur og þá dómari í Washington, fór með buxur í hreinsun. Þegar hann fekk buxurnar tilbaka, hélt hann því fram að þetta væri ekki buxurnar hans. Og maður myndi kannski spyrja um nýjar buxur eða eitthvað. Og þetta er náttúrulega pappi á svona hreinsun. Ef að ég skemmi sængina þína, þá borga ég bara fyrir nýja sæng. Bara ábyrð, þú getur ekkert farið með eitthvað og skemmta bara.
1: Auðvitað.
0: En Pearson krafðist 54 miljón dollara.
1: Slaka.

0: 10 miljardi frá litlu fjölskyldureknu hreinsun. Og hann segir náttúrulega bara, þú veist, ég þarf að fá virðið á þessum buxum af því þið komu ekki með þær. Virðið fyrir mér tilfinningalega er 54 miljón dólar. Eitthvað til í þessu?
1: Nei, þetta er nú bara bull sko.
0: Það er nefnilega
1: mér svo Akkur er líka ferði í þessu fyrirtæki, ferði eitthvað stærra.
0: Já, nei, en sko stóru fyrirtækin eiga efna á lögfræðingum sem að geta tekið þið niður.
1: Já,
0: en þú okay. átt efna, en þú getur tekið svona litlu hérna, fyrirtækin alveg í esti sko.
1: Jesus,
0: en í bandaríkunum, það eru mál. Þú veist eins og til dæmis það er maður sem slasaði sig því að reynda að fljúa því að Red Bull veitir vængi.
1: Nei.
0: Hann fór með þetta í mál. Ég veit ekki hvað það fór, ég held hann hafði vel fengið eitthvað smá pening fyrir.
1: Ég held hann
0: að
1: já.
0: Af því að þú veist, hann hoppaði bara fram í hústaki, slasaði sig, en ég drakk Red Bull og þau segja Red Bull veitir vængi. Þarna, en þú veist, ef þetta gerist einhver staðar annar staðar í Bandaríkjunum, að þú myndir kæra Red Bull fyrir að geta ekki hoppað inn á Suðurlandsbrautinni, það er bara hlegið að þér.
1: Já, já.
0: Það er þið bent og hýjað.
1: Það er þið sko.
0: Næsta mál, maðurinn sem vildi fá orustu þóttu frá Pepsi. Mér er áskotnast rop.
1: Nú, já.
0: Í Pepsi auglýsingum ára 1996 var hægt að safna svona Pepsi stigum og þú veist, þá tappa, far eitt stig og það getur fækst sér fyrir tíu stig, farðu ból, tuttu, jakka og bolta og eitthvað drast. Og í gríni, í lok auglýsingarinnar, lendi svona strákur í Harrier orustu þóttu fyrir utan skólan og það stóð 7 miljón Pepsi stig. Bara djók, það fá bolta og svona, þú ert ekki að fá alvörinu orustu þóttu. Og John Lennart tók hins vegar eftir því að hægt var að kaupa aukastig fyrir 10 cent stikkið. Hann safnaði fjárfestum, útvegaði tæplega $700,000 og sendi Pepsi pöntuna. Pepsi svaraði með 3 orðum, þetta var djók. Hann fór í mál og krafðist þóttunar. Dómarinn komst að þeirri niðurstöðu að engin skynsum manneskja geti talið auglýsingar raunverulegt tilbúðum herþóttu. Og já, 30 árum setna fekk Lennart loksins 7 miljón punta frá Frontier Airlines þegar byggði honum flugpunta sem svona ævilangt sárabótagrín.
1: Í alvöru?
0: Hann vildi í raun og veru fá orustu þóttuna og segi bara, herðu, ég er búin að kaupa mér 700,000 punta, ég vil fá þessa orustu þóttu.
1: Já.
0: Er eitthvað til í þessu?
1: Ég get alveg sé 5% í þessu.
0: Já, ég segi, þetta er alveg 5% að maður svona, já, það er auglýst. Það er verið að auglýsa þetta.
1: Já.
0: And bro.
1: Já, já.
0: Bro.
1: Já.
0: Næsta, maðurinn sem horfði á Fear Factor og hljópa.
1: Horfði á hvað?
0: Veistu hvað Fear Factor er?
1: Nei.
0: Oh my god, þú ert svo ung. Þegar ég var yngri, þá var þetta þáttur sem hétt Fear Factor. Geðvegt TV.
1: Okay.
0: Þetta snýrst bara það að hérna, ég man ekki hvaðan podcastarinn heitir hérna, stærsti podcastar í heimi í dag. Hann sáum þetta þeim tíma.
1: Okay.
0: Kom bara 10 manns eða eitthvað. Og þau keppa bara hver getur farið lengst í viðbjóð. Það er bara ok, Oi. Fyrsta skref, hér er fata af pöttum, borðið allar.
1: Já.
0: Það er að borða allar pötunar. Svo næst, þá þurftur bara hlaupi gegnum eld og brenna því. Og þetta var bara svona ógæðslega mikið brútal dæmi.
1: Okay.
0: Ég horfði, mér varst að geðvitt sko. Hvað heitir hann podcastarinn, stærsti podcastar í heimi sem sérum þetta, sáum þetta sín tíma, Joe Rogan. Mm. Hafa með þetta. Veistu hvað Joe Rogan er?
1: Nein.
0: Það segir allt. En maðurinn sem horfði á Fear Factor og hljóp á hurð. Árið 2005 sýndi Fear Factor þátt þar sem keppendur átu rottur sem höfðu verið maukaðar í blandara.
1: Új, bara.
0: Já. Áhorfandinn Austin Aitken sagði atriði hafa hækkað blóðþrýsting sinn, valdi svima á uppköstum og gert hann svo ringlaðan hann hljóp á hurð. Hann kærði NBC framleiðslufyrirtækið upp á $2.5 million. Veistu hvað það er mikið?
1: Nei.
0: 300 milljón íslenskar plus. Það er meira heldur en 300 íslenskar milljónir fyrir það hlaupa hurð út að því var stór hrættur og horf á sjónvarpið.
1: Ég, minn almáttur.
0: Hann var samt spurður í dómsmálinu. Akkur slökktur bara ekki á sjónvarpinu. Hann sagði, nú sagði það, ég var ekki nóg fljótur.
1: Já.
0: Hann hljópa hurð. Dómarinn vísaði málinu frá vegna þess að það var fáramlegt.
1: Já, já, auðvitað.
0: Er eitthvað til í þessu?
1: Nei.
0: Ekkert.
1: Nei, þú getur ekki klínt ábyrð sko þinni á hræðslunni þinni á einhvern annan. Það
0: nei,
1: er bara ekki þannig.
0: Og ég bara. Síðasta, ég er með fullt, við endum okkur bara eitt síðasta í dag. Það er fyrsta stefnumóti sem endaði með $17 kröfu. Brandon Westmar fór á
1: $17?
0: $17 kröfu, já. Það er svona á þeim tíma, 800 kall. Brandon Westmar fór á fyrsta stefnumót með konu að sjá Guardians of the Galaxy 2. Samkvæmt honum tók hún upp síman 10 til 20 sinnum á fyrstu 15 mínútur. Þetta er erlega orfaða þetta.

0: Hann baði hana að fara fram til að senda skilaboð. Hún fór og kom aldrei aftur. Hann bað hana að fara fram til að senda. Já, hún var í símanum í, já, inni, já, inni,
1: já.
0: Ég var ekki að ná þessu. Þau eru í bíó.
1: Já, já.
0: Og hún er alltaf í símanum í bíó. Hann sagði, heyrðu, meistari, ég ætla að fara fram með allar við símanum. Hún fór og kom ekki aftur.
1: Já.
0: Vestmar kærðana fyrir $17 og 31 cent sem var verðið á miðanum hennar. Í kærunni sagði hann hegðun hennar vera ógn við siðmennta samfélag.
1: Já.
0: Fannst þér eitthvað til í þessu?
1: Nei.
0: Ég er hrifin. Þetta finnst mér geðvikt.
1: En kæra?
0: Já, veistu.
1: Sendi bara rukkun á þér.
0: Já, veistu, það bara ekki nóg. Þetta hann segir hérna ástæðan af hverju er því þetta er ógn við siðmennta samfélag. Þú ert svo mikill fáviti að þú getur smitað samfélagið að illskuðinni.
1: Já.
0: Og sko konan, það kostaði $120 að höfða málið til að endurheimta $17. Konan greiddi honum að lokum miðaverðið og málið var látið falla niður. Það liggur ekki hvort siðmenningunni hafði þar með verið bjargað eða rey.
1: Jesus.
0: Sko, ég verð að vera, ég drullu ánægð með þetta.
1: Þetta er, já.
0: Þetta er geðvikt, vera bara hérna, bara ég borgaði fyrir hérna, þú varst dónalegu og leiðileg og ferð, ég kæri þig. Af hverju erum við ekki að vinna meira með þetta?
1: Já,
0: reyndar. Ég var næstu reynda búin að gera svipað við daginn, já, hvað að hætta við.
1: Hvað var það?
0: Æi, maður á ekki að vera eins og að segja þetta. Ég hérna, í húmor, þetta var í djóki, þá var ég á pósthúsi daginn. Mér langaði svo að senda þið ljót skilaboð í pósti í vinnuna og láta það opna í beinni. Senda kannski hérna, skrifa bara bréf,
1: já.
0: Hæ, þú ert fáviti, kveðja Guðjón og senda það hingað. Og,
1: okay.
0: Og þú myndir bara og svo myndir bara einhver frá hérna höfuðstöðu sínar hérna niðri bara heyrði Jón að þú varst að fá póst.
1: Já.
0: Það myndir þú opna. Þú ert aumingi kveðja Guðjón.
1: Já.
0: Ég reyndi að viðurkenni gríni var aðeins grófara.
1: Okay. En og hvað kæra hvað?
0: Nei, bara af hverju gerir maður ekki meira eitthvað svona bull?
1: Já,
0: bara senda bréf og kæra einhvern. Ég er bara að kæra Andra Björs.
1: Já, já.
0: Bara fyrir eitthvað.
1: En við ætlum að halda áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að hoppa í topp tónlist og koma svo aftur og halda áfram.
0: Heldur betur.

0: Flestir hafa einhvern tímann verið í ósýnilegri samkeppni við mannesku sem hafði raun sjálf ekki hugmynd það.
1: Já, já.
0: Kannski var alltaf einhver fyndnar í hópnum, fyrrverandi byrjaði með einhverjum óþolandi eða manneski á Instagram sem fór í taugarnar á þér. Hefur þú, Jón og Margrét? Þú ert bara að klára. Þú ert bara að klára. Hefur þú einhvern tímann átt óvinn sem vissi ekki að þið væruð óvinnir?
1: Já, já. Margot.
0: Hvað meinar margot? Það er ekki tjóka. Þarna bara hjá mér kannski, þú veist, jú, þetta allir einhvern tímann fucking já. Hata einhvern og tala illu mannesku endalaust og eitthvað svona, svo kemur manneskunni bara, ney, blessa, Guðjón.
1: Já, nei, sko meira sem ég upplifði rosa mikið var að hérna og ég, þú veist, fór bara í sjálfsvinna þetta bara, þetta er svo orkufrekt
0: já,
1: og við erum alltaf eitthvað afbrýðsamur vera afbrýðsamur út í einhvern og eyða orku í það sko. En ég var alltaf, þú veist, það voru alltaf svona kannski eða kærasti minn var kannski búin að vera föstu með sætri stelpu það var alveg bolt í hann
0: ekki er það ekki málið?
1: En samt ekki svona bara, ég var ekki vondu, þessi, ég finnst að þau aldrei hitt hana,
0: nei, skilur. Meira bara, þú veist,
1: en það meira svona, þú veist
0: varst í alvöginu með henni
1: hver heldur hún, eða hún sé
0: yes, ja, akkurat
1: sæt stelpa sem að bara á all lífi framöndan sem eru gert neinum neitt nei, nei. Að vera ástfangin einu sinni í lífinu einhverju strák,
0: skilur við það er alltaf að fá líða fyrir það að Jóna Margrét þólið sig
1: nei, og þetta sem mest að veit er að hún líður ekkit fyrir það hún er ekki hugmynd um elska maka minn sko
0: allt.
1: Og líka, já, lenti líki þessu mikið þegar var yngri, þú veist varð svona einhver sem var að standa sér í tónlist
0: já
1: eða leiklist svona í kringum minn aldur
0: að þú náttúrulega með ekkert aðeinslega mikla ástríði fyrir þessu, þú eru ekki að segja einhver annar að komast þangað
1: já, og þangað til að maður lærir það bara þú verður að vera í liði með þessu fólki
0: nei, og þetta er líka
1: þetta, ef þú vilt fara í þetta, þá er þetta bara að vera fólk fyrir samstarfsfélag þínir í framtíðu sko.
0: Nei, ég er ekki tjóka
1: sko.
0: Ég var líka tekið þennan pakka það er einhver annar sem að gengur betur í útarpinu og meðast áþólandi og eitthvað svona en svo líka kemur sko, ef þú getur ekki samglæst öðru fólki sem gengur vel þá mun enginn hjálpa þér þegar þér loksins byrjar að ganga vel og alvöru vinátt þetta er eitthvað sem að þú kenndir mig líka svolítið svona almennilega
1: já.
0: Það er, þú veist, ég hef alltaf reynda, þú veist, fagna sigurum vina minna en þú svona aðeins lest mig fatta hvað er ógíslega mikilvægt að vininu gengur vel þá átt þú bara að fagna þig ógísl bara manna mest
1: já.
0: Þú veist, ekki það ég var ekki að því en það kom bara svona moment það sem að gera ekki
1: já.
0: Maður var afbrýðisamur og ég er svona í dag bara svona, þú veist, ef einhverju gengur vel, þá reyni ég alveg hjartanum mínu svo ég get
1: já.
0: Við erum bara alltaf geðvikt bara fá til hamingi
1: já, og það, Jóti vinkuna, hún er svona hún bara, það, það sérst á henni hún bara samglæst í alvörinu svo mikið
0: já.
1: Ef að vinir hennar er að standa sig eða er að komast inn einhvern skóla eða þú veist, þegar ég fekk vinnuna hér skilur bara, það sérst hún og það skín af henni
0: já.
1: Hún samglæst
0: þetta eru og bestu vinnir
1: já, þetta er svo heillandi
0: já, ekkert eðlilega heillandi
1: og ég þarf að æfa mig svo mikið í að þú veist bæði bara eitthvað svona nefnita við fólk bara herði vel gert maður til hamingju skilur og líka að kenna manni að samklæðast í staði fyrir að fara einhver afbrýðsemi og fara eitthvað svona nota velgengni annara sem skota á sig
0: 100% þetta er bara fáránlegt
1: já.
0: Og líka bara svo gott að ræða þetta því þú veist, það hafa allir verið þarna hver hefur ekki þolað fyrirverandi makamanns og eitthvað svona
1: já, eða jafnvel kannski, þú ert skotin í einhverjum varstu að deyta gaur eitthvað, skilur, ég lendi oft í að var að deyta eitthvað gaur kannski smá tíma, svo beilaði hann og fór að hitta eitthvað aðra, þau byrjuði saman þá allt í henni var ég bara piff hver er hún, piff þetta hefur bara inn í enda, þetta er ekkert með mig að gera og ég á ekki að vera að taka það sem óryggjum það að ég sé eitthvað hitta, ég sé þetta, ég sé ljóti æ, skilur, þetta er bara, við erum bara fólk og við bara, við mötsum í ákunum kemistrýum og það er fullt af fólki, þú veist, guð mér almáttum að mann svo mikið og svona fólk heldur til með þess að ég og þú sem kærustu bara.
0: Ja, mikið tala það sko.
1: Og það kemist reyna okkur svo góð.
0: Já.
1: En málið það, þú veist, með sambund, það er ekkit bara, það er svo margt.
0: Bara að vera vinir.
1: Það er svo margt sem þarf að klikka.
0: Já, 100%.
1: Svona smetla saman, skilur.
0: Hanna, og það þarf líka að smetla hjá báðum.
1: Já, og það hefur ekkit með útlit að skilur.
0: En það er eitthvað svo skiljalegt samt.
1: Ég veit.
0: Einhver dömpi manni, þá finnst man líka bara að maður vera ljótur.
1: Já.
0: Obvious, augljósasta viðmann sjálfan er útlitið
1: augljósasta óöryggið
0: já, hjá manni já, augljósasta, nefnstu bara augljósasti parturinn við mig mm-hmm. er ekki mín innri manneskja
1: nei,
0: það er bara hvernig ég lít út það er líka bara sem gera svo ógstla vulnerable en að þegar að dömpa mann einhver þá er maður bara, ég er svo ljótur, það mun enginn vilja mig
1: ég veit það, og þetta er sko að því að
0: svo er þetta bara út af því að manneskjan, fannst þú ekki fyndin eða bara
1: já, eða þú veist, já, og ég er líka sko eins og með þetta með útliti sko að þú veist það held ég það sem að flestir að glíma við óöryggislega séð útlit
0: auðvitað
1: þú veist það bara útlitið
0: að sem, því það the obvious choice
1: já líka að því við erum bara í þannig búið í þannig samfélagi að það eru gerðar rosalega kröfur til það hvernig fólk á að líta út
0: já.
1: Og hérna þannig að þú veist að þurfa að vera þú veist mann fyrir alltaf vít og þess vegna gerist það rosa oft að það kannski einhver sambönd sem eins og ég myndi hætta með þér
0: mm-hmm.
1: þá allt í henni talaði bara hann er að fá svo mikið glow up eftir sambandið
0: já.
1: Að því þú ferði eitthvað svona eitthvað móta
0: bara í ræktina
1: já, byrju hættur með mér er það því
0: ég
1: ljótur og þá bara já. Allt í henni ferð þú
0: ég þarf að koma verið betra form
1: og... já, skilurðu sem að bara getur verið fallegt en getur líka bara að fara í slæm átt sko.
0: Já
1: við þurfum bara þetta er ógíslega fyndi og verða svona hallarislega ég hef líka alveg verið hérna verið einstaklingur sem komin í hóp ég var yngri í menntaskólanum hún bara miklu finn, eftir, hún bara fyndin bara hló allir að henni og það ástafir því að hló allir að henni var því hún var svo likeable út af því að hún bara hérna mættur staðinn aldrei neikvað, bara hress og skemmtileg já, og gat verið með öllum skiluru og ég man, svo fólk kannski þegar hún var ekki staðinn bara við mig bara hérna, hún er svo ótrúlega skemmtileg hún er svo fyndin, hún er svo þetta og ég pjif hún er það nú ekki pjif, hún er það nú ekki hún er það nú ekki, alveg að drepast
0: og já, maður vill bara sjálfur vera þessi fyndni
1: og það er svo leiðilegt að vera þarna það er svo gott og svo mikið frelsi að komast úr þessu og geta verið bara, herru, það er rétt hún er ekkert eðlilega að fyndin og skemmtileg
0: 100%
1: og ég vildi bara hún væri hérna núna
0: allt bara gæti ekki verið meira sammála og líka bara eins og með útlitið það er svo fyndi koma að fer beint í þetta og þetta skiptir mestu máli
1: já,
0: til dæmis það erfiðasta fyrir mig og minn sjúkdóm er ekki það að líkaminn er að drepa lifrina dag eftir dag og slökkt á ónæmiskerfinu heldur fer ég á stera svona sterakúr sem vaskennir hérna líkamann þannig maður verður svona vaskendur fæ maður smá bollukinnar, smá fyllingu á bumbuna og ég finn svona, ég ekki með mikið núna ég á litlum skamti í dag en ég sé svona smá myndir áðun ég byrja á skamtinu svona að ég á að vera meira lín í andlitinu ég er með smá vassbumbu og bara En af hverju er það eitthvað svona, það versta?
1: Já, já.
0: Þú veist, af hverju er það eitthvað svona, það hræðilegasta, þú veist, af öllu sem maður gengið í gegnum, þá er útlitið að maður líti ekki alveg eins út.
1: Ég veit.
0: Það hittar harðast.
1: Það er líka...
0: Það bara gera það.
1: Ég veit, en það ferða miklu meira í mann ef einhver segir þú ert ljót, eða ef einhver segir þú ert leiðinleg.
0: Ég sagði það einu sinni við strák, hann væri ljótur, og ég sé ekki eftir því. Það var strákur sem kom upp að með fyrir stuttu síðan, og hérna...
1: Var eitthvað að gera grínar?
0: Já, já, og hérna var eitthvað að vera með stæla
1: já, já.
0: Og hann hugsaði með sér Ég ætla að reyna eins mikið og ég get að særa Guðjón
1: já, já.
0: Og hann sagði bara ljóta hluti og ég bara, ok, þú ert bara ljótur
1: já.
0: Það var okkur fyllir í Hann var
1: ókunnur strákur
0: Já, já, þú veist bara, ef þú ætlar að reyna að særa með eins mikið og getur þá segi ég bara út ljótu, þá getur ekki sagt þig
1: Nei,
0: þetta er svo ljótt að segja Ég var líka bara að reyna að vera eins leiðilegur ég mögulega gat Þá var þetta Tjúllast En mæl ekki með að nota að þeir ógeðst að ljóta sig þetta
1: Ég veit
0: En ég var líka bara drukkin og perraður út í hana gæja
1: Já
0: Herðu, þessi þáttur er búin í dag Og bara búið að vera ógeðstlega gaman að vera meira dagina
1: Já, sömu leiðis Við erum að fara á golfmót FM 957 á morgun
0: Já
1: Og ég mjög spennt Við ætlum nú að vera að taka upp ekkur vídeos og
0: Ég verðum að grilli liðinu
1: Grilli liðinu og í stemmingu Já, það er sko Það var bara, það var rosalega miklar umsóknir í mótið í ár.
0: Já, þetta verður alveg hellað mótið á okkur í ár.
1: Óbúslega gaman það er á morgun, þetta er náttúrulega bara brennslan, Jóhanna Helga, Gugga og Hæmi og Blö.
0: Heldur betur alvöru power. Fyrstu dagur, ég þakka persónulega Amerikan Bar, Solbastofan í Smart og Iceware kærlega fyrir að halda þessum þáttu uppi. Það er heiður að fá að vinna með þessum glæsilegu fyrirtækjum. Það fara út fyrir vanan því ég búin að skemmta mér svo extra vel í dag. Enda þetta bara smá partílagi fyrir helgina
1: Já.
0: Þurfum að gera þetta allavega á fimmtudögum Hend

0: Vegan Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7-10.
2: En það ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistar upplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það verða uppselt á það.
3: Býttu, eru tónleikar?
2: Já, það eru sko tónleikar nokkra daga, það er svona tónleika upplifun og það eru allt saman selt til útlendinga meira og minna
4: Það eru að koma hérna. Hver er að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál.
0: Skemmtilegasti
1: morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class. Kristall, það sést.
5: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, Nicotine Lausir Púðar.
6: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
7: You can bring demons back to the human world.
6: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
8: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókhald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér? Lenovo.
12: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að dínan hefði fengið fómo? Heldur að dínan hefði bara mikið verið frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir, ekki
3: einn. Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég minna
0: það. Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana.

0: aðrir jarðaber Við viljum bara Æs Nikotínlausir púðar
1: Ný önn nálgast Komdu í smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan Frostpinnar í bóði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða Kíktu við Hér smáralind
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Universal kynir.
2: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
1: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum von Böttjú og Easy A.
2: I hate this night.
1: Ein nótt getur breytt öllu.
3: This night's insane.
1: One night only. Komin í bíó.
4: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: Það er þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag, að þá er það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur, sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar, sem að er síðan á markanum og neytendur eru að neyta eftir 2 ár.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
8: Bjóttu óvinniðinum út að borða. 2 fyrir 1 af Fabrikuborgara í ágúst. Hamborgara Fabrikan.
9: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
11: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
12: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
3: Það sem býr að handan vill komast yfir.
4: Looks like there's something stuck in here.
3: Insidious. Out of the further. Væntanlega bíó 20. ágúst.
5: Stout herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
7: Universal kynir.
8: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
7: One night only. Frábær romantísk gamanmynd frá leikstjóra Einum One But Two og Easy A.
8: I hate this night.
7: Ein nótt getur breytt öllu.
9: This night's insane.
7: One night only. Komin í bíó.
10: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
11: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
12: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðunir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
15: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
14: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
16: Mamma mia.
17: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Myndið þú að segja að þetta sumar hafi verið jafn sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svara því strax og það verður seint alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega varst þú eitthvað svartinn átt að strax.
1: En leftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta bara fárleg. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blöð í samstarfi við Pepsi Max og Epli. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Hagkvæmari er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur er vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ísland, loksins er beðin á

0: panta sportsnýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á curvy.is eða komdu í verslun Curvy í mörkinni 1. Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringinn á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringinn.
3: Sum segja óvart þriðjudagur þegar þau eru að meina föstudagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Krosslindar timbureiningar Idex.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
10: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöf.

0: Morgunfíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk FOMO? Heldur að Dínan hafi bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda,
2: Viltu
3: að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Iðnaðarryksugur frá Húskvarna. Vendel, Tangarhöf.

0: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957-2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsilegi vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
1: Fáður öfluga, stílhreina og áreiðanlega fartölvu í skólann. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
4: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind á laugardaginn og græjaðu allt fyrir skólan. Frostpinnar í boði hússins og lukkuhjól þar sem þú getur unnið afslátt í verslunum eða bíómiða. Kíktu við.

0: íslenskar aðstæður.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Happy hour alla daga milli 4

0: Já, já, svo fórum við vinkonum mínum til, hérna, til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum www.vaffpallar.is

0: fórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjöt Kompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég, hvernig voru skórnir hennar Dóróteu í galdrakarlinum í Ós á litinn? Svarið þeir voru rauðir. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Universal kynir.
6: Finding love is hard enough. Try doing it on the one night a year single people were legally allowed to have sex.
5: One night only. Frábær rómantísk gamanmynd frá leikstjóra Anyone But You og Easy A.
6: I hate this night.
5: Ein nótt getur breytt öllu.
7: This night's insane.
5: One night only. Komin í bíó.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gull.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
3: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Númer eitt í topp tónlist.
6: Þetta er FM 957.

0: sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske krog.

0: Birtan í tilverunni.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Þetta
4: er alvöru guggamaður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene+.

0: samlið með sjálfur.
1: Takk fyrir að tala með þessi að hrista með sjöðum að dag.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
6: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun, vitt.is.
7: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem er alæta á öll verkefni. Lenovo.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Time to laugh!
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.